انه عمل غیر صالح او بد عمل لري. ما تاسو را وعده کړی و خود مسلمانانو اهل او عیال او دغه کافر دی وین داوا چې هلته مې قوم ته خیره کړی ده. رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، یا الله په دې مخ د ځمکه یو کافر پرېنه، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. الله کدا کافران نور جمدی پرې دې دا ماته دا کما یا دو یا مرګری مسلمانان کړی دي، خدای دار علاوه واپس گمراهان کې. او کدا دینه کم بچی پیدا کیږي نو هغه بچی هم کافران دي، نه نیم سوا کال کې ته بچی ساده سړی زوی پیدا نه ټول کافر دي، نور هم زیاتیږي کافران. خدای تی تباہ کا وی بچی التا دی ولد تباہ ہے سوال نہ کول اس ولد حساب کی صاحب سوال کے لست لذالک زدا کار نہ شم کول. او اللہ جبار زور اور دون غصہ دی کرے نہ مخیم دوم را غصہ نہ کرے نہ بروست دون غصہ او کی قمم سو کو وی تا ابراہیم علیہ السلام تلرش دی براش ابراہیم علیہ السلام تا چے سوال کو چے اللہ حساب کتاب شروع کی او ز چتا ویلش ما یو درے خبر کری دی ادری خبر رشتیا وے وکه الله وی چې دا خو تا ولې داسې پولې لکه یو موقع کې وی زه بیمار یم قوم ته مونږ سره اختر للار شه وی زه بیمار یم نو جسمانی مریض نو خو روحانی خو بیمار و کنه زه یې پریشانو چې زما دا قوم ولې کفر او شرک کوي. نو که مانه الله دا تپوسو کې چې ته خو جوړ وی تا ولې انی سقیم ویلې چې زه مریض یم اگر چې دا خبره په خپله ټیټ یا ښځې کوي د مصر بادشاه به د خلکو نه ښځې اغېشتلې په لاره چې بتلې ښځې ته یې داسې کار دی وی ته زما په مخ د ځمکه یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یې مسلمان سړی د مسلمانې ښځې ورور خوري داسې ده کن. نو ګورې که دا بادشاه د بوزي او تا نه تپوس وکړي نو ما دروغجن کوم ما ورته وي دا مې خور ده نو ته م ورته وایي دا مې ورور دی ځکه مسلمان ورور خور یو ځکه چې چا به وي چې دا مې خاوند دی نو بیا به ویله خاوند وجه او که وی به چې دا مې ورور دی نو ورور به یې نه وجه. نو که الله ما نه تپوس وکړي چې دا خو ستا خور نه ورې ورته خور خور خو په اصطلاح کې دیته وایي چې د مور پلار نه پیدا اگر چې خبره دروغ نه مسلمان رور خورو کل الله مقابله کې خود دا خبره هم ټیک ده چې نسبي رور خور خو نو کن. نو ما دا درې ټکي داسې ما نه ویلې شوي دي. یو بله یو خبره وه هغه دا چې هغه بوتانو ته کوم وخت کې ابراهیم علیه السلام مړه کړل مات کړل او مشر بوت ته هغه واچو تبر نو یې من دا چا کړي بل فعلو کبیرهم یہ مشر کری دی. نو مطلب یہ دانو چی دی مشر یقیناً کری دی، مطلب دا دی چی تاسو آئے چی دی خبر کول دی خبر و سرو کے کنا تپوستے ہو کہ دی خو خبر نشی کولے والتا کول نشی کولے نو ولی و تا خدای وائے نو کہ اللہ ہوئی چی خواہ دی مشر لاکلو چی دا خبر کری. اگر چی ابراہیم علیہ السلام الزامن دا خبر کری دا باہر کے نشو خد من سوکو موسیٰ علیہ السلام تلاش موسیٰ علیہ السلام تبوی ابو وطوی یہ زدہ کار کم دے گولے جم ما خو سالی پسوک والے ودب میں وطا خاو او امر شو کما دی تا سالی والے وجہ من سوکو پی عیسیٰ علیہ السلام لبدا خلق راشی تر سوالو کا اللہ تا چھے اللہ حساب کتاب شروع کی عیسیٰ علیہ السلام بس ہوئی وی زچے پا کولے سم وی زما خو بنی اسرائیل عبادت کرے دی ما تے سجدی کرے دی نو کمانا اللہ تا پوچھو کی تاو تا بیلی دی زبست پاؤں ما کو نه دی ویلې خو الله نه بس جواب ورکوم ستا خو هم پکې عبادت شوی دی که نه زه بس ویم. او دا تپوس به الله د عیسی علیه السلام نه کوي او نبی علیه السلام فرمایي چې کله الله د عیسی علیه السلام نه دا تپوس وکړي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهه تا دې خلکو ته وي چې زما د ما د مور عبادت وکړه وي په عیسی علیه السلام به دومره زور راشي چې د هر ویښته نه به د خولې په ځای وینه راوځي. ما قلت لهم الا ما ما ته چې تاسو حکم کړی دی الله هغه مې ویلي دي بلا خبر نه راکړ تا ته پته انک انت څنګه دی علام الغیوب نشم همک سوکو وی تاسو داسې وکې محمد صلی الله علیه وسلم ته ورشه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر هغه ته الله مخکې وروسته هر څه معاف کړی هغه له ورشه دی ټول براشي نبی علیه السلام مبارک ته حضور پاک ته بکینی سیب مو خدا آدم علیہ السلام نه پټولو په پیغمبرانو وګرځیدو سو کم غاله نیک دی ار یو ویدا کار نشم کوله که ما ته سوای الله ته سپارش وکړي د مخلوق سری حساب کتاب کی رسول الله مبارک بوته فرمای انا لذالک دا کار ز کولی شم نو پیغمبران نشی کوله ز کولی شم زه سپارش کوم. رسول الله مبارک فرمای چې زبدا الله د عرش لاندې یو مقام

مقام محمود ورته وای چې دا مونږ د بانک نه پس کمه دعا کوو که نه. دې کې دا یو ټکی چې وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یا الله نبی علیه السلام مقام محمود ته ورسې، هغه مقام محمود ته به زه ورشم د عرض ته لاندې. نو وي د الله صفتونه به ویم، او داسې صفتونه به ویم چې هغه راته اوس وی نه دي یاد، هلته به را یادېږي، ځکه الله په خپل صفت خوشحالېږي. او د دنیا د اور وزو برابر به رسول الله مبارک یو سجده وکړي، هلته خو یوه ورځ د شپې نشته، خو د دنیا د یوې هفتې برابر. حضرت جبریل علیه السلام براشی اذا سال تعطوا، اوس چې سوال کې ستا سوال به میلوشي، شفاعت کوا قبول بش شابا. نو النبی علیه السلام به سوال وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب وکړه، هر څه چې خو حساب سره شروع کا، خلق تنگ شوي دي ډېر زیات. نو الله به حساب کتاب نه شروع کوي، خو چې شروع یې کړي نو زر به دنیا په شپږو ګینټو په اندازه به ټول مخلوق سره الله حساب کتاب وکړه، د دنیا د شپږو ګینټو پر نیمروز زما رو بیا چې حساب کتاب کېږي عجیبه منظر دی. راته آسان من حوسب عزبا، حدیث کې راځي وی چا سره چې باد او تبا شو، عائشه صدیقه اوسه وایي داری روفیار بی بی به وی د الله رسوله تاسو خو وایي چا سره حساب شو خلاف شو، او قرآن کې الله وی سوف يحاسب حسابا يسيرا، في بعض خلق سره خو به الله ډېر اسان حساب کوي. نو چې اسان حساب کوي خو دا طبعي نه ده. وی عائشې وی دا خبره دې وکړه چې الله وی اسان حساب به کوم، ذلک العرض، دا خو دا مت داسې دی چې الله به یو بنده ته وو چې اے بنده دا ګناه دې کړې ده، خو زه مړه معاف مې کړې، دته ته جنت ته، اے بنده تا خو هم دا پلان زه ځه ومې بخلې منډه وه دا دی. ولیکن منو کې شه لکا په چا سره پورې سات پیتاب شروع شو، لچوال چې بل شریکوال سره کوي وایه کنه ما خو جون در کړو، ډوډۍ مې در کړو، سابت مې در کړو، پورې شکل مې در کړو، انسان مې پیدا کړی وي، مسلمان مې پیدا کړی، وایه د دغه نعمتونو مقابله کې څومره نیکې دي. وی بنده اتعرف ذنب کذا، لنکې ګناه دې کړی ده کنه یا درې ده، او الله کړم فلانکې ګناه دې کړی ده یا درې ده، او الله یاد مې ده تربوشی پټ پټ وته لګ ځه پلان کې ګنا دې کړی یاد لري ده، او الله ال دخو انکار هم نشي کول دا یو سړی نه ده کړی. نو قران شریف کې الله وی الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون، ای په خله به خلق له مهر لګم او لا سپی به ګو شروع کی او ته څنګه جن مې ده دا ګوته به امام ما کړی پی به وی پلان کې ګنا ته پما تلری سرګي به وی پلان کې خدای ته پما کتلری سکه وګونه به وی پلان کې خدو خبرو ته په ما اورېدل کړی دی وی دی به اندامونو ته غوسه شي جزو مده دو زخمه دا چې تاسو خو خدو ټینګ شه جناب دروغ ویلی نش نو دی به وی چې او کړی مې دا پلان کې نه دی کړی دا او الله کړی مې دا پورا او دی بل کې وی الله به ولی ولی ورته را یادې ټینه پټینه بل کې وی خدایا اغه دې غټه غټه مې کړی دی غرا تر مخ کې نه کې کادي را مخ کړی هو غرق به ما دا خو ته ما ته پټی پټی را یادې الله به فرمایي وی په دنیا کې مې دا والد ګناه خو ما در باندې پرده کړی داسې ده کنه خدای سونه پرده دار مون سونه او خدای پاکي چاته نه هران کې چې چا ته خلاف کې دشمنی کې هغه مخالف وي چې خلکو ته و شرموم لیکن الله دې خلکو ته نه شرم رسوا کوي دینا مونږ خلاف کو الله مونږ رسوا کوي په دنیا کې مې در باندې دا پرده کړی وي څوک دنه نو خبر نو اوس هم در باندې پرده کوم او اے زپنه کوم دل بدل کړ قرآن شریف یو اوږد آیت ته اخر کې راځي یو بدل الله او سیئات هم حسنات د بعض خلکو ګناهونه الله بیا باندې کې بدځه زبنه کومې د الله بدل کړې دی بدادش او دا خو د ما غوالي په ولونه کو بدل شوي ما خو غټ ګناهونه کړو تو بدلېږي الله وی سو ګناهونه خو نورم واخو د آیات نکړل ما خو نورم کړو اخو د آیات نکړل وی رب العالمین بو خاندي رسول الله مبارک فرمای الله خندا د الله خوشالي او بخاندي اے آو بالکل کارانه کوشش ته اون یریږي ہے بدتر باندې را نشي امه دل دین مخ کې پغټونه کو بدل کړي وای سم له رحم بادشاہ دې کنه دې زما دې قسم پان رحیم ذات بل مونږه خلاف کو مونږ لري ذکر راکې مونږه خلاف کو مونږ له ډوړې راکې مونږ له عزت راکې مونږ له شکل راکې او مونږ ځان ته مانځ تم کې نه مونږ سوک له الله مونږ ونه پجب اسه ذکر وکاو او مونږ پان دامنو سي عبادت وکاو ټول یو بل ته کنزل کو الله به خپه کی ټول لګیا جمعات کې غیبت کو الله وی مکوا ټول لګیا علماء پس بدر دوایو الله وی دا زما د دین رسون کی دی مکوا زما دوستانو ته کنزل مکوا.

0: ناو تا زما دین در رسه ناو زما دوستان دی او وایو نا کو بو بس کنده پر دې مال مخراز زده رزق در کوم کنه نو وایو نا دو بدرس نو مون الله سره دشمنی کو الله غصه کو خپکو ی الله رزق را کوي ډوډۍ را کوي عزت را کوي زما رونو دا رحم ذات بل نشتا دیر زیات رحم کوون کې دی یو حدیث پاک را دی ما ته خو جدا حدیث را مخ کې شي نو داسې به اختیار د خوشاله نه جړه راشي وی دا الله سل رحمتونه دی سل رحمتونو کې یو رحمت یې را کوس کړی دی پښیم کړی دی وی دا مور چې په بچو رحم کوي دا نه دی یا چرګ په دې خپلو بچو رحم کوي که نه کوي ورشه د چرګې بچي ته ګوتې کړه بس څونه پلکونه وایي یا اسپا په خپل بچي رحم کوي که نه کوي چې خپه پې کوي دي زر تېخپه اوچته کوي او انسان او حیوان دا د الله هغه یو رحمت دی چې د انسانانو د کبانو د درندګانو او د مخلوق په زړه کې اچولی دی او یو کم سل رحمت الله ځان سره ساتلی دی یرحم الله بها عباده یوم القیامت په دغه یو کم سل رحمتونو به الله د قیامت پر په خپلو بندګانو رحم کوي ډیرونو الله ډیر رحم کوونکی ذات دی الله مونږ باندې ډیر مهربانه دی دا رب د خفه کولو رب نه دی نه دی مناسب چې مونږ له خپل پروردګار خفه په کار دی چې مونږ له خپل رب خوشحاله نو چې ته خوشحاله کې نو د خوشحالو کنجان الله سره دی دارې د کنجان د عزت کنجان الله سره دی چرتې به تا الله به رسوا نه کي بېعزته به دې نه کي او خدای به دې غریب او فقیر نه کي خرونو نو حساب کتاب چې الله کوي چې شروع شي حساب کتاب عمل نامې به راوالو دي چا ته په ښي لاس کې او چا ته په ګس لاس کې او چا ته د شا د طرف نه به عمل نامه ملاویږي الله دې مونږ ته عمل نامه په ښي لاس کې راکړي بیا به دا خلک راشي د پولیس فرات مخکې به تله د میزان ولاړی په هغې به وزن کیږي دومره تله ده یو چابړی یې دونه غټ دی رسول الله مبارک فرمایي که دا اوه آسمانونه او د اوه ځمکې پکې واچوې نو بیا به م پې ډک نه شي دې تلې ته به حضرت آدم علیه السلام ولاړی لکه د هغه ټولو بچو سره حساب کیږي او د کوم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کیږي هغه پیغمبر به م ولاړی اسرائیل علیه السلام به ولاړی جبریل علیہ السلام بم ولاری کرام الکاتبین کمی فرشتو چی وحی راوڑی دا اغا فرشتی بم ولاری وی او جناب جبریل علیہ السلام بطل دا غسی دنده بینی بلی اغا تل ویخ نی تا ولا تل چی بینی بلی او اغا تل که اغا شیو جی داسی داسی کی گی اغی تا بنیغ نیر گوری او رب العالمین با پخپل دا وزن نگرانی کی اللہ پخپل با اللہ نگرانی کی نیکی به ښي طرف ته اچولی کیږي دا به لاندې کیږي او ګناهونه به ګس طرف ته اچولی کیږي دا وزن به شروع شي رومبی صاحب کتاب به چا سره کیږي عقل خدا وایي چې د آدم علیه السلام اولاد سره وشي نه رسول الله مبارک فرمایي وایي مونږ په ټولو امتونو کې خیری امت یو خو زما امت سره به د ټولو نه مخکې حساب کتاب کیږي ټول وایي الحمدلله او زما امت به د ټولو امتونو نه مخکې جنت ته داخلیږي رسول الله مبارک ته به الله آواز وکړي یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې زه ورسره حساب کتاب شروع کړم ځکه لومبی حساب کتاب به د هغه نه شروع شي زمونږ د امت او بیا نبی هم دوی خط خپله یو کس را مخکې کړه چې هغه سره وکړم دا وخت به نبی علیه السلام ډېر سخت دی څوک پر مخکې کړم حساب کتاب به چې الله ورسره کوي الله ته څوک ټینګې دی شي نو که دا مې یو کس ور مخکې کړه او الله سره په حساب کتاب کې ناکام شو خو دا به آواز وشي چې د پلانکي پیغمبر امتي ناکام شو زه خو زما بېعزتي شو تا به څه کېږي بیا به الله واز وکړي ته په خپله خوښه یو کس شروع کوم ستا د امت نه کوم یو کس را مخکې نبی علیه السلام فرمایي چې ما سره به حضرت ابوبکر حضرت عمر ولاړ دی د دنیا هم وزیران دي او د هلته هم وزیران دي یو ځل حضرت ابوبکر حضرت عمر نبی علیه السلام مبارک سره ولاړو یو ښي طرف ته یو بس طرف ته حضرت ابوبکر یې د یو ښي لاس باندې ونیو حضرت عمر یې د ګس لاس باندې ونیو وی هکذا نبعث یوم القیامت وی د قیامت پر ورځ به مونږ د قبرونه ګورې داسې پاسو
1: او مغه پیشنگویی رشتیا شوه هغې دواړه ورسره په هغه کوټه مبارکه کې دفن دي
0: دا به ورسره ولاړ نبی علیه السلام مبارک به چې وګوري حضرت ابوبکر به د مټه ونیسه ابوبکره ځکه نه چې حساب کتاب تا نه شروع او ما نه الله رسوله لاس به تې راټیږي نه نه زه چېرته ما مخ دا عمر مخکې بل څوک مخکې زه الله سره کوم دی حساب کولی شم ما ته که الله یو ټکې زه وایي چې څه دی راوړي څه به وایي که زه یم چې دا نه کړي دا نه کړي او که الله وایي چې دا خو دې ذکر کړی ده چې ما د لپلو کې هدایت اچول ما د پیغمبر مرګرې پیدا کړی ما د حضور پاک زمانه کې پیدا کړی یا به څه کوي نه نه نه نه زه نشم پوهي چې ابوبکر یېرېږي نه بل څوک به د مټه نیسي اور مخکې کوي نه نه نه ته به مخکې کوي ته به مخکې کېږي لومبي حساب کتاب به تا سره کېږي
1: او به لاس را کاږي الله رسول ما مخکې نه کېږور زما اسم نشته
0: حالانکه حضرت ابوبکر صدیق متعلق نبی علیہ السلام او فرمایل دا وفات نه لږ مخکې وی په ما د اچ احسان نشته چې په ما د چا م احسان ما په دنیا کې ورته بدل خلاص کړلی سوا د ابوبکر نه د هغې احسانونه په ما پراته دي د هغې بدل به هغه له الله د قیامت پر ورځ ورکوي سبا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات ورځ ده نو ډېر افسوس کوم چې زموږ حکومتونه د علامه اقبال او د قاضي اعظم د پیدایش او د وفات ورځ مناوي مناوي که نه لیکن د خلفای راشدینو او خصوصا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات دا مناول نشته تو مس کم لگ حیثیت خو ورکول پکار
1: زی په دے جلتی خو پہ کول پکار دی سرکاری تقریبات خو پہ پکار دی یہ خلپ تا خود خلفای راشدینو شان معلوم شی دا غی حالت خلپ تا معلوم شی دا سوکو دا کم خلقو
0: دی بلا سرکا کی جنا او نبی علیہ السلام مبارک بے رکا کی جنا رنبی صاحب بتانا با در غر کے گما پدی جگل بھئی او حضور پاک بم جاری حضرت ابوبکر بم جاری
1: ابوبکر خو پدی جاری کی اسنب بما ناکام نشم او نبی علیہ السلام پدی جاری چی واقعی که پدی ناکام شو اللہ سر ایساد کتاب منو کے شاہ لکا گران کار دے اللہ خو بزمان رسوائیو شی
0: اللہ با پدی کے آوازو کی الہ سکار دے ابوبکر پرید دا پرید تا پا دنیا کی او خبر کریم تا نا در اوخ جم کوم چی ابوبکر فی الجنہ تا دا حضور پاک اعلان ابو بکر بجنت تل دا حضور پاک دا لسو صحابو نمونا پا یوم مجلس کے غشت دی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ طلحة فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ دا لس کسان صحابے کرام حضور پاک پا یوم مجلس کی نمونا غشت دی دا دنوم تا غشت دی علی فی الجنہ دا دی غشت دی نو تا ندر اغجن کو تا رشتہ بھی دی لہذا ابو بکر دی بغیر حساب او بغیر کتاب جنت تراوان تلوی لان دیکن لوی من قبط دیکن بیاور پس نور
1: اغا او یازر کسان با اوز او باسی چند بشی نور طول خلق تر آدم علیہ السلام نا عیسی علیہ السلام پور پیغمبران دق قصی تک وگونا چپ اوز من بسی کی گی نمبر خود نبی علیہ السلام امت یورو اگر روان دی جنت تا جناب بیا با حساب کتاب نو آم و خلق سر شوروش
0: دچا دنی کو تل چدرنسی جنت تا بلی د چا کله نیکو تله سپکه شوه دوزخ ته به ځي او که د چا د نیکو تله برابر شوه نو اعراف یو ځای د جنت او د دوزخ منځ کې هلته به ځي څه موده به هلته وي نو بیا به خدای پاک جنت ته بوځي یو کس به روان کړي جهنم ته حضرت آدم علیه السلام به د کجوري د پاڼې په شاسنی جامې چوړي ابا آواز وکړي نبی علیه السلام ته
1: یا احمدو اے احمد ستا یو امتی جهنم ته روان کړی دی ګوره تاسه امتی دی اور دونا فکر کے پیغمبران پراتے دی سمرا فکر من نبی علیہ السلام مچو اوبوری فرشتو تا آواز ور کی تا سلی رو کر دے
0: عقیبے نہ کر دے
1: بیا با آواز ور کی تا سلی رو کر دے
0: بیا بے نہ کر دے لگ لگ تنگ کے ناستے نو دارو سمر گری بزیشی باران دے لگونے لگ لگ رامخ کے شیخ ہودم وقت لگ لگ مخ کے شیخ لگ لگ اللہ با جر در کی لگونے رامخ کے شیخ بار مر گری رادن نش نو دل ترا مناسب دل ترا ویسے دل ترا بس امیر مناسب لگے
1: نو جناب خدے امتی ستا جہنم تروان فرشتو تب آوازو کی نبی ادھرے
0: اخیرہ کے رسول اللہ مبارک بہت آوازو کی چردی یو نیکی ما سر دادی صاحب کتاب بیا کو نبی ادھرے فرشتے بہت ہوئی چی گورا ستا قرآن کی دیتی راغلے علیہا ملائکتن غلازن شدادن لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون
1: یا ایو الذین آمنو تو انفسکم و اہلیکم نارا التي وقودها الناس والحجاره عليها ملائکه غلاظ شداد است قران کی دند اگلی جی جہنم فرشتي ری سخت دل
0: و جلن نرمی کی رحم دل ندی او دا اللہ دا حکم تابع داری کی من دا اللہ حکم کڑے دل من سیکے کی نافرمانی و کت خام خادی و درول غال نتا اللہ تو اللہ با من تو نبی زام با اللہ ترجو اللہ با فرشتو تو را واپس سیکے دا سری با وی رسول اللہ مبارک بن پیجنے ویہ سیبا دا سکے دا پوٹے کاغذ دے رہو اس تن
1: زما کو یو دل آوازو شو کی دا جہنم تری دی اس با بیا دوبارہ را باندے دا جہنم اعلان کی گی دا پورزا کاغذ سے شیر
0: حضور پاک بیدی لستونی نبیو کاغذ رو باسم داغا پا نیکو کے بوا چوم نیکے بیدرنیس مخ سپکې درنې شوې. اعلان وشي پلان کېږي جنت ته ځي، دا سړی به راشي او د نبی علیه السلام لاسونه به ښکلوي. ته څوک کې ما خو نه پېژنې، او دا پرزه ده څه وازه خو دې غم خلاص کړم غر کوم جنت اعلان باندې وشو. وایي زه ستا هغه پیغمبر یم چې نه لیدلې تا په ما ایمان راوړلې. الحمدلله. او دې کاغذ کې هغه درود شریف چې تاله مې ډېر وځله ساتلې درود شریف په قدر پوه شوې.
2: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
3: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
4: We'll be back, right after the commercial break.
5: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano dapara, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol gwadi, nuzartar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Hospital, the sababai branch intikhabuki. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
6: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com.pk.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملګرو غږ واسطہ سورې د ریډیو دلبر چار سدی اف ام درې نوینه بالکل نیخ منی غو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروګرام ژوندون روزانه د سحر اته بجو نه واخله تر د نهه بجو پورې ریډیو دلبر چار سده وړاندې کوي. او په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون کوي د خیبر پختونخوا د هومیوپیتی د دنیا بې تاج بادشاہ ډېر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. ډاکټر محترم سره به خبرې ترې کوو. ور سره به تاسو کالونه میسیجونه پیغامات هم شامل وو. دې سره سره به تاسو د مختلفو مرضونو حوالې سره د ډاکټر محترم نه تپوس او پوښتنه کوي. موږ ته به کال میسج پیغام را لېږي. ډاکټر صاحب را سره په سټوډیو کې موجود دی. خو صرف دومره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتک کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چارسدا د چهارشنبه او د زیارت پورز باندې کولوي. تاسو دلته راتلی شئ د ډاکټر صاحب خپل علاج کول شئ صرف چهارشنبه او زیارت پورز. بیا د جمعې او د خالی پورز په مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ضلع مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسته کوي. هلته تاسو راتلی شئ د ډاکټر محترم خپل علاجونه کولی شئ. بیا د اتوار پورز مکمله چوټي وي. د اتوار پورز چونکې هغه ملګري چې زمونږه آن لائن میڈیسن پکار وی یا په آن لائن طریقې سره د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي نو هغه ټول ورونو خويند ته ویم چې تاسو به د اتوار پر ورځ رابطه کوي. البته پیرو منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هوندا شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته به تاسو راځي د پیر او منګل پورز باندې. بلې یو دا خبره تر کومه ګرانو ملګرو د دې خبرې سپیناوي او وضاحت تاسو ته کول غواړم چې تاسو هر کله راځي مردان لرازی چار سدی لرازی ثوابی لرازی نو تاسو بدا مهرباني کوي چې یو ورځ مخکې به تاسو ټلیفون کوي یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کوي. ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب به تاسو له جوابونه درکوي او تاسو به د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول غواړي نو کول شي. بل دا خبره کوم چې هر کله راځي نو زموږ هیلپ لاین نمبر باندې تاسو موږ ته ټلیفون کول شي په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې به تاسو زموږ سره رابطه ساتئ. بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې د اتوار پرز مکمل چوټي وي. البته پیر او منګل سبابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کول شي. بل دا خبره اوس فیناویم تاسو ته کول غواړم چې زما څومره عزتمند خويندې ورونه دي او ډاکټر محترم لراتنل غواړي نو ډاکټر محترم د دې خبرې ښکار اوس فیناوي کوي چې ګران ملګرو دا خبره وضاحت سره کوم چې د ثوابې رضوی تاسو مردان تراشه د مردان رضوی تاسو چار سدی تراشه او د چار سدی رضوی نو تاسو خدای مکبل خپل خو لاړ شي. نو بار ها د دې خبرې فیناوي کوي چې تاسو د خپل کور نه روزي ګرمي دا موسم ګرم دي تکالیفي نو دا ریکوست ته کوم چې تاسو یو ځل زموږ هیلپ لاین نمبر باندې ټلیفون وکي او ډاکټر محترم سره تاسو خبرې ترې وکړي. ډاکټر محترم ته تاسو ټلیفون وکړي میسج ورته وکړي کال وته وکړي یا ډاکټر صاحب سره یا داغي اسسټنانو سره خبرې وکړي چې ډاکټر محترم په مخه موجود دی نه دی وطن کې دی وطن نه بار دی عمرې لته دی چرته غم خاطر لته دی خدای مکه بیمار دی. ګوره زه خلکو ته دا وایم چې تاسو الله پاک ډېری خشته غټي موبایل درکړي نو تاسو مهرباني دا وکړي د دې نه ښه فایده والي. بیا د موبایل د فایده سره به دا خبره کوم چې ټیک ټاک به خامخا تاسو کوي نو په ټیک ټاک کې به خامخا تاسو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې هغه به وګوره ډاکټر محترم سره په هغه رابطه کې دا غیغه ویډیو به پالو کې ډیر د فایده د خخ مرزونو باره کې به کې ویډیو غانې دي. تاسو به کور کې د یخ پکې وې سیلان دي ناس یو تاسو تبستاو زمرز علاج ان شاء الله ملو شي. نو پالو کوي با ریپوست کوي با شیر کوي با کمنټس به کوي لایک په خامخا زړوال او دلوال لایک به ور کوي. هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان زموږ ټیک ټاک آی ډی دا. بل دا خبره کوم چې آنلاین میډیسن لپاره واتس اپ نمبر یاد لری 0357 36 637 په ذریعہ ډاکټر محترم سره تاسو رابطه کولی شئ. تاسو ورته ټلیفون هم کولی شئ او بار هاده دی خبر مشفیناوی کوم چې راځي نو یو ورځ مخکې به رابطه کوي. بل دا خبره ده چې تاسو پروګرام دوران مونږ ته میسج کوي کال کوي نو مهرباني کوي خپل ریډیو اواز چې دین غبن ساتي. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیر مننا شکریہ عزت منشی رومی ہو دا دلبر ریڈیو چار سدا دلبر ریڈیو ثواب او وائٹ ایف ایم مانسیرا دا ٹولو شکریہ دا قوم چ مکتے دا ڈیر وخنا عزت را کر یو کال اخلو بیا مزید مخکزو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی سرا سرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی داغی ہم یو جہان منن کوم چتیرو دولت یال سکالو راسی مالا عزت راکړې او زموږ دا پروګرام جاری ساتلې. ګران اردوونکو زموږ اکثر همیش ته پر ډېر زیات مصروفیاتو د وجې زموږ دا پروګرامونه چیرینو دا ډېر کم لایوي. دا غي وجه دا چې وخت اجازه نه راکړي او زموږ هڅه کوشش دی چې مونږ هر یو چې څونه زموږ اوریدونکي مینوال دي چې دې له مونږ زیات نه زیات ټایم ورکو. خو بس وخت کور مشرې ما او پاره کې هر طرف ته ټي وي ته تلل دي, ریډیو ته تلل دي, کلینیک ته تلل دي, بیا درې ځلې دي هغې ته میډیسن پوره کول, هغې مریضانو ته رسېدل دي, غم خادې دي ورسره د کور مشرې ما. نو په دغه وجوهاتو په بنا باندې چرینو مصروف ډېر یم. زموږ د ریډیو دا پروګرامونه اب تک دوه درې پروګرامونه زموږ لایو راځي, باقي زاړه چلیږي. په دې وجه باندې زه اکثر چرین ډېر خلک ویره پروګرام چلیږي و چې نن موږ چار صده کې نو هغه د زیارت یا د شورو په موږ ریکارډینګ کړي, ځکه موږ دا وایو. خو ستاسو لپاره دا مین خبره چې تاسو هر کلم راځي نو تاسو به ټایم تپوس کوئ. زه صرف چار شنبه زیارت په چار صده کې, لکه بد جمعرات زه چار صده کې, پیر منگل به زه همیش تپاره په سوابه کې, پیر منگل ګلو پنځمه دا به زه همیش تپاره په سوابه کې ما. او دې سره سره چیرین جمعه او خالی جمعه هفته ز مردان کې ما په ټولو کلینیکونو کې د سحر اتو ات نیمو نوالی تر دریو درې نیمو بجو پورې زه ناشته کوم. دا لږ ذهن کې کې نه وي چې د درې درې نیمو بجو نه باز ځنیم, بالکل نان سټاپ مریضان ګورم, روټه غرمې بالکل نه خورم, صرف مانځله پاسم پنځه منټه لس منټه زما په مانځل لګي او بیا خپل روټین کې. بل زه چیرینو نمبر نه ورکوم, نمبر په موبایل نه ورکوم. دا غي مین وجه دار چې بس زموږ پښتنو کې الله صبر نه ریخي او هر انسان وای چې بس زه ځان ته سوي نو موږ لم ذهن خراب کی, ګډ وډ کی, پریشانیم جوړ کی. ابل ورځم چیرینو د بونیر نه یو دوه کسان رالله او درې نارینه مور سره دن نشو او بعد یک دم پاسې دو لاړو یوره بس دلته بې نمبرې را. نو دوه درې زره روپۍ په لاره لګولې وې, زه د هغه په هغه دوه درې زره روپو په لاره باندې په سفر خپوم او بس ټوکنې واپس کو. زمونږ درې سو روپۍ فیس ته ټوکنې واپس کو, هغه لاړ واپس. بهرحال عقل پوه خو خدای پاک ول ځکه نه ورکړې چې ته رالې, تا نه دوه کسان مخکې دي, خو بس کې نه په یو پنځ منټ کې مریض فارغېږي او بس دی پسیو بیا تا وګورو. بہرحال الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي, الله دې پښتون کې صبر استحکام او عفو درگذر واچي. یا مونږه خلکو کې معافي نشته, مونږه انسان نه معاف کوو جی. که زموږ ورته دښمنی نه نو اومه نه معاف کوو, لکه چې چا پاکې کپړې وینو کنه, یا یو انسان سایکل چلی دی یک د موټر ته وروړي کنه, دام نشو برداشت کولی چې دا موټر ولې واغشته. الله ورکه کنه, د خدای تعالی انصاف دار, الله ورکوله, الله ول عزت ورکه, الله ول دولت ورکه. تر الله نه سوال کو, تعالی تور تړم خفه کو, تعالی به مل در کی. نو زه جرنل خبر کوم چې چانه واخلی چاله ورکی, در الله تقسیم دی, در الله تقسیم دی. د موږ چې سونه اولیاء کرام تیر شوی, صحابه کرام تیر شوی, غیله دنیا نه دا ورکړي. 95% صحابه کرام, 95% انبیاء کرام, ما سره ډېر علم نشته, خو دی ټول جزانانو, ټول غریبانانو. د یو ټیم به د بل ټیم بنوا, او پیغمبر خدا الله پیغمبري کنه, هغه خو چې الله ته سو وي نو ولې ورکي. خو داسې ساتلو چې دنیا یې ولا نه خوښه کړي, صرف دنیا ته را لېږلی وو د دې انسانیت د الله دا چې څونه د الله قوانینی دا غیر د پاره را لېږلو وه, او دې لپاره نو راغل چې تاله موږ دنیا درکو. نو زموږ دا خلک چیرې به صرف په دغه واوا کې دي چې دی ولې خوښو, دی ولې پاکې کپړې واچولې, دی ولې ځان له کور جوړ کړ, دی ولې ځان له اجره جوړ. بس دا الله تقسیم دی, خو بس الله زموږ په حال رحم وکړي. یو بس یو غلطي ده چې موږ د حلال حرامو ته نه ګورو, خو پیسې پیدا کړو. بس دنیا ډیره خوګره او دنیا سره مینه ډیره زیاتره نه. الله اوس موږ له دنیا ډیره راکي, اخرت کې را لګي سه کما کړی را, ځکه چې موږ کوشش تا کو چې بس دنیا کې بس گاډي والو خو کور خ جوړ کو او بس مقابلی وکو, کور والو خلک کپڑے والو سیاله برابر کو. مونږ چې ماشومان نو نه سردریاب و نه نوخار پارک نه کالام نه مدین نه بحرین اوس چیرې نو بس چوټۍ روزی نو بس زر گاڑی کې کولر والی او چټائی مټائی والی او ماشومان ناوی خوشاله دوره پاره چیرې نو پارکونو ته لړ شي پاره پارکونو کې چې کمی کسی میسی کیږي بیا انسان خپېمانه چې عزت دار انساني دی بچرم پارک ته نزی او مو خلکو کې هغه انسانیت شته دی نه د چې کله داسې چرته غلطۍ سره چرته بهر وته یم او څوک ټورسټ راغلی پاک خصوصا پښتانه نه اکثر زنانو پسې چغې په سړکونو چغې غیر اخلاقي حرکتونه غیر اخلاقي بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دا پروګرام د صحت دی د صحت حوالے سره پروګرام کو یو څو میسجونه به پڑاؤ داغ نباد بیا ان شاء اللہ مخ کے زو او تاسو په کالونه کوي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. میسج دی میسج کې یو کس میسج کړی دی او د حیات آباد نه کړی دی پیښور نه کړی دی دی دا خبر کوي چې ډاکټر صاحب یو نارمل انسان له د خوراک روټین څنګه پکار دی لکه دی بازار وس څنګه تیری نو د ټول نه اهم خبره جو وخت دی پیدل ګرځیدل. موږ ځان دونه مصروف کړی چې موږ سره ټایم نشته که ټایم نی نو ټریډ میل والا که څوک وس لري ځان لري هغه واک والا مشین والی او نن سبا په ټیک ټاک کې د دنیا کارخانو کې دکانداران راغلي دي او د ایکسرسایز د مشینان پکې خی دغه واخله خو لکه واک ډیر ضروری دی مطلب پیاده ګرځېدل دا د ټول بدن چرینو یو بس یو نچوړ دی او دین علاوه د ماخامې روټۍ کم خوره د غنمو روټۍ کم خوره د روجو استعمال کم نه کم پکار دی غوړ او خواږه مخوره دا د هغه خلکو لپاره دی کوم انسان چې وجود کې غټي کم انسان چې وجود کې کمزوري هغه خیر دی نارمل ارسه خوري خو لکه غوړی استعمال نری پکار د خوږو استعمال نری پکار د روجو استعمال کم پکار دی د غنمو د روټۍ استعمال کم پکار دی او سار ماخام لږ واک پکار دی نو دی به 100% دماغی طور نظر لحاظ سره صحت لحاظ سره زړه لحاظ سره ګردو لحاظ سره سکن لحاظ سره به دی بالکل ایکوریٹ وی او د دې لایف با یو بهترین ان شاء الله تاسو ته مخصوصی کیږي. 0312-93-73-174 السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی الحمد للہ. کون کدھر سے؟ ڈاکٹر کا نمبر ہے لیکن آپ ایسا کرے کہ مغرب کی نماز کے بعد کال کرے مشورہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی مہربانی جی. پنجاب علاقے نے یو کس کالو کو ہو مشورے غختہ دا ٹیم کے زما چرینو خیبر ٹیم آندے ہم پروگرامی پا افغان ٹیم پروگرامی نو کی دی چرے پروگرام گوری نو اگی وچر منگا مشورہ اخلو دا مشورے دا پارا چرینو دی کال کڑو وا بارحال اردو کے وہ ڈیٹیل سر و دب یا دوائی غختہ دا غی دا وجما دی تو چتا سو دا مخامون نبات کالو کے نظر بتا سو تا مشورہ در کما یو میسج دی او میسج دی دا عوامو لپاره دی او دا خامخا وره دا به زه په ټیک ټاک مور کوم او دی کې دا خبر را چې ډیر خلک وایي چې ډاکټر صاحب تاسو مریضان گروپ کې ولې آفس ته خپل معاینې ځای ته ولې را دن نه کوي نو وروره دا ټول ډاکټران چې دي نمونه کاخلم نو ډیر شیری میډیکل سپیشلسټ یا آرتوپیډیک دي زموږ کورنۍ کې دوه درې مریضان دي ڈاکٹر شیرمان دے ڈاکٹر حبیب الرحمان دے آرتھوپیڈک ڈاکٹر ساجد خان دے ڈاکٹر کفایت شاہ رے ڈیر مریضان دے کفایت اللہ رے نو دا مریضان چیری دی دیلم ٹول دا شان لس لس واتا تور دن نکی گی مالم چیرا دن نشی کپرس کر چا دا پردے خبری مطلب دا چا پرسنل خبری اگی خیر دے اخیر تکینے مطلب زلس مریضان ناری نہ گورم بیا اور پسی لس زنانہ گورم بیا لس ناری نہ گورم بیا لس زنانہ گورم نو په دغه لیول باندې کړه چار پردی خبرې د چا پرسنل څه خبرې نو هغه چې کوم 15 منټه په مریض لګي نو نیمه غنټه کې به نمبر راشي بس مریض دې ما سره به یوازې کینی ما ته بالا والوي او بیا به راغې نه بعد خط معقول طریقے سے رخصت کن تاسو پدے مائیں خاطر مدرن وے رشتے او غا رشت وجی چرے دا مریضان چراشی نو بیا مطلب دی تادی کی نو ٹول دن ناسی چر چا پردے خبری نو اغیر مطلب اخیر پوری اساری گی لکا مطلب دن چ آفس تکم لسط کسان راغلی پینزش پک کسان او گورو بیا بتاو گورو او تاس تا چ کمر پردے خبری نو اب ڈسکس کو داغ مطابق بتاو سا دوائی در کو نو دا زمونگا ترتیب دے چ لسط کسان پا یوزے رازی کا زنانی کا نارینی خو چرا چا پرسنل خبری دا چار پردے خبری نو آغا خیر تکی گے او زب بتاو سا راغ مطابق انشاءاللہ او ملاقات کو معائنہ کوم انشاءاللہ 0312-93-73-174. جی السلام علیکم. جی آپ ایسا یہ ڈاکٹر عبد الرشید کا نمبر ہے, آپ ایسا کریں کہ مغرب کی نماز کے بعد کال کریں مشورے کے لیے.
2: نہیں یہ تو میں ابھی آپ کا
1: جی السلام علیکم.
3: السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام. جی سو
3: انور شید صاحب علیکم تو چھوٹا ڈاور نا ڈاکٹر سے.
1: جی انور شید وائے جی.
3: جی ماشاء اللہ پروگرام کو ڈیر مزیدار دے. جی ڈاکٹر سے زمین پڑھ دا پاگے تتپا دے راکھا چلی گی
1: نو دا ہو بجی کا تل غواڑی کا انداز سے خود دا سکن چلے نو 211 قسموں نے رکھا نا.
3: جی
1: دا تاس یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تبو دے چاہے او بھی نہیں.
3: ہاں
1: جی مرض مطابق دوائی ورتا ملو شی خان نن مگ چار سد
3: کی
1: شروع رس دے جی. السلام علیکم. ہلو ہاں دما تو ریڈیو لگو لے رہے اور دیوس ماں لبیا بلڈ پریشر ہائی کی خا دا کوشش دا کہ چ کلم تاسو کال کوے نو کال دوران کے چرے نو مہربانی را کہ چی تاسو دا ریڈیو آواز بند ساتے نو زمون با خبر پاسان کی گی. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم
1: السلام. الحمد للہ. جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کوم ٹول خیبر پختونخوا تا اوری.
3: جی روز میرے
1: دا تاسو ہومیوپیتھک علاج کرے دے.
3: ہومیوپیتھک
1: ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزانو علاج ولو کا دے کے معائنہ ضروری رہا.
3: جی
1: آپ جی آؤ.
3: جی
1: مہربانی. ڈیر مننا 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637. یو میسج راغلی رسا جیبا گونتے میسج دے او دی وی چے ڈاکٹر سے زو دا دیر وقت نا زما عمر 30 سال لے خو زما 15 کالو شو ز چگی او محفل کے ناسے مسوک ما تا خبر کی نو زما نخ ز خبر زما مازغو تا آغا نکی نی او ز پبل دنیا کے گرزم لکا ما سر چ سوک لگیائی پا یو ٹاپک خبر کئی اکثر ما تاوی چے تس پوشوی ما تا تسووی نزورت ام نما تا پتنی شے تسووی نو ناس یوزے وی او دا دی ذہن او سوچ او کسی پا بل زی کی گرزی مطلب ازیر دماغ نی دا غزے کے محفل کے دی ازیر نی دا دا توجو اگا انسان تا نی او بیا رستو خپا می چے گورا زما فضول سوچو نمی کولو دے کس را تا خبر کولو ما تا پتنی شے چے دے کس ما تا سووی نو داغیر پارا پا ہومیوپیتھک کی او دو دوائی نی دی کم انسان چے پا محفل کے ناس تی او توجو اے نی او ذہن بل زی گرزی اکثر دا سکول ما شمانم وی استاد لگیائی سبق خی او دی کلاس کی موجود وی خو سوچ بل زی کی وی نو چے رکم انسان پا محفل کے ناس تا وی او سوچ بل زی وی نو دو دوائی نی دی یو ایکونائیٹ دوائی را پا 30 طاقت کی بل دوائی دا ایوینا سٹیوا پا کیوں طاقت کی دا دو دوائنی ری او دا دیزان لراوالی دا دا ذہن فریشم شی دا دا خپل تعلیم سرا مینم پیدا شی او دی سرا سرا با آغا چرینو او توجوم ٹک شی او ذہن بیم ٹکی او طول خبر بورتا انشاءاللہ یادی وی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 357 باندې به تاسو چیرنه د سیاحت حوالے سره پوښتنه کوي. موږ به کوشش کوو چې ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د سیاحت سهولیات درکړو. یو بل کس ته جی چې میسج یې کړی چې ډاکټر صاحب د ښه صحت او د تندرست صحت باره کې تاسو څه ویل غواړئ، نو زه خو به تاسو ته یو لنډ مثال درکړم چې د ښه صحت نشاندهی داره چې دی وختي ودی شي او وختي پاسي سار وختي شروعات د خپلې زندګۍ د مانځنه وکړي. یوه خبره دا شوه. دویمه خبره داره چې کم انسان پنځه وخته مونځ کوي. زه به تاسو ته مثال د کاریانو د عالمانو او د تبلیغ رونو حضراتو به زه تاسو ته ووایم چې څومره خلک تبلیغ کوي، چې څومره خلک عالمان دي، چې څومره خلک د جومات سره یا د دین سره یا د علم سره یې لګاو دي، یا دیندار دي، یا مونځ او دس پنځه وخته کوي، دې کې بیماری ډېره کمه وي. ډېره کمه بیماری وي. کمه مطلب دا دی چې موږ له چې مریض راشي او موږ سل مریضان ګورو، نو یو پکې کاري یا یو پکې عالمي یا یو پکې طالبي، باقي چې ګورو نو چې کم انسان بې نمازي بې مانځي وي، موز نه کوي، دی به ډیپریشن مرض کې مبتلا وي، دی به د ټینشن مرض کې مبتلا وي، دی به د معدې په مرض کې مبتلا وي. نو د ټولو نه د ښه صحت نشاندهی چې دی وایي چې د ماری دنیا آخرت دواړه خشته شي او زه د په صحت روغ یم، نو دیرې پنځه وخته موز کوي، نو دی به په ډیپریشن انزایټی کې نه ځي. ما خو تاسو ته مثال درکه، کاریانو ګورې، عالمانو ګورې، تنهاګانې هم کمې دي او ډیر په مشکله مطلب دار چې هغې ته الله په دنیا کې رزق او مطلب زندگی نصیب کړی را، د ښه خوراک د ښه لباس. خو که تپوس یې کوي ذهن سوچ یې ټیک دی او چې تپوس ته وکړي څنګه وي، الحمدلله خیر خیریت دی، نو کوشش دا کوي چې د ښه صحت نشاندهی چې را دا پنځه وخته مونځ کول دی. ډیره مهرباني. 0357 30 600 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ به هڅه دای، زموږ به کوشش دای چې تاسو ته موږ ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. او دې کې زموږ هیڅ قسم لا داسې څه مقصد نشته چې موږ تاسو سره هغه مطلب شیر کو تاسو چې راشه زمونږ نه علاج وکړي، موږ وایو هومیوپیتک علاج خپل کې. یو ډیر اهم میسج دی او هغه ډیر اهم میسج داري چې ډیر زما رونه خويندې اکثر میسج وکي د ټیک ټاک په ذریعہ، د فیسبوک په ذریعہ، د یوټیوب په ذریعہ باندې اکثر موږ ته میسج وکي. ډاکټر صاحب، موږ تاسو نه علاج کول غواړو، زه کراچۍ کې زه بلوچستان کې آنلاین بکو، نو آنلاین دای چې زره اتوار پروس د اتوار پر د سحر نوالی تر دولس یوې بجې پورې تاسو به کال کوي، تاسو په میسج باندې په واتس اپ باندې خپل رپورټونه را لېږي. یا به زه ګورم زمونږ 300 روپۍ فیس دی او دې سره سره بیا چې څوک هم دوایي غواړي نو ابه موږ تاسو ته هغه ټایم وایو چېرې تاسو دونه پیسې ایزي پیسه اوکې، نو موږ به تاسو ته په ټی سي ایس یا په لیپړ باندې بیا تاسو ته درلیږو او د هغې په طریقې کار باندې بیا تاسو موږ په یو علاج بکو. نو که څوک هم آنلاین معاینه کول غواړي نو آنلاین معاینه زمونږ د اتوار پر د سحر نوالی 2 بجو پورې را، او زمونږ د واتس اپ نمبر دی 0357 30 637، 0300 57 30 637، 0312-93-73-174، 0345-93-74 او 0357 30 637.
0: ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو، هم دغسې به ډاکټر صاحب تاسو سره نورې ډیرې زیاتې خبرې تیرې کوي. تاسو به ټلیفونونه کوئ، تاسو به کالونه کوئ، تاسو به میسیجونه رالیږئ، تاسو به پیغامات رالیږئ او ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکوي. ډیر زیاتې ښکلې خبرې او تفصیلي خبرې تیرې شوې. زه د دې خبرې وضاحت هم کوم او کول غواړم دا چھ تاسو موږ ته ټلیفونونه وکړي، تاسو کالونه وکړي، تاسو میسیجونه پیغامات راولېږي، ورسره ورسره ډاکټر صاحب سره مونږ خبرې ترې وکړو، ستاسو د مسلو حوالې سره، ستاسو د بیمارو حوالې سره، ستاسو د مسایلو حوالې سره. ځکه چې تاسو موږ ته کالونه کوئ نو زمونږ کوشش دا دی چې مونږ ډاکټر صاحب لا بیا ډېره مخبر کړو، ډاکټر صاحب ستاسو په مرضونو باندې خبرې ترې وکړو. څومره رونه خویندې چې زما دي، څومره زما ملګري دي، هغې تر دې خبرې سپیناوی کوم چې تاسو به راځئ یو ورځ مخکې به رابطه کوئ په 0312-93-173-145-93-174 باندې تاسو رابطه کول شئ. دغه نه علاوه ګرانو ملګرو، د دې خبرې هم تاسو ته وضاحت کول غواړم چې تاسو راځئ نو مهرباني دا وکړئ چې زموږ هیلپ لاین نمبر باندې تاسو رابطه چې کوم دین هغه ساتل شي. یا دغه نه علاوه ګرانو ملګرو، چې تاسو ته دا پته وي چې د جمعې پر ورځ او د خالی پر ورځ ډاکټر صاحب په مردان کې وي، شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې ضلع مردان کې ډاکټر صاحب ناسکي، تاسو به مردان کلینک ته راځئ. د دغې نه علاوه د اتوار پر ورځ مکمله چټي وي، البته پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیره روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ. ورسره چهار شنبه زیارت دلته په کولاډیر کې غنی خان روډ باندې یوسف خان مارکیټ 400 د تاسو راتلی شو، د ډاکټر صاحب نخبل علاجونه کول شي. هر کله چې راځي بس دا مهرباني کوي چې تاسو زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې یو ورځ مخکې رابطه کول شي. 0312-93-73-174 او 0345-93-173-174. دین علاوه 0345-93-173-174 باندې رابطه کول شي. ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-36-37 باندې رابطه کول شي، ډاکټر صاحب سره تماس نیول شي. او د دې ټولو کلینیکونو حوالې سره تاسو سلبان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 نه هم معلومات ترلاسه کول شي.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم
1: السلام. الحمدلله جی.
2: جی تاسو دا پروگرام اورید او اوس ریډون دا خو څه پیلا دا لګاو پروگرام پېښالو، تاسو خو خبرونه بالکل صحیح یا او اته دا وایي کنه چې نو څه تک ډاکټر ځان وخایي.
1: جی جی.
2: او خو زمونږ والد صاحب تقریبا چې 70 سال عمر یې او دومره ته علاجونه په ډیرو کې بیا خیر کې په دې اسلاغری کې بس نام یې نه خپل مبرک کې کارټونه پښتون خبرې خو هغه ولې دا علاج ورکه چې دا هغه په دې ګردو کریټینین زیات شوی او 2.7 ورسه یو. او یو نو بیا کنه په دې پکې راځه سبل دا کو چې علاج وکړو کریټینین زیات لاره نو خو هغه دا و چې راته به علاج جاری ساتي رستا په کې دنه ستاسو علاج جاری ساتي. عمر یې څومره؟ 70 سال عمر یې
1: ګردو
2: مسله یې.
1: سونه عمر یې
2: 70 سال.
1: انا ګوچه 70 سال عمر دی و بغیر د وای د کریټینین مخکته برکیږي.
2: ها جی.
1: او دا عمر 70 دی کنه، لکه مثال کدا کستا بوتلی هومیوپیتیک لا او هغه مطلب د 25-30 سال نه بیا د خبره د ډاکټر دا او چې دی 70 سال لی تا ډاکټر له ولې بوتل دی بوډا شو کنه.
2: نو خو دې بوډا شو خو دا خو مخ کریټینین نو
1: کنه دا کومي دا ګیرولې سپینشي دا ګیرولې سپینشي دا پنور سپینېږي. دا چې انسان بوډاشي ته چې د پلار سره ډاکټر له تلې ته د دې د وجې د سره مرګرتیا له تلې چې دی بوډا شو، کله چې انسان 70 سال ته ورسی د بلډ پریشر د کریټینین د شوګر د زړه پلپیټیشن د چرینو د زړه چې سونا کاغه ډیسټالیک ډیسفنکشن وی کاغه سیستالیک ډیسفنکشن وی دا خو د عمر خبره راکنه.
2: کوم کار کاځه هغه ته چکم دا فکر باندې لبوته نو هغه چکم دا وینه وکتم نو وی چیرې دا کومه د وایانه په دې کې د استیراد مقدار زیات دی دا چې په کارم نو ودره د کوم عمر مطابق
1: دا تشتا کم فکر باندې ډاکټر لدی بوتلو بیسیکلی دا دی ډاکټر نو په هومیوپیتیک استیراید نشته د هسپتال کې روغ رمټ انسان داخل شي او بیا په ایمبولانس کې مړ یوسی تا ته پته راځي هسپتال کې سونه کسان دروازه مړ کیږي الله یې واخلی او بیا خپل کورون ته ځي دا ته پته شته.
2: اجي اوس موږ مقصد دی چې تاسو له کوم ورځ داسې د علاج وکړو چې بس هغه علاج جاری ساتو. موږ څه دا موږ نه وایو کنه، موږ هم دا وایو چې بس هغه ټیم پاتې کیږي تاسو نه شته چې عمر ډېر شي خکې دا تاسو نه شته د زنګونو مسله دا چې دی بیا
1: تاسو ریډیو اور زه په خبرې کوم.
2: اجي
1: مهرباني مهرباني جی الله دې وبخه. السلام علیکم.
4: السلام ډاکټر سپینګي.
1: الحمدلله.
4: تاسو نن ناشته؟
1: نن موږ 400 کې یو د چهارشنبه د شروع ورځ ده.
4: صحیح شوم غروان مې نه کېږي چې د
1: مورګین دی راته. ضرور کال وکړو چې ډاکټر صاحب تاسو اکثر خلکو ته وایي چې پوهې ډاکټر لرشن دا خو به زه خامخا وایم دا خو یو خبره ده.
5: او کتر کلی ولس علاقے کے مطلب د کلی ڈاکٹر لزی او غدا کلی مطابق کمزور دوائی ساتھی دام کی دیسی خدا یو خبر تا چې کوم اوکړه چې کریټینین دو ته لاړل
1: او د دو عمر 70 سال لے نو د 70 سال او د 70 سال نه بعد عمر چره دا خود انسان 95% د انسان دا دا زندگی چې دا په دوایان وی یا به د بلډ پریشر ګولې چې یا به د شوګر ګولې چې یا به د دردونو ګولې چې دا خودی سر تړلې خبره را بل دا ڈاکٹر پکیر آباد کے چتا کم ڈاکٹر لا بوتل چیر دے والا ڈیر سٹیرائیڈ ورکڑی دی نو بس دے بارہ کے حوزہ سنشم ویلو پا ہومیوپیتک کی سٹیرائیڈ نشتا پا ہومیوپیتک کی سٹیرائیڈ نشتا دا دا ہومیوپیتی دا ڈاکٹر دا بدنامی خبری کئی او آغا ڈاکٹر کی دی ہے چی ڈگری اغشتی او کار انگریزی کئی نو آغا کی دی شی چی ہومیوپیتک ڈگری والی او ناس پریکٹس پکی انگریزی کئی نو آغا سٹیرائیڈ کی دی شی بل خبرا دا زو کوما کته دی پلار سرا گرزی دلی نو ته دی او د وجه گرزی چې دی زویب شوی ری د مازغو کار پری خری 70 سال نه بعد انسان زندگی بیا د دوای نه ز پخپل د کم شپیتو کالو ما او ز چې سار رازم نو ز درې ګولې خورم درې ګولې د مختلف مرزونو درې ګولې خورم نو دا ولی چې دا زما عمر د 50 نه وړې دلی دا خو لائف تے دا خامخا انسان کمزوری کی گی یو انسان گاڑی نوی واری یو انسان سر 65 ماڈل گاڑی نو 65 ماڈل گاڑی خو پا موٹر وے ماندی 120 کی سپیڈ نشی والے کنا دا غشان دا انسانم دے چی ہر سیز لے زوال شتا باقی سنت طریقہ را چی علاج کے او علاج سر دے برقراری او دے ٹکی بس اللہ دے زمونگ پا حال رحمو کی زمونگ عقیدہ پا اللہ نشتا او پا ڈاکٹر ہم شتا دے ڈاکٹر سر اوری ٹھیک نشم در اللہ حکم نہ رشوے کنا چہ در اللہ حکم وشی دل با خدای پا خپری لانے دارو کی نمونگا ہمیش تا پار دا خبر کو چیر تاسو کوئی ڈاکٹر لدے او پا خپری علاقہ کی زمونگ چاہ دانو چہ مونگ لراشے السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: الحمدللہ
6: جی ڈاکٹر صاحب
1: اللہ دے وبخا اللہ دے خوشحال کا عزت مند شے ڈیرہ مننا دا قسمو دا گندب نا او چیرا پروگرام ډیر خروان دی اواز سفاری مو پروگرام اورو بس اللہ دے خوشحال کا عزت مند شے 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا کوے زمونگ با حسد دائی زمونگ با کوشش دائی چمونگ دا استاستا سو دا کور دا ننا تاسو د درشل د نن تاسو ته د صحت سہولیات درکو او موږ همیش ته پاره تاسو ته هغه خبرې کول غواړو کوم چې مطلب داري د کمی خبرې تاسو ته ضرورت وي او د حالاتو مطابق خبرې تاسو ته پیش کو نو ډیره مننه شکریا عزت پن شکال طرف ته زو ګورو چې څوک دې سویل غواړي او څه پوښتنه لري السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کالے ملو کڑو ہو آواز نہ رات بہرحال کوشش تھا کہ گران اردن کو چکلم تاسو کال کوے سگنل چیک کوے او بیلنس خپل چیک کوے او مطلبی خبر کوے دا ډیر لگ وخی او ډیر قیمتی وی خلق ل مشورے ور کول دی د صحت حوالے سرا نو اسی بے سکال مکوے آغا خلق کال کوے چا چا تا ضرورت بھی او بار بارم چرے نو لکا مسکال مکوے بلتا پکی آغا مسکال شی بیزی رازی نو ام پریشانے نو دا لیر لک ٹیمی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماندے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنے لرے زمونږ به هڅه کوشش تای زمونږ به حق تلوسه کوشش تای چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو یو کس میسج کړی دی چې ډاکټر صاحب تاسو سره لیبارټری شته نو ما سره بالکل لیبارټری نشته دا ما مخکې ویلې اوس هم دا ما سره هیڅ قسم نه الټرا ساؤنډ شته نه لیبارټری شته د هغې وجه داره چې هغه کې به بیا نیمه مال راکی او غنیمه بیا پاکه زه بچو لړم نه دا زمانه لري خو خې دغه پاکه پیسې
5: په دې وجه ما سره خوا کې نه لیبارټری شته، نه زه د لیبارټری کار کوم، نه زه د الټراساؤنډ کار کوم، په لحال اسم نشته. ډیر خلک وی ډاکټر سي خپل سیستم لګاو حضور ته میرا نشم کولی، ما سره دونه ټایم هم نشته، او بیا ته مسلې جوړیږي. نو کوشش تا کو چې بچولا صحیح رزق یوسو، صحیح رزق کول وګټو. نو ما سره نه لیبارټری شته، نه ما سره الټراساؤنډ شته چې څوک مرزه مخکې ټیسټ کوي، لیبارټری کوي، او بیا ماته تشریف روړی کې چیرې زمانه تاسو علاج غواړی. الله، السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بدل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ته بوزه الله به خک ان شاء الله. خا مونگ نن زیا شورو رو دا چار صدقی ہو. خا مریض چیوی نو کنا خور مال خود غیب ویلم اللہ نا دیرا کڑے آو جی آو دا گڑی وڑی خبری ری پپتے نپوی گو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 دا اوسوی ٹائیفائیڈ دے او دا بسونا وقت ٹک شن. ما تا مریض مخی تا پروت تے نمالی دلے رے انگریزی علاجو کو مریض ٹک نشو ہومیوپیتک ڈاکٹر لے بوزا او داغا. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 دا اوسوی ٹائیفائیڈ دے او دا بسونا وقت ٹک شن. ما تا مریض مخی تا پروت تے نمالی دلے رے

0: 73174 او 0300 5730 637 باندې به تاسو سره صحت حواله سره پوښتنه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. ټول خیبر پختونخوا په ریډیو ته اوري. کم ځای نه خبرې
1: کې؟
0: نو تاسو اول د معدې د جراثیمو ټیسټ وکړئ بیا ماته کال وکړئ.
1: حاجی نو تیس خو ما کړی وای وای وای دغه دی وای صرف تیزابیت دی وای زخم ما هم نشته.
0: هغه ما ته رولېږه چې ما ته یې واټس اپ که چې زه وګورم.
1: حاجی
0: ښه مهرباني مهرباني ډېره مننه شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز د ریډیو یې لګولې جی. هغه خپل خبرې نه کوي. بهرحال توجه نه بس بعضې انساني کنا چې
2: نامنون کې وي
0: نامنون کې دی چې مطلب داری چې مسلمان وي خو کارونه مسلمانانو نه وي.
2: یوسف جان اتمانځی وي وي کار یې ټیک دی خو طریقه یې غلطه ده.
0: نو بس طریقه داری چې لکه اوس ته بل حق ولوي مطلب دا درېمه پیړۍ چې ترین کې خبرې نه کوي او ماته د ریډیو لګولې زما خبرې ماته اورې کنه. نو خو خدای دې پوهې که بل حق موخې بل لغه مه کوې. مونږ خلک کې نه اصول شته نه ترتیب شته نه څه د لایف او د زندګۍ نه د اسلام په طرز روان دي. خو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.
2: امین.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام.
3: د څه شي اپریشن دې کړی دی؟
4: د دې اپریشن
3: دا سی خبره جی چې تاسو نیمه ګنټه بعد کالو کې ستا په دې لینگویج زه نه پوهېږم.
0: مکه خبره کوي چې زه تیرا والی یم او زه ورته بار بار ویم چې یاره تاسو د پروګرام نه بعد کالو کې نو زه به غوږ ورته کېرم ځکه ستاسو د خبره لږه غوندې سخته ده په هغه سختو الفاظو باندې زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. زه به ورته غوږ کېږدم. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637. ګران اردوونکو یو میسج د اغلې ډاکټر صاحب ساسو چارجز نو جی زما چارجز د 1500 روپو نه والی 2025-2200 او 2025-2200 دا زمونږ تقریبا چارجز دی د 1500 روزو دوایي ورکو او 300 روپۍ زمونږ فیس څخه او څوک مطلب چې راتلل غواړي نمبر په موبایل نه ورکو ګنټه نیمه کې ماریز زموږ نه پارېږي او بس ته صبر استحکام نه کار اغوستل پکار دي او زموږ سره مزمل دی هغه سره به نمبر لیکې او تاسو په خپل آواز کې چې راځي ستاسو نمبر دی ګنټه نیمه کې مریض پارېږي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3600.
2: ډیره مننه ډاکټر صاحب. سره به نورې ډیرې خبرې همدغه سې روانې وي او دغه دوران به ستاسو کالونه موږ دپاره ډیر زیات مهم وي. تاسو به راځئ ټیلیفونونه به کوئ. خو زه به بارها عمده خبره کوم چې په ټیک ټاک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور تاسو پالو کوي د دوی ویډیوز وګورئ دا تاسو شیر کوي. ستاسو به مننه وي ستاسو به مهرباني وي چې د ډاکټر محترم دغه ویډیو ستاسو وګورئ ریپوسټ کې کامنټس وکې او کامنټس چې تاسو کوئ نو هغه په دې بنیاد وکړي چې د یو مرض او د بیماری باره کې د ډاکټر صاحب ته کامنټس وکړي. ډاکټر صاحب په هغه باندې ویډیو جوړوي او بیا به پیجونو ته اپلوډ کیږي ټیک ټاک چینل اکاؤنٹس ته هغه به تاسو وګورئ او فائدہ به ملاویږي. څومره خویندې دي څومره ورونه دي څومره ملګري دي هغه علاج کول غواړي هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان نه په 400 کې نو کولاډیر چوک کې غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ 400 لبه تاسو راځي د چهارشنبه زیارت په ورځ تاسو راتلی شي او تاسو ټلیفون ډاکټر صاحب ته کولی شي بلکې تاسو ترې علاج کولی شي. صرف بد جمعرات د 400 وزټ کولی شي. دین علاوه جمعه خالی په ورځ باندې مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې زموږ مردان والا کلینیک لبه تاسو راځي او د سهار 8 بجو نه د ماسپخین 3 بجو پورې چونکې دا کلینیکونه مکمل کولوي. بیا منس کې د اتوار ورځ راځینو د اتوار پر سبا مردان 400 والا درې واڼا کلینیکونه مکمل بند وي آف وي چټي وي. نو تاسو به سوابي وال چې سامره خويندې ورونه دي مشران دي زما امزولي دي ملګري دي یاران دوستان دي سوابی کې دا ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه د علاج

وی نه د دولت او نه د بخت کمې دی، کلی بلهادی خو د وخت کمې دی. نه د دولت او نه د بخت کمې دی، کلی بلهادی خو د وخت کمې دی. زه هم په ډیرو زړونو راج کوم، زه هم په ډیرو زړونو راج کوم، زه هم بادشاہم خو د تخت کمې دی. زه هم په ډیرو زړونو راج کوم، زه هم بادشاہم خو د تخت کمې دی. خپلې پښتو در تک لک کړی یم، خپلې پښتو در تک لک کړی یم، ګنې نوستا خو راته سخت کمې دی. اوکے، السلام علیکم، السلام علیکم، اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم. سلامونا سلامونا سلامونا سمبلا ډیر زیات سلامونا سلامونا سلامونا می درواخلی زما ګرانو او خوږو درنو کدر من درځونکو. زه یعنی کې جی د خیر سره را حاضر شولو ها. بالکل جناب، چاچا زما انتظار کړو لاس اچت کې. شابه شابه شابه شابه شباش، چاچا زما انتظار کړو ها. لاس اچت کې چې ماته پته ولګیږي چې زما انتظار یعنی کې د ایج انتظار چاچا کړو ها. اوکے راځي جی، بالکل اوس لاسونه ښکته کې ها. چا هم لاس نه دی اچت کړی، خو دی هم چټک کور د غنمو ډکه شوم پړک. مالا فیڈ بیک را کی چیز میں آواز ہو کے دروان دے کہ اوکے نہ دے سوابی والو، یہ سوابی والو چر دو رکشی ہوئے پتم نہ لگی گی گورے مینا والو پتم نہ رہی. اوکے جناب، زما آواز اوکے دے کہ زما آواز اوکے نہ دے. تاسو زما دغه آواز چرته چرته وری ها. ما ته زرته زره میسجونه راولېږي او راته ووایه چې زما دغه آواز په کوم کوم ځای کې اوکې ته روان دی. احمد وایي چې په البیدا کې دی ازمري آواز بالکل اوکې دی. ازمرې ازمرې راته وایي.

ځینې نو بلا فیډبیک مونږ ته راغلی دی بلا فیډبیک مونږ ته راغلی دی کنه حسین مونږ ته د ګوهاټی نه میسج را لیږي چې آواز دی اوکے دی دنین مونږ ته د پنجپیر نه میسج را لیږي دین علاوه دین علاوه چې کوم دی نو وی چې عقیب بھائی په شاہ منصور کې دی آواز اوکے دی اٹس می افرا عقیب فرام شاہ منصور افرا عقیب ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مننه شاہ منصور کوم چې زمونږ آواز اوکے نینو بیا بسنګ منګ چلی ها اے پرو آواز اوکے دی ها ایمن د شوی اډین ډیر مننه تاسو مهرباني کوئ چې کلم میسج کوي د ډیرو خلکو پکې صرف ډالی کلی چواز اوکے دی اوکے دی اوکے دی کنه دا زنه شاملو مزه کې تاسو بخپل نوم د خپل کلی نوم بلازمي لګي ها کله مونږ ته میسج را لګي چواز اوکے دی ډیر مننه جی دین علاوه ګلاله مونږ ته پرمولو نه میسج را لګي چواز اوکے دی ډیر ډیر زیات شکریا د ټولو خويندو ډیر ډیر زیات شکریا د کومه ډیر ډیر زیات مهرباني جی یو جهان یو دنیا یو نړۍ مننه راځي زما ګرانو وګو درنو کې درمن درځونکو عقیب جان د خیره سره راغلل جی چاچا هم چې زما انتظار کړو خو ته هم چې تاسو د انتظار غړی په مکمل توګه باندې ختم شوې راغلو یو واری بیا د اف ام 94 ریډیو ریډیو دلبر ثوابې د سټوډیو نه یو باندې غره هوا په چپو د ټکنالوژي په زور باندې تاسو په درانه خدمت کې حاضر شولو ها زما ګرانو خواږه درانو قدرمند مینوال څنګه دې هدي کنه حالات واکیار برابر دي واړه زړه یاران دوستان کشران مشران پولیسان ډاکټران انجینرانو کی جانو خپل دې دې ټول خدي کنه زخره چې خی کنه نو نور بکیږي سره ها چې تاسو راته په صحت باندې روغ جوړی کنه ادای مونږ د پارا لګنا ادای مونږ د پارا لګنا سبلا دې زیات له خوشاله خبره دې چې تاسو راته په صحت باندې روغ جوړی ها خدرمند اوریدونکو پروگرام گڈ مارننگ گڈ مارننگ پروگرام سره زستاسو قربا عقیب جان جدونی مها

اخكلي اخكلي بالصوابي. اوكي دين الهواء سوك سوك روان دي صوابي دي سيمينا نور وسيمو تسفر كي اخوة توامي جي تاتا باي باي جخ بلزان سنبلا دي رزاد خيال ساتي او منگ پا دو آگانو کی یاد ساتي ها او بیا پا کی کلا کلا کلا صوابي تا چکر را لگوئے بدرنگو منگ گوری حیر نکی ها ناکب جانا زهیری دو سڑے خو نئی کنا اوه اللہ نزان سی پت دیر نکم بستے بستے ها تاسم گوری زما سی پت مکوئے زما جی سوک سی پت کے بیا ما نزان رکی گئی کار شو کنه کدر من درین کو چی منګه تقریبا س شپې 11 بجې وی کنه تلو سوابای بازار ته کنن سوابای چوک تلالو ال تک چکم دینو سکار مو چې ال تلالو نو شپې 11 بجې وی تقریبا کنه انو دې کې چکم دینو منګه د سوابای چوک نچې جنگری پر روډ باندې روان شي کنن نو دغل تک منګه روانو نو یو سړی اوس د دکان نه راووتو داسې ګډ وډ را روان دی او ډېر زیات ټینشن کړی او داسې تیز تیز را روان دی کنه مای خدای پاک څه چلو شو چې دا سړی چې کوم ډېر زیات ګډ وډ دی او ډېر تیز را روان دی او مای چې د باندې څه چلو شو کنه زور پسې لړم مای السلام علیکم کاکا جی مای وعلیکم السلام مای خیر خو دې کنه مای تاسو داسې ګډ وډ یو داسې دومره تیز تیز را روان یې کنه یره وی بچی وی دلته کې چې کم دینو ټریکټر درولې او ټریکټر نشته ټریکټر چاو تختو چا بیا نی پکی پرې خولې او ما دکان کې چې کم دینو سودا راغستا اچ بار رااله منو ټریکټر نشته ما ایتا چا بیا نی ټریکټر کې دنه پرې خولې او کنه چا بیا نی رانه ټریکټر کې دنه پاتې شو ما خلک چې راځي ټریکټر نه یس کم گاډی نه هم کوزیګنه ما چا بیا نی خلک را کوزی چا بیا نی خلک گاډی کې نه پرې نن سبا خو چې کم دینو داسي دور دې کنه چې ته چا بیا نی گاډی نه راو باسي هم بیا بم چې کم دینو گاډی بدنه چې کم دینو داسي خلک راو چې بیا دل گاڑی چکم دے سٹارٹ کیو تختے بے دل لکنم ما تے میں خلق چا بیان چکم دے گاڑی نو باس اس کس چکم دے ڈیڈ ٹینشن کے دے میں اس سے چلو کما او چی دن ویڈیو ریکارڈ کما ویڈیو سوشل میڈیا تا ور کما او ما جڑ پار بو مست چکم دے نو منڈ تھڑ لوا ما کنا ما جس خودی آواز نشم پر ہو دے کنا ان ما تے میں کاکا جی تو خوشوری چ مطلب لکتا تا چې کوم دینو دغه ټریکټر په دغه جهانگیرا روډ باندې ودرولې او دغه سوابي چوک نه لګون دي خو هلته جهانگیرا روډ باندې ټریکټر بالکل وی بالکل می په دې ځای باندې ودرولې وکنم ما هم چې تا کوم ځای ودرولې ما هغه ځای راته خو حساب وی سوي درازن لون ته کې مخکې بوتو می په دې ځای می ټریکټر ودرولې ها ما ته تلې چرته ما دراته وایا هر وې زه خو تلم ګوهاټي ته کنه مته چې ګوهاری اتلو مټا پرې روډ باندې ټریکټر سلو دا هو چې کندن جهانگیرا روډ نو وی دا ول مردان روډ نه رسو ما نه دا هو جهانگیرا روډ ده کنه وی خدا سو ما خو ټریکټر مردان پر روډ باندې درولې ما یا خدایا پاکا موږ سره دې هسي دومره ټینشن کې ما کې ټریکټر نه چاو تختو ما شابل راز مردان روډ ته چې مردان روډ ته لاړ وته کې ټریکټر ولاړو مداسي د کننن سبا هر سړی ټینشن کې لري دومره ټینشن کې لري بس بیا ته دا میری چې ما دا ټریکټر په کم ځای کې وزرولې مردان روډ باندې وزرولې کې جهانگیرا روډ باندې وزرولې نو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نو چې د مردان پر روډ باندې ټریکټر ولاړو ما کاګا جی خو خوشاله یې کنه بالکل خوشاله مې بچي وای الله دې وای قدر وکا مانه خو یې روټ ما کم ځای وزرولې مستازم تاسو کې داسې څوک شته کنه چې مطلب دا غوي هم دغه سیاداش کمزورې وي ها بادام ډېر ډېر خوري ها بادام ډېر ډېر خوري چې یاداش مو چې کم دینو په ځای وي ها او کنه دغه سي بلا واقعي اغانې ما سره شوي دي واځي دا نه نور هم چې کم دینو بلا واقعي اغانې شوي دي کوم کوم بدرتا بیانو ما بلا ډېر زیاتې واقعي اغانې را سره دغه سي شوي دي او ډېر زیاتې څه پکې ډېر زیاتې فنی هم راغلي دي کنه او آیا تاسو سره مطلب داسې کله شوي دي چې
تاسو سره داسې کله شوي دي چې تاسو سره یو واقعیا شوي او هغه ډېره زیاته فنی، هغه ډېره زیاته د خندا واقعیا وي. او کله چې هغه واقعیا تاسو سره وشي، بیا د هغې نه وروسته چې کله هم تاسو ته هغه واقعیا را یادېږي، نو تاسو ځان سره ډېر زیات خاندئ.

اوکی جی راځي زما ګرانو او خو ګودرنو کې درمن دوی تاسو پروګرام ته میسجونه را لګولې شي د میسج را لګول لپاره خپل موبایل را واخلې او ولي کې پکې دغه نمبر جی دغه نمبر پکې ولي کې مونږ ته میسجونه را ولېږي خو ښه ها जीरो तीन सौ उन्नीस पंद्रह सत्रह जीरो चौरानवे जीरो तीन सौ उन्नीस पंद्रह सत्रह जीरो चौरानवे पता के नंबर बने मुंगते मैसेज जुने राहुल गए रुख पली मौजूद गए सास मुंग राके जी जिन अलावा की चिता सुप्रोग्राम था लाइव कॉल कवल वार्ड नुपसी पर नौ सौ अठतीस दो सौ अस्सी चार सौ पचानवे बने बता सुप्रोग्राम था लाइव कॉल कवे रुख पली मौजूद गए सास मुंग राके वे او راته بوای چې دغه آواز زمونږ څنګه دی ها چاچا پړومبي ځل باندې څوک څوک زمونږ دغه پروګرام اوري نو هغې ته وایم چې تاسو خو لازمي چې کوم دی نو پروګرام ته انټري وکړئ که نه ځکه چې تاسو خو به پروګرام کې مېلمانه یې که نه زمونږ چې کوم نوي لیسنر دي نوي لیسنر که نه هغوی حاضري ولګوئ ها زمونږ چې کوم نوي لیسنر دي هغوی حاضري ولګوئ او راشه په کال باندې مراشه راشه په میسج باندې مراشه او خپل حاضری شاکب جان سره ولګوي چې شاکب جان ته هم پته ولګيږي کنه چې نوی لیسنر څوک څوک आवाज اوري ها نوی لیسنر څوک شته دی کنه څوک نشته دی نو حاضری لازمی ولګوي ها خیر د موبایل کې در سره بیلنس نیوي نو خپل نه اډوانس راو غواړي هو حاضری ولګوي او کنه حاضری ګوره لازمی ده.

اصل کې داسې ډکه نه کړه درمن دونکو چې ما سره رح چکم سانگز مخامخ شو کېږي نو دا خو ما پلی کړي دي که نه داسې ده چې زه بیا هم کوشش کوم چې نیو سانگز چې کوم دی نو پلی کړم چې داسې سانگز چې هغه ما نوي پلی کړی که نه

0: ده او د فشار ورته کیدای شي ملنګ څا ملنګ څا او جنګیږي چې او خصوصا تاسو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام.

0: باقي جناب تايم را سره په مکمل توګه باندې ختم دی. ورځ داسې کار شو کنه چې
1: زمون په محبت باندې
0: ورځ داسې کار شو چې زوم او احمد کنه نو ماته وی چې زو هغه شنه هټی کارون دفتر ته کنه دا خبر تاسو کوم هو احمد ته مو وای احمد ته خپل غوونه باندې کا داسې کار شو کنه ایسا کار شو داسې کار شو چې احمد وی چې شنه هټی کارون دفتر ته زو نه نه نه نه سوری زه غلط شوم ما ځان لښنه هټی کارډ جوړو هغه ما ځان لښنه هټی کارډ جوړو احمد تمه راځم از شنه هټی کارډ ځان له جوړو ما او ما شنه هټی کارډ دفتر ته ځو کنه هغه وی سید بیجان لاړ بشو هر چې مونږ لاړو شنه هټی کارډ دفتر ته احمد سره چکم دنی او ورکوټ شانتي موبایل او پغې کې میموري کارډ لګیدل د اکثر دی موبایل وال دکانونه به ځان له چکم دنی میموري کارډ ته دا غانی وغیرہ ڈرامی به خېجولې کنه د پښتو ډرامی به ځان له خېجولې دینه به میموري کارډ ډکاو کنه اوس مونږ لاړو ناظر دفتر ته شنه هټی کارډ ځان له جوړوم داخله کوم احمد چګورم نو احمد خپل کمپیوټر ول سره له غلې میموري کارډ ورکو چې دیته چکم دین وغه د
1: والدې کزار
0: دیته جنگی خان ډرامه خېجو یو خدای پاک احمد پسې لاړم مې داسې کې لګا وی ول دا کمپیوټر ول نه دیسه مایدا کمپیوٹر والا دی خو مایدا خو هغه دکاندار کمپیوٹر والا نه چې کارډونه ډکه مایدا خو ناظر دفتر دی مایدل دی خو چې کم دی هغه خلکو لښنه هټی کارډونه یو دا سی وای کنه مای چې کې دی شي دا دلته کم چې کم دی امریکا ډونه ډکه

0: داسې د دې چې په لږو ساعتونو کې به چې کوم دی مونږ د چار سدې د چینل د لارې ونیر شو د خیرولې چې د هغوی سره لږ د بجلی مسله را روانه وه. نو انشاءالله د بجلی چې کومه مسله ده هغه د خیر اوس بالکل کلیر شوله، بالکل برابره شوله. وایي چې په لږو ساعتونو کې چې کوم دی زه د خیره اونیر کومه، زه د خیره لینک کومه. ما ویل زر کوه که نه دی نه به بله کومه غټه خبره وي چې ته به ما لینکې او زه به تاسو ته وایم چې نه ما ملینک ونه ګوره دا خو کلم نشي کېدلی تاسو ما لینک یې او زه به د چار سدي دغه خلکو سره هم لږ شانې ملو شمه. تاسو کوشش وکړئ د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره په 400 روپۍ باندې زموږ یو شیمپو ملاوي کوم د چې بیلډونه اینټي ډینډرف شیمپو ویلې کېږي. په کم کې موجود کټاکنا زول پیرتیون زنګ سلینیم سلفایډ او نایا سینامایډ کوم چې تاسو د ویښتو د خشکۍ ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي. نو مهرباني وکړئ د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره بیلډونه شیمپو ځان لا ضرور او ځان لا ضرور وړي دي. ماتا احسان الله مومن ویلې کېږي. اسټوډیو چې کوم د لایف کال کولو د بار نمبر دی اگر تمہ د خیر کولو کړلو راځي جی راځي جی تاسو ماته لایف کال را ملو کوي او زما سره دا لایف کال دا لاري خبرې وکي یا چار سدوالو بخیر علي ستړي مشي او هر کله درته وایم جی ډیر بخیر علي او ډیر ستړي مشي درته وایم. څنګه یې چار سدي خلکو تاسو جوړ یې برابر یې مزوکی زچ خینو ټولو نه خبره ده. راځي جی د پیلنی لایف کال سیټ ته ورزو چې زمونږ سره د لومبي لایف کال دلارې سوکرا روان دي او زمونږ سره سویل غواړي. بیلډونه شیمپو د خپل ځان سره ضروري ساتي را روان د ویښتو د غورځېدو دپاره زمونږ یو ډېر اعلی شیمپو هغې باره کې تاسو ته وایم. خو پیلنی لایف کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گوہر افریدی آواز ڈیر سلو دے، آواز دے بے انتہا ڈیر زیادہ سلو دے، موبائل تے نزدے شا وستے بالکل آواز ٹھیک شلو. گوہر افریدی سنگے برابری خی جوڑی مزو کی دے خیرا اللہ خو مډیر قدر وکا اللہ خو مډیر قدر وکا ز په خپل باندې لګنه بلکې ټیک ټاک یما ستا جون څنګه روان دی پروګرام د جوړ اوریدلو پروګرام ته ناسوي نو څنګه در باندې لګیږي زمونږ خبرې زمونږ پروګرام نن خو مالګې خبرې ډېرې وکړل نو غوسه شوی را غوسه شوی خو نه یې کنه خزا چې غوسه کېږي نه نو دا ډېره زیاته ښکلې خبره ده. ګوره در ته ووایه داسې کوم ورځ راغلی ده چې مطلب په هغه ورځ باندې ته بې انتها ډېر زیات خوشحاله یې او ستا د خوشحالۍ لکه څه انتها نه وي که نه داسې ورځ چېرته نه ده راغلی بالکل بالکل بالکل ڈیرا خکلی خبر دے اکڑلا روح صحت لوئی نعمت دے گا نا چی روح صحت وی نو ہر سڑے خوشحال وی کسو خوشحالی پی جنی پر روح صحت باندھے خو بیان د روح صحت نہ بغیر یادو مکنا لگ دسی بل سا کار شوی وی یا تب آگے بان خوشحال شوی دسی کل سا شوی دی گندی شوی څه شوي دي لکه ته زمونږ سره د زمونږ د اوریدونکو سره شیر کولی شي که نه شیر کولی نه منمه منمه لکه خوشحالۍ ورځې خو دي خو لکه داسې څه کار که شوی وي نو هغه کار باره کې راته ووایه نو بیا هم لکه ګوره څه نا څه خو به وي که نه چې ته وایې چې مطلب دا کار شوی دی زما په ژوند کې په دې ورځ باندې زه بې انتها ډېر زیات خوشحاله وم او زما د خوشحالۍ څه انتها نه وه خزا زه بس خیر دی زه چې ستا ذهن ته نه راځي نو بس اوس ذهن سره خو مونږ جنګونه نه شو کولی که نه ستا د کال کولو دپاره زه ډېره زیاته مننه کوم ډېره شکریا دې را کوم خو دا راته ووایه چې ګرمي شته ستاسو په ځای کې که نه ګرمي نشته دی
1: او گرمی خو لاک ډیر زیاته درې سوړ وز ډیر زیاته ونن گزاره وش په لگا
0: لګته وچ مطلب نن گرمی گزاره کړی دا
1: او لک بارا مارن وش کو کنه
0: جی جی جی جی جی
1: هغه تر گزاره وش په وسط سره یې خښ په
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله او ستا ورځ ډیر زیاته خو خوي کنه شپه ډیر زیاته خو خوي دار ته وایا
1: ورځ راګه خی مولا
0: ورس خوی گنا ورس کی اکثر لزمونگا پروگرام مینو تا اکثر لپروگرام زمونگ دا ورزی ہو ری ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله زبس دا خوډیر زاد خکولی خبره دا چې ته د خیر زمونږ پروگرام اوري او زمونږ د پروگرام نه خوندونه او مزه اخلي که چاته سلام دعا کول غواړي نو سلام دعا دې په خوږ آواز کې لیږلی شي ګوهر صاحب
1: ټول اورېدونکي ته زما سلام دی او تا ته سپیشل سلام دی او ډاکټر صاحب ته سلام دی
0: تھینک یو تھینک یو وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ دا کال دا کولو د بارا یو جهان مننا او یو نړۍ مننا مهرباني جی تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ زما خوګو درنو او ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو څنګه چې د کال د اغستون اول ما دا خبر وکړل چې روان زمونږه یو ډیر بهترین شیمپو کوم د چې خاص کر د ویختو د غورزیدو شیمپو لیکي یعنی دغه شیمپو به د هغه جنکو یا د هغه الکانو د پاره وی چې کم الکان کم جنکی دا خبر کوي چې زمونږ ویخته غورزیږي زمونږ ویخته لړکیږي د ویختو د غورزیدو د پاره مونږ ډیر علاجونه وکړلو د ویختو د غورزیدو د پاره مونږ ډیر زیات شیمپوان استعمال کړلو د ویختو د غورزیدو د پاره مونږ په ځان ډیر لوبې وکړلې ولا اوس پوری زمونږ د ویختو غورزیدل ختم نشول زمونږ د ویختو مضبوطیدل رانغلل زمونږ ویختو کې خکلا رانغللا ورست ورزا زمونږ ویختو غورزیږي زمونږ ویختو لړکیږي ګوردی دا شیمپو استعمالول دا خو ضروری دی خو د شیمپو په یو صحیح طریقې باندې استعمالول دا د اغینم ډیر زیات ضروری دی جی ولې ګورک ګور اکثر له ډاکټر سره زمونږ ډاکټر سره اکثر له خبره کوي کنه وای ګور وای اوخرم خوراک دی او ډکشم خوراک دی کنه دغه رنګ شیمپو استعمالول یوازې یوازې استعمالول یا یوازې په ویختو باندې لګول دا کمال نه دی جی کمال به تاسو له ال شیمپو درکې چې کله تاسو شیمپو په یو صحیح مانو کې او په صحیح طریقې کې تاسو ویختو باندې شیمپو لګوي

کا ګور تاسو بوس صحیح طریقو سره یپ صحیح طریقې باندې با تاسو لکه څنګه شیمپو بخپل وختو باندې لګوي تاسو لبا آی څنګه دغه شیمپو کار کوي او تاسو با څنګه ټیکي یا تاسو لبا خپل رزلټ څنګه درګي شیمپو ټول ناول به خپل آرام وختو بل آمده کوي چې وختو مل آمده کړلو داغې نه بعد به لږ شان معمولی شیمپو په لاس کې واچوي کدیر ستاسو وخت ډیر غټ دی ډیر شیمپو واچوي ستاسو وخت لږ غټ دی لږ شیمپو واچوي ستاسو وخت ډیر واړ دی لږ شیمپو واچوي چې څومره وخت دی څومره شیمپو په لاس کې واچوي لږ شان معمولی معمولی شان دی اوبه په یو کترا یا دوه کترې اوبه چې کوم دی دغه د شیمپو په دغه زګ کې واچوي چې زګ جوړ شي زګ د جوړېدو نه بعد دغه شیمپو راواخلي او د ویختو یا د سر په دغه سړی باندې لکه په اسانه الفاظو کې ورته سړی ویلې کیږي نه دغه سکن ورته ویلې کیږي په هغې باندې او ورسره ورسره په هغه هغه ویختو باندې ولګوي کم ویخته چې تاسو مضبوطول غواړئ یا تاسو ته چې لګېږي یو به داسې هم نه کوئ چې مطلب لکه تاسو لږ غټ غټ ویخته دي او نښتې ورپسې د سر نه والله تر خپو پورې تاسو شیمپوان به لګوئ ګورئ یو شیمپو مکمل ګورئ ختم کړی وي خان دا یو خبره ځان سه یاد وساته شیمپو به راواخلي بس په سړی باندې ولګوه دغه سر باندې ولګوه سر باندې چې کوم ځای کې ویخته دي هغه ځای باندې ولګوه بس نور ویخته په اوبو باندې صفا کا اسانه خبره ده لږ شانې یو دوه منټو دپاره درې منټو دپاره به نرم شانې کې مساج پیو کوي نرم د سیم نه چې مکمل ځان ویخته په موټو موټو باندې وباسي ضرورت نشته جی لږ معمولی شانې کې مساج وکي بل به دام نه کوي چې ناخون نوکان مورته نیولې وي او مکمل په دغه سړی ته نوکان نیولې وي جی نوکان چې چا واړوي نو کوشش کوي چې هغه خلک شیمپو استعمالوي یا واړه نوکان ساتي بهتره به وي ولې چې مطلب د ساسو په دغه سر کې یا دغه د ویښتو چې کومې جلدې دې ته مسله راتلی شي بل کله چې تاسو د ویښتو چې کوم زګ دی دا چې کله تاسو وینځئ په خپله باندې به چې کوم دی ستاسو کوم مزید ویښته دي یعنی کوم چې اوږد ویښته دي هغه په خپله باندې دې سره صفا کیږي هغې باندې هېڅ قسمه د شیمپو د لګولو ضرورت نشته دی په ارام به په ښه په صفا طریقه باندې په خپلو ویښته ووینځئ په اوبو باندې داسې به ووینځئ چې شیمپو بې پاتې نه شي د هغې نه بعد به چې کوم دی بیا تاسو معمولي شان دی داسې نرم شانې ګومنز به راواخلي د خیره نرم شانې ګومنز مو راواخیستله او او پارا معمولی شانه کې یومنز به وخی او بس دک د شیمپو د لګولو طریقه ده بل تاسو به په دې کې دا یاد ساتئ چې ګورئ شیمپو د خاص کر د خشکۍ دپاره یو شیمپو روزانه استعمالول دا ګورئ ستاسو ویښتو ته یو ډېر غټ نقصان درکولی شي که د یو انسان ویښته غورځېږي نو خامخا هغه به ریګولر شیمپو استعمالوي که نه خو که د یو انسان چېرته ویښته نه غورځېږي او د هغه ویښتو کې خشکۍ ده او هغه روزانه شیمپو استعمالوي نو ګورئ د هغه ویښتو ته بے انتہا ډیر زیات نقصان ورکولی شي تاسو به مهرباني دا کوئ کوشش به دا کوئ چې تاسو به دغه پیله ډونه شیمپو یا چې کم یو شیمپو تاسو استعمالوئ بیا تاسو د ویښتو د خشکۍ دپاره استعمالوئ نو روزانه به بالکل هم نه استعمالوئ په هفته کې دوه درې ځل به شیمپو استعمالوئ او بس ډیر استعمال ضرورت نشته دی دغه اسانه طریقه د شیمپو ده اسانه طریقه دغه شیمپو دغه اسانه طریقې سره دغه شیمپو په خپلو ویښتو باندې ولګوئ او انشاءالله تاسو له ضروري رزلټ درکوي دي بل ما د خپل د شیمپو په اړه کې خبره کوله چې راروان زمونږ یو ډېر بهترین شیمپو دی کوم چې بیلډونه شیمپو ویلې کی کوم چې سلور سیزونه دی جی

اللهم ډیر قدر وکړه، اللهم ډیر قدر وکړه، ماشاءالله ډیر مدبر دیم را لاله په خیر علي جی سمځه نه په خیر علي جی شیر زمين سیب تا ډیر ستړي مشي او په خیر علي وایم ته خو ماشاءالله ژوندې د خیر کنه مونږ خو هغه دوه درې دیګونه پخ کړي ولګه هغې ته تپوس کړی وغه تللی دی ته خو ژوندې د خیره څنګه الله دې راته ژوندی ساته، الله دې عمده کرنګې برقرار قائم او دائم دې راته ساته، څنګه دا کوم خواروک شوی دا راته ووایه زمړ خیر دی. بس باز باز وخت کې بکی مصروفیات راشي، باز باز وخت کې بکی مونږ نه یو، باز باز وخت کې بکی تاسو نه، نو الله به خیر وکړي. خیر دی دا پکې راځي او دا جون سره تړلې لوبي دي. ها غمونه ممونه بنه کې صحیح ده کنه خوشحالی خبر کوي څنګه در ته ووایه چې د خیر گرمی قرآن خراب کړی را خراب کړی نه کنه صحیح لکه ته وایې چې مطلب باران شوی دی د خیر، نو ماشاءالله موسم یې درته یخ کړی دی. زبس دا خو خبره ده، ته ماشاءالله د عمر نه لږ کم یې، نو زه یم چېر د ګرمۍ دی رانه خراب نه کیږه نه. بالکل بالکل زمونږ د سټوډیو د ایسی نه خو به ډېره ښه کار کوي، ولې چې دا خو مکمل ډیزلي ګاډی دی چې مونږ یې ولګو، نو کم سه کم دوه ګنټې اخلي، د هغې نه بعد یخوالی را پرېږدي، او چې دوه ګنټې کې یخوالی را پرېږدي نو ماشاءالله زمونږ پروګرام سرته رسېدلی وي او ښه لوګي را نوباسلی وي. بهرحال دا هم ښه خبره ده چې کم سه کم ته خو په آرام یې که نه. خو دا راته ووایه چې زمونږ د دې بلډو نه د سن بلوک دا پیغام د خلکو له ورکې که نه خلکو له پیغام نه ورکې لکه ته د بلډو نه کینګې په ثوابوی کې نه ته کینګ د څه وجه نه یې لکه ته کینګ د څه وجه نه یې مطلب لکه خلک بلډو نه لګی او ته یې خوري که څنګه نه او صرف استعمالی که نه خلکو له پیغام هم ورکې، خلکو له بلډو نه هم د مارکیټونو نه راوړې که نه، صرف استعمالی یار سو من رو د دې سیزون نه والله زه نه خبرېږم، خو داسې ده چې زه به انشاءالله پوښتنه وکړم چې د څه وجه نه شارټ کېږي. تا کوم ځای کې معلومات کړی دی؟ تا په صوابی اسپتال کې معلومات کړی دی که نه دی کړی؟ زبتپوسکم شیر زمین سر زب بالکل تپوسکم او ان شاء الله بیا بتاسو ته وایم د خیر ان شاء الله خام خا درته وایم. ستاسو د کال کولو د پاره ډیر مننه کوم، د بلډونو سره د مینې د لرلو د پاره مو ډیر مننه کوم. که سلام دعا چاته کول غواړي نو په خوږ آواز کې ګوره، ها بدرنګ آواز کې نه، په خوږ آواز کې د سلام دعا لیږلی شي. وعلیکم السلام.

0: وہ کہتے ہیں نا کہا جاتا ہے کہ لباس اور مخون اکثر دروغ ہوئی ہے، مطلب یہ کہ لباس اور چہرے جو ہے نا اکثر جھوٹ بولا کرتے ہیں. سو آج کے اس موضوع کے حوالے سے آپ ضرور آئیے گا جی، ضرور بات کیجیے گا. 0938-280-495 پہلے کالر چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں، کہاں سے کیا کہیں گے. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: سوک لکم زین جی. سمین جان کا بخیر بخیر جو دے سمین جان کا کا دا سے دے چھ بالکل اڑکا رہنا
1: رضانی دے نہ دے را ا لو بدری دا کر تا کو ما تا سو وی چھ اخلاق یا رنگ یا بدرنگی ہر سے پا اخلاق و خستے او پا اخلاق انسان خستے کی گی کہ پرنگ بدرنگ یم دے وجہ رچ دے ان لو زتا سو بدری دا کو چھ رنگ خستا پا خوی بدرنگا پا رنگ خستا پا خوی بدرنگا دست پول میملخا پا جوسار تیر و تما
0: آها.
1: او در اخبان بابا یو شعر ده چه پا انسان زاغره زرانه یر شخخو در یو بلا زاغره تدا کوما چه مطلب داره انسان چه کم دکا نا
0: جی.
1: انو دا پا خوی او پا اخلاق باندی پیجنده شی دا پا رنگ او پا مال او پا دولت نشی پیجنده دا پا اودو نشی پیجنده که یو سره لو نلو یر سری خوش اخلاق خنی انو خلق تی نفرت کهی که یو سره یو لو منستری او اغا یو لوی دا غی و خمرانی خوش اخلاق خنی دا غا کردار خنی خلق تی نفرت کهی که یو غریب سره خوش دا غا اخلاق خی او دا اغا خلق سره ناستا پاستا او پو غم خادهی که شرکت اغا خلق پاقی بس دا یو سو خبری می در توقلی تایر زمان بس میره بانی
0: منانا سمین جان که که
1: سب ناسول و ملگرو تا که سم رزی اتا تا بس تا پروگرام اون دیر مزیدار پروگرام دی اما بس سیده.
0: شکریہ سمین جان کا کا ڈیر مدا پس اور ڈیر ٹائم پس کم دن راغلی او ماول پتن لگی چر سچ کم دن سمین جان کا کا چرتا
1: زو ما بس کر ز استاد نہ شو پ ٹائم کی نیم او کل ز یم ملاوی گن نمبر اکثر بیز راضی ډیر غټ رشی پکانا
0: ډیر زیات رشی اوس
1: گنی زغه وجه گنی زمونږ هیر نه زمونږ خو یادې
0: استاد ټنکوج کم دن لا تروز پرم زروبه هم چرته صحیح نکړی
1: تقریباً تر 11 بجو پورے
0: خبر او واقعی ٹنکوی کم دن اس فوڈ اسٹریٹ کے مطلب کم دن یادی گی اور دل تصوے ٹنکوے پپیلا نمبر کے دے
1: یار جی سر سام کنه چې په ضلع کې کرتا و چې په پوره ضلع کې ټنکوي کې ده نو د دې کلی اډو نوم نو او نن سبا دا دومره مشهور شوی دی چې غټ غټ کلی دي سوابۍ ده ټوپۍ ده داسې کنه مطلب دا دی هغې کې چې کم دی نو دا دغه نشته لکه کم کې نن سبا الله تعالی ټنکوي لکه مخیص ورکړی دی.
0: زما د یاد خبره ده مونږ زما نیا کور چې کم دی زما نیا دلته په کھډو باندې کم دی نو هغه سوی کرایي باندې کم دی نو پاتې کېدل کنه آگے وقت کے دا بازار دمرج گمدن و دی بازار کے رشن اس چھ دی اسنے ٹائم کے پریزنٹ ٹائم کے زگورم اس دیر زیت مصروف چھے ویدے
1: نہ نہ اس کو مخ کے نو جی دا ہوزا لگ وا خوش مخ کے نو مخ کے کہ منگا کلا لگ والو نو پدی روڈ باندھ سے کم دے صرف یو دکانو
0: ہمداس دا ہمداس دا
1: او باقی چھ دن دکانو نہ پدی کری کہ دن نہ و بازار و پاگے کے ہندوانو او ہندوان خو خیر نماز پیدائش تر لگ مخ کی تلو بیا دغه نه رسو چې دنه غو قانون به مسلمانانو کول په پدی اړه کې په دې روډ باندې صرف یو دکان او هغه کې ما فوجي په تاسو دا پراسو یو د ودریش کوي به هغه کې ما پراسو یو کاکاو هغه د کور چانه وا پاره چانه کې دکان یې سو روډ پلا
0: اسی کاکا دا سکار دې سمین جان کاکا دا تیرشی په خوره وخت هم جگمنه دام ډیر زیات خوګو خو پدی وو چې په خوا تاسو کا خیال کړی ټانګي به وي او ساده والی به وي لکه جگمنه نو ساده وختونه وو کنه پیسې خو به دومره چا سره نه وي اوس نن سبا که تاسو ګور نن سبا هر چا سره موټر دی هر چا سره جگمنه نو خو ډیر پیسې هم دی خو امینا ژوندې نه د امینا جگمنه نه راشه دا
1: نشته جی لکه مطلب دا چې تاسو فرصت نشته کته چا سره خبره کول غواړي نو هغه ستا خبره اورېدو ته تیار نی. هغه کته خبره وای به ها خبره تکي خو روس وي زپوزو کې ما سوې نو هغه ته ستا خبره کې یو خبره هم یاد نی. ولکه مطلب داره هغه مینا محبت هغه دغه نو چې بټونه به ودانې به وي او مطلب داره پوزرو کې به مشران ناسو او قسم قسم لبی به پوکې دی د پښتو چې کوم ثقافتي لبی وي هغه به کې دی. اوس هغه سیزونه ټول ختم شوي دي. اوس دې نو بس صرف پیسا ده او گاڑی ده او موبایل ده بس دغه سره محبت سره خرکو.
0: ته یقین وساته زما د یاد خبره ده او دا خلک به وایي طاهر چې کوم نه ډېر زیات پخوانی دی پر پخوانی هم نه یم ما په ټانګه کې سفر کړی دی او مونږ په ټانګه کې چې کوم دی نو سکول ته وتلو
1: ټانګه به ټولې جي او کنه دا دې کلو کې به ټانګې چلېدې ده یو دوه بسو یو به سهار مرزان ته لاړ یو به پېښور ته لاړ بیا به مازیګر واپس راغله. باقی ټول دغه زمونږ زه به کراچۍ ته چې تلم ته یقین دي کېږي چې انګلیس به مونږ په ټانګه کې تلو ریل ګاډي له چې به تلو په ټانګه کې به تلو او چې دا غاړی به بیا راغلو نو بیا به کلي ته په ټانګه کې راتلو
0: او په ټانګه کې چې ګمدنو
1: دا سیزونه او دا درسنی او دا لوډرې دا دا اوس راغله
0: هم داس دا
1: سیزونه نو
0: هم داس دا
1: دوه بسره ټوپۍ واله وو دوه بسره زیدي واله وو دکه به چلېده جي
0: هم داسې ده او ټانګې اله به ډېر زیات خوند کوو چې کله به باران شي ټانګې کې به داسې
1: باران نه به پکې سړی نه بچ کېد بس تاهر زمانه داسې حساب دی
0: جی
1: بس دواګانې به زده کوو نور ګپ شپ په انشاءالله بیا ولګو
0: انشاءالله انشاءالله انشاءالله
1: مبارک شه ته او چې څومره ملګري دي ستاسو ستاپ دی د هغې نه علاوه ملنګ شاه ملنګ ته
0: مہربانی کوئی نو خبر کوئی جی بل کالر گور منگ سر سوکھ راج دکھم زینا 09238380495 دا درو خبر دا ما یقین ساتی تاسو چې ما په ټانګه کې ګمد سفر کړی دی او ټانګي سفر او د ټانګي خوند وی وی وی الفاظو کې لفظونو کې ګمدن بندا سړی ګمدن نشي بیانولی. اوس نن سبا خوش ګمدن او هر څه ډیر دی خو هغه مینه هغه اخلاص هغه محبتونه ګمدن هغه شاد پاتې دی جی روستو پاتې دی او پخوانی خلک چې ګمدن ډیر ساده وو حیا وو پکې وو. اوس نن سبا که ته ګورې نو بس جینې دی کې الګ دی بل لاسونو کې ګمدن موبایلونه دی او دغه ټیک ټاک دی لکه ګمدن او فیسبوک دی او انسټا دی او کسې کتاری دی کنه حیا خلکو نه چې ګمدن ختم شي خلکو کې هغه حیا پاتې نه ده. لکه مونږ ډیر زیات ګمدن ایڈوانس شي ویو نور کو تاسو پوهیږئ ګره لکه د مشر کشر ګمدن او تمیز او مشر کشر هغه ادب آداب او د ناستي ادب آداب او د چا سره ګمدن د خبرو ادب آداب د سیزون ګمدن مونږ نه تلی دی چی او بس دوا وګو نو کالر ګور مونږ سر سوک راز دکم زنه 09382804595. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی دا کال هم کټ شو بل کالر ګور مونږ سر سوک راز دکم زنه 09382804595. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی قربان سوک خبر کوي دکم زنه جی کال وکټ کوم غنګ نه کوي خبر نه کوي نو کال وکټ کوم او سوچونه باندې خبرې مکه وي مهرباني کوي چې کله کال ملاويږي نو ډایرک په ډایرک خبرې کوي جی 09382804595. السلام علیکم جی دا کال هم کټ شو په پته باندې نه پويګم چې دا څنګه چل دی په خلکو څه شوي دي جی. نیکسټ کالر ګورو مونږ سره څوک راځي دکم زنا سیول غواړي 09382804595. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. قربان په خیرونه سنگي خي ټیک ټاک یې سو خبر کوي کوم زين جي خیریت ده زه خنه رامه تکا سوای خا ده هوش ګمدن او بن پوز خور جان راغله ده یز ما سنې دی ویلی ورک اف خي ټیک ټاک یې
2: خیریت ده
0: خیریت ده طبیعت ده خده
2: د ټانګو خبرې
0: تا په ټانګه کې چې کوم دی نو چېرته به ټانګه کې تللی یې که نه مطلب ټانګه کې مو سفر کړی که نه دروغجن یې ته خو چې کوم دی نو بیا مزہ به کوله ها مزہ به پکې وکړه نه یا خدای پاکا یا خدای پاکا دی خورجان لږم دینو ماشمان تنگیجی ماشمان دوجې کوم دی کلکټ گو وای وای وای وای وای

یاردار اور وایچ کمنن دا دوبارہ ز خپل آواز کې مکس کول غواړم او ډیر زیات خوندور دی کنه د چاچا دا روبایج کمنن خو دی جی اغه دې زرت زر میسجونو کې 03727700666

نو ما حرام کوي هغه حلال سيزونه چې الله تاسو پر حلال کړی دي ولا تعتدو. او توحید نا موزه شرک طرف تا. سونه خپل ترجمه ده سبحان الله. ولا تعتدو او توحید نا موزه شرک طرف تا.

0: Back. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the
2: Dwang Elajununa, now a minister.
1: The Charsadi or the Charsadisara, the Khosha Alako, the Kalidili Bimarano de Para, the Khoshali Khabar, the Khabar Pukhtunkhwa Masoor or Maruf Hospital, Heder Muman Homeopathic General Hospital, Pranista Ustasu Pahar, Charsada Kishavida, Us the Elaj de Para, Pehorta, the Tlelo, Zurutnista, Mayari Laj, Ustasu Pahar, Charsadaki, Agam the Heder Mumand Medical Center, Uelichipa Heder Mumand Medical Center, Charsadaki, Sir. Reportuna, Kagazuna, Testuna, Nakatalekigi, Balke Insan, or the Insan Dart Katalekigi, Delta Na Gher Zuri Testunakigi, Na Bela Uaja Kharchakigi, Serv the Zurut Mutabik Elachkigi. The Diru Kaluno, the Tajrube Nabad, or the Poe Nabad, Mungda Fesalokala, Chedal Hidmat, Mungla, Charsadita, Rarsol Pakardi, Katasu, Dirkari Dilie, Dirgerzi Dilie, Nyozel, Mungta, Mokarakai, Ochpala Bimari, Mungta, Wazia. Aukhpali bimarai da homeopathy da single remedy sara payosu razuki danana danana mukamal khatme kai da charsadi da branch pata yadalari mardan road gulbahar number 2 barfani lari sara heder mumand medical center charsada mobile number 0330 30 30 704 ilaj haga chfar ko Belladonna Organic Whitening Cream, Belladonna Organic Whitening Face Wash. Yo nave num au nave formula. Ayatasu dakhpal magd tir sari da khatme da para dir krimune istemal kal tir sare urkshi au biarashi. Ayatasu da magd tir saru au daguno stasara bentaha zadragaste de. Ayatasu pa skin bani daga masalishta. Khutar usapuri tasur la is kism cream istemal kidi nidi au da age ghata waja stasu skin ya intihai sensitive de. Is kism cream nashal Belladonna Cosmetics Pakistan, the Turki Istanbul, your khas formula, Belladonna Organic Whitening Cream, Belladonna Organic Whitening Face Wash, Kumache khas formula, the Tirsaro, the Khatame da Para, Kumache dir khas formula, the Dahuno, the Khatame da Para, or Kumache khas formula, the Sensitive Skin da Para, Pakistan ki first time, the cream, the organic ingredients na. تیار شوی دی
3: زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو خوګو او ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو څنګه تاسو ټول روغی جوړی مزوګی
1: او اس قسمه
3: برابری خی خیر دی
1: سان تاوان نلری اول چی
3: جون زندگی ورز شپې ملګری دوستان مشران کشران لوی واډه جنکی حلکان خويندې میندې
1: دغه فارمولا
3: څنګه دی برابری دی روغ دی جوڑی دی خدی مزو کی دی
1: پیرابین او
3: تاسو بم حیران یی جی
1: سلفیٹ
3: دا احسان اللہ ممن بل کار نشته دی خو یره جی سحر کرا پاسو ریڈیو ان کونو دغه
1: فری دی
3: دا احسان اللہ ممن آواز پر روان وی چی غرمه کی ریڈیو راخلو او کلاو ینوم دغه دا
1: اس قسمه خو
3: احسان اللہ ممن آواز پر روان وی چی کلا دا غرمی دغه انا سوری کلا دا شبی دغه
1: بو وغیرہ
3: ریڈیو ان کونو دا احسان اللہ مومن آواز پر روان وی سوگو جی سوگو جی ما خو مخکم تاسو دا خبر کړی و او زبیام دا خبر کوم چې
1: تاسو
3: زما مثال د گاڑی د ټیر یعنی د گاڑی د سٹپ نه دی
1: ټیر نو امید
3: اکثر لبه تاسو کتلې وی چې گاڑی کله روان وی روان وی روان وی اکدم چې کله گاڑی د ټیر پنجر شي نو خلق سناس جوګال کوي نه سناس بندوبس کوي
1: او د کریما
3: او هغه بندوبس ورته اکثر لبه ایمرجن سی کی بکار رازی نو بیا لال شی دا گاڑی دا ڈیگئی نزان سرا چکم اگوی اگا سٹفنی ساتلی وی اگا سٹفنی دا واخلی او گاڑی دا گاڑی دا تیر پی برابر کی یعنی دا تیر چکم دے دا خیر برابر کی او دا گاڑی دے دا خیر واچے او دا خپل کار پی روان کی گنا نو زمان می سالم دا سی دے ولی چی دا بدا مرگا چونکی باسد نن یو زلیبیا نیشت دے
1: ما دو کئی او دا بیلڈونا
3: او داغی غٹ و جدادا داغی غٹ و جدادا چی دا باسد مری سو بے انتہا ډیره زیاده خراب ده
1: سمټکس پاکستان
3: مری سب انتہا ډیره زیاده خراب ده نو دغه د مری د خراب دیا د وجنه
1: خاص فارمولا کوم چې د
3: هغه د پروګرام ل نشورات ل یا هغه د پروګرام ل ځان نشور را رسولې یا ک پروګرام ل راغلی مونږ د مری دومره خراب و چې ما سره په موبایل باندې خبرې کول نو زه د هغه په خبرو باندې نه پوهیدلم دا چې لا بیا دلته راغلی و او تاسو ته پروګرام کول نو بس تاسو به بیا بیا به مو عمده خبره کوله چې لکه دا باسط څه وایي دا باسط څه لګیارې دا باسط څه خبرې کوي نو ما ورته بس دا خبره وکړله چې باسط پاره هم خدرون خوک په هسپتال کې کینه او زه به داسې وکړم چې ستا په ځای به زه نن دا پروګرام وکړم او زه به نن د دغه خلکو سره ملو شم خیر دی چې دا دومره ورځې یا دا دومره ګنټې زما نه دوی تنګ نه شول نو خیر دی جی یو ګنټه به ما نور هم دوی برداشت کړي او یو ګنټه به چې کوم دی دا نور هم ما واوري او نور به هم زما د دغه خپل دغه خپل رور یا دغه خپل کشر د خبرونه خوندونه او مزی ترلاسه کی تاسو ټولو ته دا یاد وي چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست ستوري د
1: نږدې
3: 2018 کال د اومې میاشتې نن دغه دویمه نیټه او په دغه دویمه نیټه باندې شپه نن د جمعې دغه شپه یعنی د زیارت دغه ورځ ده زما سره زما د سټوډیو په ګړۍ کې
1: اور
3: وو منټا او
1: میډیکل سټوري
3: بجی د خیر هغه تاسو ګړیانې کپ ټایم باندې وی نو ډیره بهتر خبره ده کپ ټایم باندې نه وی نو مهرباني وکړئ خپلې ګړیانې مو راواخلې او دغه خپلې ګړیانې مو ضرور او دغه خپلې ګړیانې مو
1: ډیر کریمونه
3: ضرور ضرور او دغه
1: استعمال
3: خپلې ګړیانې مو ضرور په ټایم باندې کړئ از یوزوال دغه اواز تاسو د اف ام 94 یعنی د اف ام 94 دلبر اف ام سوابه نه دی وخت تاسو بالکل لاین فور شي تاسو اواز د اف ام 93 یعنی د دری نوی
1: او بیا راشي
3: دری نوی د دلبر اف ام 400 نه زما دغه اواز زما دغه خبري په دی وخت کې تاسو بالکل لاین فور بالکل براه راست ستوري چونکی دغه لمحات یا دغه وخت کم دی د گرمی گرمی وخت دی ماسپخین ماسپخین وخت دی او یقینا چې زمونږ په کې داسې ډېر جنکۍ وي یا زمونږ په کې داسې ډېر خویندې وي یا داسې ډېر رونه به وي زمونږ چې هغوی به تللي وي مدرسو ته یا د مدرسو ته به یې د روانېدو یا د مدرسو ته به د تلو اراده به یې د خیره کړې وي خو که چېرته زما اواز یې اورېدلې وي نو زما په خیال دوه درې جنکۍ به د خیره پاتې شوې وي او دغه دوه درې جنکو به نن زمونږ د اواز دپاره د مدرسې دغه نه د مدرسې نه به یې چوټي کړې وي خو زه بالکل همدا نه وایم جی زه بالکل همدا نه وایم چې تاسو د مدرسې نه چوټي وکړئ آی خیر دی چې تاسو خپل سبقونه مو وایي تاسو خپل سبق ته خپل مدرسې ته په وخت باندې ځان ورسوي یا که په وخت باندې ځان نشي رسول نو خیر دی یو لس منډه بعد لاړ شي یو لس منډه زما پروګرام ووري تاسو خامخا لاړ شي خیر دی زمونږ خو بار بار ملاقات کیږي د شپې به ملاقات وشي د ورځې به ملاقات وشي بیا به چېرته داسې یو غرمې باندې مونږ راشو چې په هغه غرمې باندې به تاسو په کور کې تاسو په کور کې ناسي نو خیر دی جی تاسو مهرباني وکړئ تاسو کوشش وکړئ چې تاسو د خپل مدرسو نه چټیانې مکوئ په خپل ټایمونو باندې ځان ورسوي ولې سن چې باجیان مران راونی سی او باجیان مو
1: کس
3: خب خمالی کې ولې چې دا باجی ماجی اکثر لډې زیات غوسنا کوي ګنا
1: مکریم
3: لکه مونږ چې څنګه محترم سمینه تو ګورو چې څنګه دا غوسنا کدا
1: استعمال
3: نو دک کرنګ به مملک نور چې کمی باجی ماجی دینو غیبم ډېر زیات غوسنا کوي نو دیو جنا تاسو کوشش وکړئ چې په ټایم باندې ځان د خیره ورسوي او دا په ټایم باندې د خیره لاړ شي د خیره بل داسې د چې دا اوس چې ګل زده د سټوډیو تر اتلمه یا د پروګرام ل چې ګل زره اتلمه نو ما ته چونګې به 2 بجې باندې باسید کال را ملو کړو باسید ما ته ویل چې زما आवाज خراب دی زه پروګرام ل نشم درتل خیر دی زما په ځای پروګرام وکا
1: تاسو سکن یا انتها
3: نو زه خو چونګې بیا په خیر باندې کور تر اتلمه یعنی کور ته مې د خیره ځان را ورسولو او چې کل کور تر اغلمه نو ماشاءالله اجانې یو ډېر بهترین روټي چې کوم دی تیار کړی و یعنی سبزی د خیره پخ کړی و ګوپی موپی پخ کړی و د خیره ورسره چې کوم دی غوخه مخبګه چولې و بل ای جګم دې پکوړې ځان سره علی بای راوړی وی چونګ زما د الوګانو د پکوړې د سډیر نه وی خوخی
1: نش
3: جګم د پیازو پکوړې د نو اغه زما د سډیر زیات خوخی وی بلکې زما هر ټیم دغه خوخی ګټه باندې ما باندې د ورس کې بدري ټیم هم خوري نو بیا هم زه خوړلې شم لکه زما دومره ډېر خوخی دا بل د دغه سره یو غټ کار دا کړو چې یو بهترین یو غټ جامو یعنی غټ یو کندولې و آسانو الفاظو کې چې اغه یګم دې د شملې نه د خیره ډکړې و څنګه کور ته رااله لمنو اغه برودونو بس ډایرکټ می کټ ته ور ټوب کړل کټ ته نه بلکې کټ کې ناستوا جانې کټ کې کیناستلم
1: امید
3: او د اغه سره مې چېګم دې یو زیاده خیره دغه روټي وخړل او 30 منټه یا 15 منټه د باسه 2 بجې وی چې د ابو د یخ بوتل مې ځان سره راواغسلو سټوډیو ته د خیره راغلم
1: نو
3: سټوډیو ته مې ځان د خیره راورسولو لکښانې مو د خپل موډ برابر را برابر کړلو کې غاني مانی مو د خیره ووریدل راوریدل او د دغه نه با چېګم دې دغه ټایم پوره شولو او مونږ د خیره تعسل راغللو بل ما د سګړې دې چنن مې د پروګرام دا فارمټ لکښانه بدل کړې دې جی
1: دا
3: فارمټ مې د سي بدل کړې چې لکه باسيت روزانه پروګرام لرازي تاسو ته روزانه پروګرام کوي تاسو بمبور شوي
1: بلډونا
3: چې باسيت راشي خپل خبرې وکي د کالر خبرې ووري او بس لاړ شي پروګرام ختم کی
1: تاسو
3: منم چې ډېر قیمتي خبرې وي ډېر قیمتي خبرې وي دا د یقینن خبرو کومه چې باسيت کمې د کار خبرې خپل پروګرام کې کوي اغه خبرې ګورز کلم خپل پروګرام کې نشم کولې سومره چې پوها د اغه سره د بلډونا په باره کې دا سومره چې پوها اغه سره د هیدر مومن اسپیټال په باره کې دا اغه عمر پوها ګوره ما سره بالکل هم نشته لري ول چې اغه په
1: ترکی
3: اغه یوازې په دغه اسپیټال کې کار نه کیږي اغه دغه اسپیټال چونګي خپل غړي او دغه اسپیټال چې کوم دی اغه ته لګ دس لګيږي چې لکه یو انسان ته خپل ځان یا خپل کور ورته لګيږي منم چې زمو خو خپل دی خو چونګي اغه دغه یو یو سیز نه خبردار دی بل اغه د ډاکټر سره ناس پاس وی ټول ورځ ور سره کینی پاسی اغه سره په روم کې وی دغه یو سیز نه خبر وی چې آیا زمونږ په بیلډونه کې نوې سره روان دي زمونږ په بیلډونه کې داس شي دي زمونږ په بیلډونه کې اغه سره شي دي
1: بیلډونه
3: نو سمر په چې د باسیت سره دا
1: او
3: دومره په نه زما سره سره نو زمونږ د بل آر جی سره سره دی
1: یعنی
3: یو واحد ډاکټر سره دی چونګي اغه خپل باندې د کاسمیټکس جوړي او بل باسیت دی چې اغه د غار سره خبردار وي نو منم چې اغه تاسو د ډیر خولي پروګرامونه کوي
1: کریم
3: ډیر بهتري په پروګرام کې کزه ډیرم خبرې وکما کزه ډیرم خبرې وکم نو زه هغه ته نشم رسیدلې لکه دا به زه د هغه مخ ته غوځ اکثر له صفات نه کومه چې کلم راشي نو زه اکثر لاغه لک شانه تنګو مرا تنګو ما
1: او
3: خو دا صفات دې زګه کومه د هغه پښې شي کومه ول چې مخامخ باندې څوک صفات کین نو هغه بیا د زلن نه وی کنه او پښې شا چې کوم صفات وینو خلک وی چې بالکل دا صفات چې کوم دې دا سړې په ځای باندې گئی نو دا څه چې باسد واحد دا سړې دې چې هغه ګور ډیر د مینن رک سړې دې بل دا چې زمونږ د یو یو سیزو د یو یو سیز نه خبردار دی بل زما نه خو خبردار دی
1: چې خاص
3: کده چانه خبر وی او کنه وی خبر نو زما خو د یو یو سیکنډ او د یو یو هر دی
1: پر
3: کوم چې لکه باسد کچرتا هغه ما بربادول غواړي په دې پروګرام کې یا مطلب راز ویل غواړي نو هغه په دې پروګرام کې داغه بلاس کې دغه ارس دی جګه ویل شي په دې پروګرام کې
1: سر
3: بل هغه ما خکول غواړي هغه ما هغه بلاس کې
1: د
3: خانو د سیده چې لکه هغه زدوانو زینو نه ګر کړي مخ بهر الله
1: امید
3: ډیر صفته زګنه کوم ول شي تاسو پورته وای او بیا سن سړی نه ځان رکشي بیا سړی پس مکه باندې راختن راځي نو دیو جنا یا ډیر صفات نه کوم خما خبر دا کول چې مالک د دې پروګرام دا فارمټ لک چینج کړي دی جی
1: ډیر خاص
3: فارمټ مې دا چینج کړي دی چنن بز پروګرام کې یوازې د بیلډونا خبر نه
1: اس فارم
3: یا بننزن په پروګرام کې یوازې د هیدر مومند اسپیټال په باره کې خبر نه یا بننزن په پروګرام کې یوازې د ستاسو نه د بیلډونا خبر نه اورم جی بلکې نن با مونږ په پروګرام کې یو مقابله کوو او هغه مقابله ته ویل کیږي ټنګ ټوستر
1: دا
3: ټنګ ټوستر مطلب دا چې زبتا یو جمله در کومه
1: خاتمه
3: هغه جمله بدر ته زوایم چې لګدا پلانکی جمله ما تاسو ته ویل دا ته ماته پنځه زل چې ګم دې ماته په یو صاحب باندې وایا کچرتا ته په هغه امتحان کې ته کامیاب شولې
1: او
3: په هغه امتحان کې ته پاس شولې نو تاسو به زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د ساين پروډکټس ملاویږي جی یعنی فور ایگزامپل تا اوس ماته دا پلانکی جمله درته مو ویل او ماته ته ویل دا پنځه زل ماته وایا او تا ماته په صاحب باندې ویل او صحیح راته ویل تاسو به زوې مچې رستا د پاره زمونږ د بیلډونا د ساید نه بیلډونا اورګینیک کریم شولو بیلډونا اورګینیک فیس واش شولو دا زمونږ د ساید نه تاسو لپاره گیفت شولو جی یاد اگرنګ زدا استوم چې مطلب زمونږ د بیلډونا سمرم نورلس پروډکټ دی دغه ټول د تاسو سره گیفت شولو یا به خې تاسو ته یو فیس واش یاد

0: نه بارک
1: چې تاسو ته هر یو انعام یادول غواړم چې څومره بهترینې طریقې سره تاسو وایي دومره بهترینې طریقې سره به تاسو د غټ انعام ملاویږي دومره به تاسو ته غټ انعام ملاویږي د چا آواز چې ټیک وي د چا خبره چې صحیح وي د چا خبره چې صفا وي هغه ته به غټ غټ انعامات او بهترین بهترین انعامات ورته ملاویږي نو که ستاسو خوښ وي موږ به د خیره دغه خپل پروګرام کې لږ شانې کې چینجز راولو او لږ شانې به وخاندو راوخاندو او لږ شانې به تاسو هم وخاندو راوخاندو ستاسو خوښه ده که نه ستاسو خوښه نه ده جي که ستاسو خوښه وي نو لږ شانې ما ته داسې وګورئ او بیا راته سترګې داسې ووښئ چې بلکل زما خوښه ده جي لکه داسې وګورئ دا کسې وګوره ځئ څنګه دا کسې سترګې زما څنګه پټې کړې دي
0: نقصان
1: دا کرنګې سترګې راته پټې کوي او دا سر ورسره لږ شانې وخوځوئ او د هغې نه بعد به ما ته پته ولګېږي چې یاره بلکل د ستاسو خوښه ده د خیره او تاسو بلکل د خیره د خیره تاسو بلکل موږ سره دغه په مقابله کې یا زموږ سره به دغه ټنګ ټوسټرز کې دغه خپل ځان را یوځای کول غواړئ زموږ سره خپل ځان را شاملول غواړئ ستاسو خوښه ده که نه ستاسو خوښه نه ده جي او بچې مو لوی شه ستاسو خوښه ده زه به سټیک شو زه جي ما ته پته ولګېدې تاسو بلکل خوښه مو ده د خیره او تاسو وایئ چې بلکل ټیک ده بلکل برابره ده او بلکل اوکے جی اوکے جی اوکے

پروگرام کی لگ معمولی شان دکی منگ چینجز راولو او دغا خلق تخایو جی چه خلق پروگرام کی سنگا او خلق پروگرام سرتا رسی سنگا تاسو مهربانی وکړي په دغه پروګرام کې تاسو ماته لایف کال زمیل وکړي او زما سره د لایف کال د لاري په دغه مقابله کې یعنی په دغه جنگ ټوستر کې زمونږ سره ځان رايوځي کیږي مونږ سره په دغه مقابله کې ځان رايوځي کولو دپاره تاسو په موبایل کې لاړ شئ ډایل ته یعنی په کوم ځای کې چې نمبر ډایل کیږي هلته ورکړي صفر درې یو دوه اته یو پنځه صفر په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته لایف کال راملو کوي او زما سره د لایف کال د لاري خبرې او زما سره اته وکړي په خیر علي یو ځلې بیا تاسو ټولو ته ډېر زیات ستړي مشي په خیر علي هرکلی او ډیر شراغ لازر تو وایم زما یعنی د خپل کوربه زما یعنی د خپل ملګری د احسان الله مومن سلامونه نیک هلی او نیک نیک احترامات په خپلو زانونو باندې قبول او په خپلو زانونو باندې یې منظور کړی جی یعنی السلام علیکم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو زلیبیا یو واریبیا سم ډیر ځان سلامونه سم ډیر ځان نیک هلیو نیک نیک احترامات درواخلی او یا یا یا ادھر کی جگی جی ادھر کی جگی سنگے تاسو ٹول روگی برابری خی نو

زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوږو اورېدونکو تاسو ټولو ته دا یاد وی چې دا پروګرام زموږ سره په خصوصي مرسته باندې بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ نشر کوي. تاسو ټولو ته دا یاد وی چې موسم د ګرمۍ دی او د ګرمۍ په موسم کې زموږ په بیلډونا کې یو ډیر خاص سن بلوک د تاسو لپاره دی. کوم د چې بیلډونا فزیکل سن بلوک ویل کېږي، یعنی دا د هغه جنکو یا د هغه الکانو لپاره دی. کوم جنکۍ کوم الکان چې خبر کوي چې موږ د نور د ګرځېدل زموږ به انتها ډېر زیات دي. موږ کالجونو د زو، یونیورسټیانو د زو، سکولونو د زو، یا کار روزګار له موږ زو او زموږ د سکن چې کوم حفاظت دی هغه نشته دی. یعنی زموږ د وجود چې کوم یعنی کوم مخ دی یا زموږ کوم لاسونه دي هغه به انتها ډېر زیات تور شوي دي دغه نور د وجې نه، ولې چې په نور باندې ګرځېدل زموږ ډېر دي. که چېرته موږ د خپل د نور د وجود وګورو نو هغه چونکې په کپڑو باندې پټ وي نو هغه دومره تور نه وي. چونکې زمونږ مخ یا زمونږ لاسونه یا زمونږ دغه ګوتی زمونږ دغه خپي دغه ګوتی دا چونګې ډېر زیات تورې شوې دي د نور د وجنه، ولې چې د نور داسې یو دوه مزره اثرات یا یو داسې ریزز دي بنور کې چې کوم د ساسو د مخ دغه دغه مخ چې کوم تورواله دي هغه راولي. نو که تاسو غواړئ چې موږ دغه نور د مزره اثراتو نه ځان بچ کول غواړو، کوم د چې یو وی ای یا یو وی بی ویل کېږي، نو دغه ریزز نه که تاسو ځان بچ کول غواړئ، یعنی الټرا وایلنٹ لیئر ریزز چې کوم ته ویل کېږي، هغه نه که تاسو ځان بچ کول غواړئ، نو زمونږ بیلډونا سن بلوک استعمال کړئ. بیلډونا سن بلوک په مختلف کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹورز کې ملاویږي. تاسو یې اغستلی شئ او د خپل د مخ دغه حفاظت د بیلډونا د سن بلوک سره کولی شئ. بل زه دا خبرم په دې پروګرام کې زه کول غواړم، دغه د پروګرام په وساتت سره کول غواړم چې بیلډونا سن بلوک چونګما بیګام پروګرام کې ذکر کړی، اوس بیا هم دا ذکر کوم چونکې پرون به ډېرو خلکو پروګرام زمونږ نوي اورېدلې د گرمی پروگرام کې، دې وخت څوک نوي زمونږ اوري. نو ما پرون هم پروګرام کې دا ذکر کړو چې سن بلوک دوه قسم وي کنه، یو ته کیمیکل سن بلوک ویل کېږي، یو ته فزیکل سن بلوک ویل کېږي. یو کیمیکل سنسکرین وي بل فزیکل سنسکرین وي. کیمیکل سنسکرین مطلب دا دی چې هغه به د کیمیکلز نه تیار شوی وي او هغه د ستاسو وجود کې دننه چې کوم دی جذب کېږي دغه د وینو دغه رګونو سره، یا د رګونو سره چې کوم دی د وینو سره چې کوم دی دا جذب کېږي را یوځای کېږي، دې ته کیمیکل سنسکرین ویل کېږي. دا چونکې د ستاسو د سکن یا د چمړي چې کوم کینسر دی هغه تاسو د جوړولی شي. یو فزیکل سنسکرین وي. فزیکل سنسکرین دا وي چې کله تاسو په مخ باندې ولګوي نو دا د ستاسو په وجود کې جذب کېږي نه، بلکې دا ستاسو مخ باندې ښکاري او ستاسو مخ چې کوم دی دا د نور د مضره اثراتو نه بچ کوي. یعنی یو چې کله کیمیکل سنسکرین تاسو ولګوي نو دا دغه د نور چې کوم مضره اثرات دي هغه په وجود کې جذب کوي دننه. بل فزیکل سنسکرین کار دا وي، بهترین کار دا وي چې هغه دغه واپس اٹریکټ کوي، یعنی هغه دوباره چې کوم دی دا ریفلیکټ کوي، سوري دوباره واپس لیږي. دا چې کله ستا مخ باندې یا ستا سکن باندې لګیږي نو دا دوباره واپس کوي. زمونږ بیلډونا سنسکرین یا زمونږ بیلډونا سن بلوک چونکې فزیکل سن بلوک دی، تاسو یې ځل د نږدې جنرل اور میډیکل سٹور نه اخیستلی شئ او د بیلډونا سن بلوک سره تاسو د خپل د وجود یا د خپل د مخ یا د خپل د لاسونو یا د خپل د خپې یا د خپل د ټول وجود حفاظت کولی شئ. دا په یو عذاب باندې تاسو نشئ لګولی، بلکې په هر ځای باندې تاسو لګولی شئ، په ټول وجود باندې تاسو لګولی شئ. تاسو په هر ځای باندې که لګول غواړئ تاسو لګولی شئ، ولې چې دا یوازې ستاسو مخ د نور د مزه اثراتو نه بچ کوي نه، بلکې دا وایټنینګ هم د ستاسو وجود لور کوي، ستاسو مخ له ستاسو لاسونو لور کوي. مهرباني وکړئ ځان له بیلډونا سن بلوک د نږدې جنرل اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کړئ او د بیلډونا سنسکرین یا د بیلډونا سن بلوک نه تاسو خپل وجودونه په امن او امان کې وساتئ. د مزید معلوماتو قبل دوباره 0300-396-393-93 په دغه نمبر باندې تاسو کال ملاوه خلی شي او تاسو د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان په باره کې تاسو معلومات کولی شي. بل یو خبر درته دا کول غواړم چې چا چا اوس دی وخت کې زمونږ پروګرام اونیر کړی وي یا ټیون کړی وي، ټول نو اول خو هغوی ته ویل غواړم چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف اوري. د 2018 کال د اوومې
میاشتې نن دغه دویمه نیټه ده. ورځ د زیارت دغه ورځ ده او زما سره زما د سټوډیو په ګړۍ کې څلرویشت منټه او درې بجې دي. د خیره بل د دغه سره سره دا هم درته ویل غواړم چې سبا له انشاءالله د جمعې دغه مبارک ورځ ده او سبا له به د حیدر مومند اسپتال په سوابۍ کې یعنی په سوابۍ کې زمونږ یو اسپتال دی کوم ته چې حیدر مومند اسپتال سوابۍ ویلې کېږي په شامسور کې په جانګیری روډ باندې د صاب حق سے مدرسے سر بالکل دیوال پہ دیوال ہے در مومند اسپتال ورته وی لکھے گی. اگے تب زمنگ د پیخور خار نے ڈاکٹر دے ڈاکٹر اجاز سے ورته وی لکھے گی. اگے بد خیر سبال درزی کم چی اوڈر قابل ڈاکٹر دے کم چی اوڈر تکڑا ڈاکٹر دے کم چی پیخور اسپتال کی زمنگ جگم پیخور اسپتال لے پدے کے روزانہ دو سو دو نیم سو بیماران گوری. اگر یو ورس شکم دے سبال دا جمعی دا ورس با دا سوابی دا اسپتال لور گئی مگر جر تاسو دا سوابی تاسو سبال دا اسپتال دور لے شی جنگی دا پا سوابی اسپتال کے با سبال اس کی اسم فیس تاسو ننا اغسط لے کی گی یعنی زر روپے جکم دا ڈاکٹر فیس تے اگر با تاسو ننا اغسط لے کی گی او پا دویانو کے با تاسو را پنزوس پرسنٹا ریایت گو لے کی گی نو کسوک بگی دا سیوی چکدہ خبر کئی چی مطلب زد پی خور خار دا اسپتال دا ڈاکٹر نا علاج کول غوارم نو سبال انشاءاللہ دا جمعی دا مبارک ورز دا سبال با زمونگ دا پی خور خار دا اسپتال نا با سبال انشاءاللہ سوابی تا با زمونگ یو دیر تکڑا ڈاکٹر در دی بغیر فیس تاسو دا آگا ڈاکٹر نا چیک اپ دا آگا ڈاکٹر نا علاج تر لاسه گولی شی او خپلو بیمارو تا پا مکمل توگا باندی الویدا ویلی شی دا زمونگ دا اسپتال پا شامنسور کی پا جانگیری روڈ بانی دا صاب حق سے مدرسی سرا بالکل دیوال پا دیوال حیدر مومند اسپتال سوابی دا تاسو سبال ورشی او دا دا اسپتال نا علاج تر لاسه گی اراده خو می دا چه انشاءاللہ سبال زم دا سوابی اسپتال درشم خو اوس در دا فیلال کنفرم در دا نو آئیم دا شپی پروگرام که بتاسو تزا کنفرم و آئیم چه آئی زد در زم یا زن در زم ولی جی او کار دے یو کار می سوچ که دے نو کچر دا اغا پاتی شولو نو بیا با انشاءاللہ در زم خو کچر دا پاتی نشولو نو بیا نشم در دلی سوابی اسپتال دا بتاسو میرا بانی او کئی بتاسو زمونگ دا حیدر مومند اسپتال سوابی نا علاج کول غواڑی او بیا خاص کر زمونگ دا پیخور خار دا ڈاکٹر نا کول غواڑی نو سبال تاسو ورت لے شی دا خیرا او تاسو دا ڈاکٹر اجاز سیم نا علاج تر لا سکو لے شی تا مزید معلومات کبر دوبارہ 0331 سنگ دے یارا نمبر سے شروع سوابی والا 0331-93-94-94-94 ایک پدگ نمبر باندی تاسو کال ملاو خلشی او تاسو زمونگ دا سوابی دا اسپتال پا بارکی معلومات تر لاسکو بلیشی رازی جی دا خپل دغا پروگرام سائٹ ترازو چی ما سنگ تاسو دا ہوئے لی دا پروگرام پا شروعات کی گنا چی نن گورے زمان دا پروگرام فارمیٹ ٹوٹلی چینج دے نن با زد استاسو نا ٹنگ ٹوستر کوما اوے شا چی ما تا ٹک ویلو اگوی دا زمونگ دا بیلڈو نا کاسمیٹکس پاکستان دا سائٹ نا یو بہترین انعامات ملاوی گی بہترین گفٹ سپورٹ ملاوی گی مہربانی ہوگی سمنگ دا لائف کال را ملو کی زما سر دا لائف کال دا لاری خبری ہوگی سفر دری او دو ات ات ات ات یو پین زو سفر دا نمبر باندی ما تا لائف کال را ملو کی زما سر دا لائف کال دا لاری ضرور رو زما سر یہ ضرور خبری ہوگی او را خان او را

0: الکوې مدر د کنه تنګول څه لپاره کې یار
1: یا غشا
0: الکوې مدر د کنه یار ته څه بار بار تنګول کې
1: یا غشا
0: الک داب دا خو به خبر نه پوي یار دا
1: جانان
0: دا خو بار بار لګیا دی بیا وچوي.

0: चढ़ी चढ़ाए चढ़ी चिची चढ़ाए के चढ़ाए चिंचड़ी चढ़ाए चढ़ी चिची चढ़ चढ़ाए के चढ़ाए चढ़ी चिची चढ़ाए के चढ़ाए चिंचड़ी चढ़ाए
1: دا چې نه ډېر روان دی کنه
2: و نه خدي نو په یو څه باندې نه خطې وي نه خطې وي نه خطې وي نه خطې وي او بس په خټو کې نه خطې وي کنه نه نو هغه بل دله نه درځي چې هغه بل راته ووایي بل خو ډېر اسان دی کنه نو سبرخان په سفر دو پنډه پتری پرته ده چې دا پرته پتری د چا پرته ده یار بس بل مالم ناراضی نو زه به استاد بل څه ووایم خزا بل درته ویم زه بل درته ویم ډره ته ووایه کنه چې ډکډي وتیل ټول ټال توی شول ډکډي وتیل ټول ټال توی شول ډره ته ووایه زه نو تو دسې درته زه ویم نو بس بیا خو ډېر اسانه شول نو چې دسې درته یو یو لفظ ویم او یو یو لفظ ته مانه یادې نو دسې خو بیا ډېر اسانه شو بهرحال عالیا تھینک یو سو ویری مچ د کال کولو دپاره ډېره مننه مهرباني تھینک یو جی

زما ډیرو زیاتو ګرانو خوږو او درنو اوریدونکو را روانه زمونږ د سلوی خو لاکو روپو یو غټه او شاندار ډرا چې په کوم کې مونږ تاسو له درکو د سلوی خو لاکو روپو انعامات څنګه تاسو زمونږ نه دغه سلوی خو لاکو روپۍ ګټل غواړئ نو مهرباني وکړئ د نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نه په سلور سو روپۍ باندې بیلډونا ګولډ کریم بیلډونا ګولډ فیس واش او بیلډونا ګولډ سیرم ځان له د نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کړئ یو عدد د کریمو سره تاسو زمونږ نه یو عدد یو عدد څه شی وګټئ یو عدد انعام زمونږ نه وګټئ جی څومره ډبې در سره ډېر وي څومره به کوپن ډېر وي جی نو که تاسو زمونږ نه دغه سلوی خو لاکو روپو انعامات ګټل غواړئ نو مهرباني وکړئ ځان له د نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نه سلور سو روپئے بانے بیلڈ سنگھ ویز

0: ډیر فال شیمپو کم چې ساسو د ویختو غورځیدل په مکمل توګه باندې ختمي او ان شاء الله دغه شیمپو به راځي. نو که تاسو غواړی چې مونږ خپل د ویختو غورځیدل مکمل توګه باندې ادرول غواړو، هغه لپاره به لړونه انټي هیر فال شیمپو ځان له نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نه ضرور ترلاسه کړئ. لایف کالر آف دی شو، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پخیر علی جی، ستړی مشی او پخیر علی درته وایم. زما سره د لایف کال د لاري دا سوګر روان دی. او د کوم ځای نه؟ پخیر علی مهوش سنگه. خی خیر دی جوړی برابر غریب آباد نه؟ الله خو مو ډېر قدر کول غریب آباد کې دی وخت کې زمونږ پروګرام اورېدلی کېږي سر.

اوري کنه تاسو ناسی پروگرام زمونږ اوري دی وخی نو څنګه بیا خو بتا د خیره په هغه جمله باندې ټرایم کړی وی کنه په هغه باندې ټرایم نه کړی نو څنګه چې ٹرائی دې وکړل نو څه ریزلټ میزلټ یې راووتلو که نه ازدره ازده یې کړله که نه ازدره ازده دې نه کړله نه نو صبر وکړه که نه چې زه خو دې لږ شانې دا دماغ خو دله واړومه را واړومه که نه چې لږ خو درنه هېر کړمه که نه د هغې نه بعد به را ته بیا وې ویما ویما ویم تا لږه څه ازده کړله که نه څه ازده دې نه کړله مېویش آواز دې نه راځي آواز دې خراب شول آواز دې ټیک کا کال به در پسې کټ کومه پروګرام کښې داسې ټایم ډېر کم پاتې دی ما سره خبرې وکړه ویما جمله دې ټیک کړله که نه ټیک دې نه کړله نو زه وی را ته زه ته یې ووایه شابه ته یې را ته ووایه زه ځکه نه جومات در سره لاړ شم که څه وکړم وایه که نه جملے نے مخ کی خان دی او گجاڑی پتہ نشتا دا تا خان دی گجاڑی آواز دی گٹکی گی آواز دی گٹکی گی میوش آواز دی گٹکی گی زر زر رات ہوا ہے شابا زا سمرخ کولے دی شروعات وکړه لګوره وینې شم ویلې زوایا خدایا پاکا وایا کنا زدرا لشن کو وایا کنا نا نو تا کو مطلب ویلم نه دی کنا تا کو مطلب ویلم نه دی تو نه خان نه دا چې تلا ما دی ویلا بیا ما کملو بوی خدایا پاکا سب سچل در باندې شوی چپو پکو در باندې نظر آگلی دخندا کنا نبایی تیر در کولو یا خدایا پاکا دیر روز دلو باوکو ویم ویرا تا کنی ویرا تا جی بل چالا مکور کما کنا میں وش بس کا کنا دا چنگچن پکی سے شیوی چنچن یاد ہوں چنگچن سے شی چنگچن کو پکی تور دی اکڑلا پنج منٹ ہوتا وہ خان دل خاندان بعد تور اکڑل وہ گورا کال کبل پارا ڈیر زیادہ مننا ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو سو ویری مچ چمنگ تمو کال زمنگ سرمو تھینک یو سو سو سو Thank you so very much. زما گرانو درنو او خوگو اوریدونکو

مخ د دانو سره مخ یو د مخ د دانو د خاتمې لپاره بایلډونا کلینیکل اکنی کریم بایلډونا کلینیکل اکنی فیس واش او بایلډونا بیوټی کیټ کم چې اسو د مخ د دانو ته مکمل توګه باندې الوداع وای.

دی مبارک شی خورا نه نمبر انوان لی دا خدا بخپل خو خبر تھینک یو جی ساسو د ټولو ډیر زیات مننه او ډیر زیات شکریا ان شاء الله برابران پروگرام کې به یو ځل بیا ملاقات کیږي د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي مال یعنی خپل قربا احسان الله مملور کی اجازه د لوی الله په امان لوف یو الله فیز اینڈ بای بای

اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زمان آواز و زمان باز و زمان میوزک و زمان پروگرام بالکل لائف اور براہ راست جی خاص اسٹوڈیو پکڑو گے ہمارا نہ منٹ اور سلور بجے شو دی جی کال 2008 پاکستان دو میاشت دو منٹ جی نند زیارت مبارک اور رز جی خان زیارت مبارک اور رز دے خیر خان زیارت مبارک اور رز مانے دے خیر بالکل براہ راست جی منگا بالکل منگا آواز ہو رہی دے خیر سوک سوک چرتا چرتا زمنگ آواز ور دل چې خیر ټول زمنګ مینو سلام بازار باندې قبول او منځو خیر خیر باور لرم د خیر د پاک رب عزت نه چې ټول به زبردستي خولي وای خښته وای د خیر او زمنګ د پروګرام انتظار مو کړی د خیر خان د ټول او ریدونکو د ټول لسن انتهار ډېر ډېر زیات شکریا ډېر ډېر زیات مننه چې تاسو ټول خوشاله اوسئ د خیر خمول د خپل موجودګۍ ضرور د احساس راکئ چې پروګرام خو ورې د خیر کنه بس پر 316 622 22 او 44 یو ځل بیا 316 622 22 او 44 خیر یہ رب دے نمبر باندې د خیر تاسو موږ ماس شو دی بده نمبر باندې د خیر تاسو موږ کال اوکي بده نمبر باندې د خیر خپل موجوده غي د جوان دے احساس سره کې د خیر بهر کې د خیر چا چا جه هم پرومو ریکارډ کړی د خیر هم بده نمبر باندې موږ راولې کې د خیر ان شاء الله پروگرام هم پلی کیږي د خیر څه کوشش کوم د خیر چنن سمرا پرومو ما سره ریکارډ چا ټول ایډیټ کوم چې

0: دا کومتونو کور دی وران چی د خپل لالی په سر میدار ته خېجه
1: دا واوره یار دا ټپ ډیره زیاته ضروری ده چې دا تاسو ما سره واوري خدای ټپ

کې چې الله تعالی دې ټول ان یزبین خويندې تور سری په امن امان په خوشحالو په سوکالو او د ژوند په خوږو باندې پوهې کې ټیک تاسو کې چې زمونږ خويندې زمونږ ډیر قابل احترام تروریانې یا زمونږ ډیر بشورا تکړه تکړه ماشومانې ګډیانې چې هغه مختلف قسمه کورونو ته واده شي نو د پاک رب العزت نه دغه دعا ده چې الله تعالی په دغه کور کې سلامتی خوشحاله پرم نه او ډیر ښه زندگی ورته ورنشي ټیک ده ځکه چگران ہے کنا دا یو پلار نہ جدا کی دل دا مور نہ جدا کی دل درون نہ جدا کی دل دا خویندو نہ جدا کی دل دا ڈی جاتا لوی خبر دا ڈیر زیات لوی خبر لگن ڈیر جاتا لوی خبر دا ٹھیک دا اللہ تعالی دی یو تور سر ہم نہ جڑے اللہ تعالی دی یو تور سخت تا ہم نہ برداشت کی سکے دا تور سر مانے کم سخت اس تا خور کی پیو پردی کور کے ناس یو لور دی پردی کور کے ناس ول تا کی تکلیف وین بیا انسان دا ڈیر مشکلات سر مخامخ ہوئی ذہنی ٹینشن ڈپریشن دا سخت بیماریاں سن انسان مخامخ ہوئی دا کی علاج وانے ڈاکٹر ہم نہ پوی کے باہر کے دا ٹول خوین دا پارا نیک احترامات دا پاک رب عزت نہ دوار کر چار شین دی شو اللہ تعالی دی بہترین جے کی بہترین ذکر رشتے ور کے اللہ تعالیٰ دی اغیب خپل خوشحالو کی ڈوبی کی بلا خبردار جی چما فیس واش حوالے سر ضروری خبر ہے کہ جی چی سمر خوین زما آواز اور دغیب مقمانی وخت دی جی نغی دفار کلم داسی د چاپ خلمان اعتماد ما کوي چې داسی او فیس واش روته دی جی چې غصا سود مخنه وخت لره کی دا به مکمل دروغ وي چې داس سره ذهن کی یاد ساتي صرف زما خبر یاد ساتي داس سره زنه چې تاسو مال تاسو واخلې سره پنځه فیس واش استعمال کړي که تاسو د مخنه یو وختم لره کو چې سوای زی بیا منم چې یو وخت نه لیک یو وخت ایم لره کو چې سم وای زاغ بیا منم ٹھیک دا هو کلر نه کو نو بس بیا تاسو خپل پیسې چې کوم دغه تاسو سینته وګرځوي او بیا به خبر باندې خوشاله شي چې رواکي منګ بایل او خاطر جان بیت چې کوم خبر وکړه هغه د ګټه خبر و ٹھیک دا زمنګ فیس واش کې خصوصیات دا دي چې دا خو یو 200 روپے باندې ملاوي کی دې قیمت انتهایی ارزان قیمت ته 250 روپے باندې ملاوي یعنی 250 روپے باندې زمنګ دغه یو فیس واش ملاويږي د دې خصوصیات دا دي چې ټو نغټ خبر او د کمال خبر دارا چې پدې کې لیمن دغه نه علاوه وټامن سي چې کوم انګریډینټس دي الحمدلله هغه پدې کې شامل دي خلا چې ورور یو خورکی به صرف یو ځل مخوین سي او زما په خیال سره چې ویدن 2 منټس یا 3 منټس کې دنه دنه د خیر تخبل مخته ګوره که ساده مخ رنگ بدل لو خایس پکې نو خلا پکې نو چمک پکې نو بیا مته براه راس وای رواله زمونږ فیس واش رواله او چې کوم دکاندار نه دروړې غلې یو څه خاطر وای دا خبره کړې و چې را واپس کړه ٹھیک ان شاء الله د خیر موږ برته خپل پیسې تاسو څخه جو واپس کو ٹھیک دا یو دا خبره کړې ریزلټ هم درنه خپل پیسې برته واپس کو دغه نه علاوه بل خبره وګدارا چې 2500 روپۍ قیمت دې کلنس خالی ډبی ته جمع کړو زموږ سره په ډرا کې راشه په ډرا کې چې کوم در ټول نه کټې نه مخه دوه عمرې پرونی یو ورور ماته کال کړو چې دا غسینو مم نه لمه هغه ویل چې زه په خپل باندې دیاړي مزدوري کوم خو زما مور سره پروګرام ډیر زیات خوخي زما مور دا خوایسته چې الله تعالی پاکي زما د عمرې دغه پیکیج روخه یې مال زما دغه مور نه مخ کې دا دواله چې الله پاک دې ساده مور د زلار ارمان پوره کړي که زمنګ د ساید نبی کې د بل ساید نبی ته الله په بارګه کې د هیڅ څه مسیس کمې نشته الله پاک یې ورکي سید خود انسان نیت صفا غواړي ٹھیک دا نو چې خاطر به ما ورته څه خود دومره کولې شمه دومره کولې شمه چې تاسو د دینه واقف کما چې خیر دې کته لست به نشي جمع کولې زبدا نه ته والم پاغي باندې به یو کوپن تاله درکم خدا نه شم کولې چې ضرور د چا په کوپن کې چې کم دی زموږ سره په ډرا کې د اغې د عمرې انعام راوختو د عمرې ټیکټ یې راوختو او زه هغه روالې ما او هغه ستاسو په نوم مانې کوم نو مال دانه شم کول ځکه چې پورس د خیرت مې غاړه بندي کوم دا یو روپۍ نه د شپه ګوله کوي سي دي ټیک دي نو مور تل په دغه مانې دانه شم کول خپل ایمان نشم غړ کول نور قسمت خبره ده چې د چا په قسمت کې څنګه یا غشنت باقي ته ملاوي ټیک دي ان شاء الله ان شاء الله د خیره زمنګ په ډرا کې زمنګ په قران نازي کې الحمدلله د خیره بیخی به پاغه کې دروغ نه پاغه کې به دو نمبر نه سچ هم ویږي ان شاء الله د خیر ساسو مخامخ په ویډیر کپنیان ولا منګو قتل دا بل یو کس ګیله وکړ نو ما ورته نه زنه دا کپنیان ولا سال الیکس الیک دعا سلام به یو مسلمان دا غنه مچ غي زمارونه دي وې خاطر به قسم را دو غړو چې د عمرې ټیکټ خپل کسانو لور کو خپل چې د ټیم کم کسان دي بایک چې کم دی وی غي لور کو کنه نو منګ چې کم لیسنر ته وی منګ له خسرانه کړو چې تومره خپشوما چې مالک د خوده اقربا چې ته دلته ریډیو باندې یو کال یو نیم کال او دوه کال دا دروغ وو چې دا وای پکې دا وای پکې دا وای پکې او بیا تعالی دا خلک درشي دا خوډیر خواږه خلک دي د ریډیو اوریدونکو تدوی چې کم خلکو قدر نه لري الله تعالی نستو نابوس کړی دي دا ګوریا ساتي ځان سره چا چې د ریډیو د لیسنر د احساساتو سره لوبې کړې دوی قدر نه لري الله تعالی خلک سړي هغه غر کړی دي ټیک ده هغه کار چې دی کو پروډوسر دی کو سټیشن منیجر دی کو ډایرکټر دی هر څوک دی چې ټیک ده د ریډیو د اوریدونکو ډیر قدر کول پکار دی زه خو ته کلیئر کټ خبره کوم چې پدې کې اللہ دے زمنگ دا کپنی نن پدے زما کمالے دن نکی کبدی کہ منگ یو سی خپل کوڑتا راوڑو یا زما دا ٹیم چی کم کسان دی غی یو سی ٹھیک دا زدا نہ شمبل چی اجیان منگل سے انعام را کی دخبل سایر نا از بیس سٹار جے از بیس لسنر چ منگل سو کے نام را کی نوکا خوبی خبر دا خوب ڈرا کی نہ شامل خو باہر کے دا ڈرا یو گلاس نہ دی یو گلاس تم دی پ منگ مانے تروز دا قیامت پوری حرام وی
کمنګ یا خپل ټیم کې چاله ورکو یا په سپارښت باندې چاله ورکو او یا دغه نه علاوه کوپن په دروغ باندې روچت کو چې دا پلانکی حق او پلانکی تم ورکو ٹھیک ده در ته کلیر خبره کوم نور عمره دا بایک تیر دغه نه علاوه زمنګ سره واشنگ مشین ڈرائر مشین دے سلائی مشین دے پکی مختلف قسمہ غٹ ٹچ موبائل دی پکی دغنے علاوہ ایل ای ڈی دے پکی مختلف قسمہ سے دی پکی الحمدللہ دا خیر دا ٹولز تاسو دی جی او دا دا سیزون تا صرف خالی مخلص سے کم دے اگر پلس خالی ڈبو من تاسو دا ملاوی گی دے خیر لس خالی ڈبی دے صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان دے مختلف قسمہ پروڈکٹ جمع کی یواز دانے چے دا بیوٹی کریم یواز دانے چے فیس واش یواز دانے چے ہربلائل لس ڈبی جمع کی جوزان سر سنبھالو ساتھ بیا منگے اعلان کو دے خیر تاسو با نیستی قریب چکم دکاندار دے اغلب اور چی دکھا اور زمنگا

کوله دی. سلام دروازه وعلیکم السلام می شہزادی وفا شہزادی پرام چوٹا لاہور شہزادی په خیر په خیر سلام کې جسنګ وعلیکم السلام ز ډیر خپایما ولی تاسو زما میسج نه شامل فیس واش زه هم استعمالوم می عائشه علی عائشه په خیر تلمشي فیس واش استعمالو خوشاله وي د خیر ښه خاطر جان نن مډیر کولې ټپه لګولې د خیر ښه بیا ولګاو بیا بیا بیا په کینشته نه غواښ په کیږي مونی خان مونی زمګ بریان درغلی سلام خاطر بای څنګه وعلیکم السلام نن موسم ډیر ځات کولې دي ګرمي نشه کنه چې ګرمي نشته نو خوشاله خوشاله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله وکړه چې ګرمي نه بیا ډیر ځات خوشاله زما سټوډیو کې ډیر ځات ګرمي کنه په دې وجه باندې کنه د خپلې ځواني سندره پروګرام کې پلی کړه خجی بس من کولا اور بډاګان شو د خیره نن پروګرام کې ګرمي نشه نو تاسو

Alright, welcome. کله ناکله دا چل کی هر دی اور زماواز پریډیو باندې صفانوی زماواز ریډیو باندې کټکی نو دا سیده چی صحیح عقب غریب لګیا دی اور اوکے دی سیده برحال خبر مو د سلام کول سلام قبول کی سلام منظور کی د مردان د خور هم رالو د مردان د خور هم سلام راولی ګو د جمعې د مبارک شپه شروع کیدو ول نن د زیارت روز د نن دویم تاریخ دی د ومې میچ دین لهر سره تاسو کو سوچو کی دا جون دی ذات پمنډ باندې روان دی په ومه میچ ز په ثوابی کیما اور بیا یعنی کی دو درے میچ تے بعد ز بیرال ام 400 تا نو زمونګه 400 کی ومه میچ تے دا روانه دا ومه میچ سر سر ز په 11 نومبر باندې راغلیما زما آی تھنک ات یا اتم میچ روانه دا بلکې نه هم میچ زما روانه دا دغه شان دی کنه دا عمر ډی زیات لند تنگ دی کنه عمر ډی زیات زیر تیریږي اور دا زمونګه پی پوی نو شو لکه مونګه لکه ز خپل ځان والے مز خپل ځان سلیکشن دی سوچ کوم کنه چې ما په دی و اته میشتو کې زه دغه نور عمر پرې د کزما سمره عمر دی دغه پرې دا د ثوابی نه تر د 400 پوری د غراتک دا و اته میشتي نه همیشه چې کوم وشوري په دې کې ما د سخه کارونه کړی دی ولا کومه ته پته لګیرم کې دې ما په کې کړی به کې دې ما په کې کړم نیو نو بهر حال زر دره خبر کوم چې جون دوباره چاته نه ملاویږي زمنګ مور به خبره کوله کنه وای چې اسمت د ځواني د سجیدسته د سرو زور د خا به رسته کې وي هغه سپین زرو دغه دی نو بهر حال د ماشومتوب خبره به کوله کنه نو بالکل لکه زک سر د ماشومتوب په ارمان وکم نو بالکل وای د خلی نه ټوکړي لاړې چې کوم دي دوباره ونه راځي نو برحال خپل خلو خپل خلی سره سره جنې کې دا جون دوباره چاته نه ملاویږي ها دا جون دوباره اکثر خلکو یو پلان کې بچو دویم جون الله پاک ورکو نو زویم که دا خبره زه ومنم کوي نه منم تاسو ماته هم خوای زما واز تاسو ته څنګه درځي زما واز تاسو ته درځي کني درځي په نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې سلامونه وای په نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې یعنی کې تاسو کې تاسو دغه درود شریف وای او نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې زه هم دغه درود شریف وای با راځي ټول نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره سره یعنی کې سمرا یعنی کې زمونږ د خوین د زمونږ आवाज جوړي زمونږ د مین د زمونږ आवाज جوړي زمونږ د رونه زمونږ आवाज جوړي سو مونږ ته فیدبیک راکې د میسج د کال د ټولو ډیره ذات شکریا ده کومه 8686 تاسو مری ذات شکریا ده کومه الله دې ته ژوندې کړندې او مسو زبردست لره اند د سره سره سمرا زمونږ د تور شری زمونږ د کورونو کارونه کوي ری خلک بل جاوي دغه ملمنو له بچي شربت دي اروي بل کوډینګ سکوم دی د بازار نه راوړوي یا به دغه وږي خوري راخوري وږي وږي وږي جوار تاسو ته دانی وای کنه او ثواب به دانو باندې سمړ دي را برحال ز بیا بیګا زتل مکور ته زما شپه راغلی و دنیا بیبي په کور کې دنیا بیبي دغه کور ته تلمو دنیا بیبي کور چې کوم دی کنه هغه ارچا باندې ګراندې او مونږ باندې ګراندې دغه سره سره راځین کې د عقب ډیر زیاتا شکریا دا کوم د عقب ډیر زیاتا مننه کوم چې زمونږ لینک په ثواب باندې اغست دي ورزون دا لینک اغستو سره سره جنې کې زبر بار دا خبر کوم چې بیګا زمونږ شپه دنیا بیبي په کور کې او دغه دنیا بیبي په کور کې یعنی کې مزه کوي کنه لکه ډیر زیات خون کې ډیر زیات مزه کې ډیر زیات یعنی کې هر چاته وي خپل وطن کشمیر دی کنه هر چاته خپل یو داسې رښتوی چې په ډیر زیات یعنی کې ګرانه بورته بیا دغه بورته زیات ډیر تشوی ډیر ته بورته نږدې نږدې بیا سو ګرانو کتونکو ز د لرالم اور زما یعنی کې د کوم چې د بیک گراوند کې د کوم نه چلیږي دا ډیر زیات کولی نه ډیر زبردست نه ته اور ما چې لیکشن ته چینجز راوستل به کار دی په خپل لایف کې خپل لایف سره سره په خپل یعنی کې خپل لایف بسې دی ګره په خپل پروګرامونه کې ز د لراغلی مور دنیا بی بی د کور رالم اور مول چې کوم خور د کپڑے گیفت کړی وي دا بالکل دغه مونږ جوړ کړی دا مونږ اختر د پاره تیاری کړی خو اختر کې دوه جوړې ما تیاری کړی وي نه یو پکې نن دا د لکه پورنتل یو ته پوسو هغه نه بعد بل او بیبی اور مونږ خپل نکتا بابا وی اور خپل نیاتا بیبی وایو کنا بس بیبی کرتلی و دا شپه مول تک یو گړلو بیا سحر چرا پاسی د مور میولا زما مور لیکنه ک زما کزن دی زما چې کوم مامال روین دی هغه له پدی پدی پوندور لدا سی زما دی بیبی ماشالله پوند ماشالله سم روغ روغ د سم چاو دی چاو دی کنا نو پدی پوندور لدا غن کرزی هی پدی لاسون لن کرزی هی زما زما بیبی چې کوم د زما مور چې کوم دا کې دی دا تړي زته ګران وی رکنا اور زما مور ته غوی ببو وای کنا ببو کته ببو دا ببو غیر کنا نو
نو ډیر زیات خوند کې ډیر زیات مزه کوي او رشتې چې کومې دي که نه دا برقرار ساتل پکار دی. اکثر مونږ دا رشتو د ختمولو مونږ څه کوو, مونږ کوشش کوو, مونږ یعنې کې دغه مړی ژوندی چې کوم دی که نه دغه مونږ پرېدو را پرېدو. نو بهرحال چې څومره هم زموږ دغه لیسنر زموږ آواز اوري, څومره حالاګانې زما آواز اوري, څومره ماسیګانې زما آواز اوري, څومره پپوګانې زما آواز اوري, څومره د چار سدوالو په ژبه کې درته وایم تورینې زموږ آواز اوري, د سره سره یعنې کې زموږ مامیګانې زموږ آواز اوري. دغه ټولو ته ویلکم کوم. پروگرام د صحت پروگرام دی, بدی کی زست تاسو قربا اسمت سحری ما دا پروگرام د ډاکټر خورشید صاحب لتر په تاسو سپانسر شوی دی. دا پروگرام د سترګو د بیماران د پاره دی. دا پروگرام سره صرف د سترګو بیماران او ری دی جوړ دغه زمونږ دی کلینیک ته راتلی شي. زمونږ کلینیک چکم دی دا په کونډه موړ کې دی. رازی ټول په نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم باندې دغه د جمعې دغه مبارک شپه شروع کی دوه لدا او په دې شپه باندې په نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم باندې دغه درود شریف چکم دی کنه دغه بار بار دا ډیر رازی دغه نات هم تاسو اوري دغه دوران کې به زه هم درود شریف وایم او تاسو به هم وایي. رازی چور شپیا.

مدینه نبرکو تاسو زمونږ چې کومه فریکوئنسی ده نبرکو ته باندې هم تاسو زمونږ دا پروگرام اورئ دي چې اوریدونکو څنګه خی برابرۍ ونس اگین اوس لبه درته وایم چې دا پروگرام د صحت پروگرام دی دا پروگرام د ډاکټر خورشید صاحب تر په سپانسر شوی دی یو خبر ته تاسو کوم دی سره سره تاسو پسترګ باندې پرده راغلی دا زه دا خبر نه کوم چې زویم چې دغلت کې په مخه علاج کیږي خو د ډاکټر خورشید صاحب د خوري خبر ده چې په 20 دن کې بغیر اپریشن در علاج کوم په 20 دن کې بل انشاء الله د علاج کوم انشاء الله تاسو به خپل معنی پته لګی بیمه

د الله تعالی له طرف راځي. ها اټسي چسي خبر غلطه ده که خبره زما صحیح ده؟ نو بالکل تاسو به ما ته خامخاوي تاسو میسجونه 0349 38 82 82 دغه زموږ د کال نمبر دی 0349 38 82 82 دغه زموږ د کال نمبر دی. تاسو موږ سره په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته کال وکړئ او تاسو موږ ته یعنی کې څه کولی شي تاسو موږ له فیډبیک راکړئ. فیډبیک سره سره تاسو یعنی کې ڈاکٹر خورشید صاحب نا د مختلفو د سترګو بیمارو حوالے سره زمانه تاسو معلومات ترلاسه کولی شي. اور یوه کو چې تاسو نږدې نظر خراب دی لری نظر خراب دی دا ټول راتلی شي. څنګه وراره خې برابرۍ ویلکم درته کوم منځ کې نو ځلی بیا په ثواب کې درته ویلکم کو ورته ویلکم سره سره جنې کی پارٹی بمږه راکې ها او کنه اندو رحمان په کار بتنه کیه.

सही ए ब्रदर मत मैसेज को गुता बे प्रोग्राम के सॉन्ग प्ले को नो बियाबा से देखना ओ बियाबा गुरु और इदन को 0349 38 200 280 नन प्रमोट साइकिल में मतलब मां साइकिल प्रमोट साइकिल लाजम जमा दिस जेन तसम खुली खुली खबर राय दी के जम जदा बस खामखा प्रोग्राम के कोमा दा बस खामखा दा मैसेज बस जे दे लिस्ट लवर कोमा पुरन होले हेर सर बारान शोनन मौसम खदे खुज चरातले मन बिया गर्मी की जरूरत کنه د کور نو بالکل لک شانتی او وی دا غول لک شانتی پازا بکلو خو زما سره خبر نشته ځکه چې موږ تاسو د پروګرام د رمضان رسول د پروګرام د لپاره ز دنیا به د کور نن یا لز بجی یا کم لز بجی یا سره پاس لز بجی ضرورت ما سره د پروګرام غو ما سره پروګرام بل لازم موږ کو ځکه چې ریکارډینګ نه چلو او ځکه موږ ته پیسې ملاویږي او ریدونکو شنشن باغونه د زنه خیمه نر ته غړ غړي خبرې کو نر ته قران قسم کو خو چې کومې خبرې کو سپا سپا خبرې بکو سپا سپا وینا بدر ته کو سپا سپا یعنی کی دغه میسج بدر کو او لار ورته سی خایو دا نو زه دا خبره کوم چې زه د ډاکټر صاحب په قبر کې نسم لمه ډاکټر صاحب زما په قبر کې نسم ځکه چې جمعې دغه مبارکه شپه شروع کیدو ولا د زیارت دغه مازیګرې د ما سره یعنی کی نه هشمنټ او 15 بجې دي ماته چې کوم دغه ټیم پیس کمپیوټر کې کوم ټیم پیس لګیدل په دې کې دغه ټیم او برحال یې کې داسې چل چې دروغ درته نو وایو سپا سپا خبرې به کوو پرون یو ملګري سره مې په خبرې کېدلې ما ته وایي چې را اسمت ماشاءالله ډېر زیات ستاسو دغه بیماران راځي د لرې لرې ځایونه راځي نو زه ورته را خبر وکړم چې دا خبر تاسو ته زه کوم چې د دې ټولو زه بې انتهایي زیات شکریا په دې ادا کوم دا خلک زما د ساده ساده خبرې خوښوي دا خلک زما د ساده ساده اداګانې خوښوي دا موږ سره مینه کوي ګنې ډاکټر صاحب آواز به تاسو په رېډیو باندې نه اورېدلی تاسو به ډاکټر صاحب آواز ریڈیو باندې نه اوریدلی او تاسو بسید تاسو صرف زما آواز اوري زما په وجه باندې تاسو دغه کونډي موړ ته ورځي په دې کونډه موړ کې زموږ دغه کوم کلینیک ته دوا آی دغه د سترګو چې کوم دغه کلینیک ته دغه تاسو ورځي زه تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم بیا شکریا د خاموش لیسنر ادا کوم شکریا د هغه اکټیو لیسنر ادا کوم چې کوم مونږ ته فیډبیک راکې دغه سره سره یا مونږ ته وایي چې اسمت بھائی مونږ خلکو له میسج ورکړي مونږ خلکو له دغه پیغام ورکړي د ټولو ډیر زیات شکریا ادا کوم زه تاسو یو ملنګ ke rore ma

0: ابو طالب.
1: اول رايت اتقرا لي لك غانن دا صحیح یار دا کہ نگل دا چل گئی بہرحال اور زمنا کا خبر دے خام عتیق ستا سٹوڈیو سے شکریہ ادا کو مچتا سو داٹن کی سٹوڈیو ترا لی اور دام گور چھ کلت یو انسان سے رمین کے یو انسان سے تے سنسیری کنا لکس عتیق مالا ام پری خے دے کنے لک دا امرا وڑے دے دب دی دا پارا سمڑ کھول لی یار کنا لک تیار خوراک چتا تے انسان بریدی کنا داڑی جت گران کار زمانہ خودم رتے ممینی کی گدم انتظار زمانہ چانی کی خود عتیق عتیق انجم سیب عتیق انجم سیب لري ذات شکریہ دا کوما چغی مول دا امونه یا یو دی یا دو دی یا غټ یو وکری هغه مون لې خې دا عتیق ساری ذات شکریہ دا کوما سبب والی کې چری تاسو امونه هړل غوالي تاسو غدانی ذات خوې کنه غم نینی ورته مون 402 وایو کنه بالکل تاسو غ ذات خوې نو بالکل تاسو سن له مون راوړی دا مون سیزن دی سیزن هغه مزه کې یاغه سیزن کنه چې ته پاغه سیزن کیا خوراک کې بار بار کې لکه مونږ اندوانو ذکر تاسو ته کړو ورګه نه لکه مونږ اندوانی روزانه هړل روز نن سبا ام دور دن پورن مونگ ام خوڑے نن کور کے ما ام خوڑے دے اور دے سر سر اس دادے پروگرام نہ بعد ام خریو نبی گلی جات خوان گیا سوگران کو تن کو زم پکور نے کی چکم اگ زنانہ نہ سی زم اگ خوین دی نہ سی زم اگ اگ تور سر نہ سی کم چڑی جات ریسپیکٹیبلی زم دا بارا کم چڑی جات نے کی تکڑ دی دخائی سی نوم لری کو ہائی سول یو چیز خراب کڑے دے ہائی سول یو چیز یعنی کسے اگ اور گزار کڑے دے اور دغا سر اگوی دغا ٹینشن ڈپریشن ہم کے تے اور گزار کڑی دغا سوچن تے اور گزار کڑی دغا سوچن پکڑن سر سر اوی دا خبر کی چرا یا شیشی تو ادری گیا زان تو گوری ماشاءاللہ مخی صفا دی رکن دانه مان پیشتا یا نشته یا دغه سره سره مطلب نور کنه لکه خایس ول الله پاک ور کړی دی خو دغه د یو کمی پک راغلی دی هغه کوم کمی راغلی دی اوبه کی د نظر دا کمی راغلی دی سترګی لګه شانتی بهر راوتی دا سترګی لګه شانتی د نشوی دا سترګی لګه شانتی بدرنګ شوی دا سترګی لګه شانتی شنه شوی دا سترګی لګه شانتی یعنی کی خراب شوی دا خلک ورتوی کنه وی الکه پلان کې غلور یا د پلان کې غزوی چې کوم دی کنه و دا سي چاقول غوند کې دی نه بالکل د خبر مطلب زما د دې چې مونږ عدل د کې چاپسي خنداګان نه کوم مونږ عدل د کې چاپسي د چا زړه مونږ عدل د کې نه ازار کوم مونږ لکه د چا ازار مونږ نالو خو بهر حال زمونږ اغه خويندې کوم چې په کورونی کې په آیا پرده کې دغه ناس چې دغه یعنی کې هر انسان دا خواهش لري هر انسان دا ارمان دي چې رماته یو خزي کې رښتا ملاو شي زما یو خزي کې ځکه چې ترسو ستامور پلار جوندی بیا پتا باندې شرمیږي چې کله ته ورندارې نو ته ور بغاړې شي کنه نو در باندې سم کرکټ وکي ها دا خبر ځان سره یاد وساتي نو دا خبره زما د خبرې مطلب زما ته د زمونږ هغه د مدرسو خويندې زمونږ د سکولونو خويندې زمونږ هغه د کورونو زمونږ خويندې کوم چې په کورونو کې ناسي دي هغه ته د سترګو د نظر مسله ده هغه ته ډېر خټ تکلیف ته اکثر زمونږ د زنانه د بيمارانې خون پټي ير کنه چې تر ډاکټر نه بيماري پټي نو تبا چا تخپلې بيمارې نه به ځان سره لګي خپل ځړ به ځان لخري دغه سره سره رشتہ رااله او دغه رشتہ راتک سره سره چې کله دغه جنی ولی دی او وګوري دغه جنی وینیا نو ماشاءالله ماشاءالله ورته لیکي وایره کنه زمونږ دا زمونږ دا بیبیګانې زمونږ دا ماسیګانې سوابي والی خبره زمونږ دا خالاګانې خو چې جنی کله په مخ باندې نظر ور پریوزي برون هم ما دا خبره کړې در سره چې کله مطلب مونږ چا سره ملاقات کوو مونږ چا سره ملاوي کوو مونږ په لری نظر په څه باندې ور پریوزي زمونږ دغه د پدی مطلب په دې مخ باندې ور پریوزي اوس د جنی سترګ لګ شانتي کړه دا وی الله دال است بس راغلی ما یا سترګ لګ شانتي ولدا وی دال است دی را چې چنستر کې دا غرستر کې دا اکثر خلک مونږ وایي کنه غټ پوزي دا مونږ وایي غټستر کې دا دغه سره سره یا سترګ لګ شانتي شنه شوی دا آینه کې یوز کیو بس مونږ ډایرک دا خبرو کو یاره بس داسې چې یاره زړه کې دا خبر ځان سره کو کنه چې را مړي دا زما د کور څخه خیال وساتي زما د زوی بس خیال وساتي زما د کور بس خیال وساتي مونږ دغه ته کې دغه جنی چې کوم دغه مونږ دغه ته کې بریدو نه خو دې سر د سبو ګډه دی خو اخته ورلوې ما چې مطلب دا سوکیا دغه خوند دا خبر زکم چې تاسو ټینشن مکوي تاسو له هر سره کونډي موټ تراشر روان چې کوم اتوار دی سبا د جمعې مبارک ورځ د سبا تاسو سره زما 2 نه 3 بجې پر ملاقات کیږي د هفته پر تاسو سره زما د 2 صبح 9 نه 2 بجې پر ملاقات کیږي د اتوار پر ورځ به ان شاء الله ډاکټر خورشید سره راځي اب سحر د 2 بجې نه 3 بجې پورې د مریضانو چیکپ کوي کچې تاسو راته غواړي دبر کو دغه خوند ته زوې مچ تاسو راشي ان شاء الله بیا ګوري کنه تاسو دغه سترګې به ټیک کیږي تاسو سترگو دغا بدرنگ والے کو گوالے کھڑ والے دغه سر سر علی نظر نزد نظر دغه غټ والے ور کوټه والے بل هر سر ټیکی بے پک تاسو کړي نه کړي نخری کوي استاد جی مزدور کار دی استاد جی دادی استاد جی اغره بهرحال کې چرتا سوراته غواړي په کونډا موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زموږ دغه کلینیک موجود دی 0349 38 82 82 زما د کال نمبر پدې تاسو موږ ته میسج هم کولی شي پدې تاسو موږ ته کال هم کولی شي خو برای مهرباني دغه تو تو میمو د پاره دغه کالونو مالونو کې پلان کې دا کار کړی ډنګری دا کار کړی دا دی ورغه بس هر سړی په خپل قبر کې سملی هر سړی په خپل باندې پویږي هو پویږي ورحال زمونږ اسی زمونږ تاسو له خپل میسج درکولې زمونږ یو خپل میسج درکولې سره سره موږ تاسو ته سيادت خیال چاتو او ریډونکو په چرې تاسو راته غواړی نه بالکل دغه میسجونو سره سره 86 دغه نستا مشکال شروع دی استاد کال جل مخه لهر سره رازی دانا تورو عزت خوري ناتور دینه باد بیا راځو بیا د پروګرام نور دغه ترتیب برابرو.

0: راشي ولا شفاء الله تعالی ور کې بالکل هغه نور ار جگانو کنه لکه وی چې بس ان شاء الله راشي او 8000 روپے دې کې پرې دی او چې زین بس ټیک ټاک پي نه کوم څنګه چې مطلب خدای پاک د پدوایا کې شفاء هغه طریقې سره اسلامي طریقې سره سړی ته خبره کوي بالکل صاد خبره ټول اي ټو زد چې کوم دی هغه ټیک دی او دا سړی په خبرو کې کوم دا سچي دی کنه نو هغه خلکو په لاسونو کې دا وی پدوایانو کې الله پاک چې کوم دی شفاء مچه زکه چې وی تونی وی رښتونی وی نه کې خلک لوبینه خلک غولینه دا چې خلک راوتی درې اړیو درې اسمت به تاسو زما سره پرسنلی تعلق هم دی کنه
1: جی جی بالکل
0: په دا چې قسمه خلک دوکه کوي کنه چې لکه زه تبیل نه شم زمونږ علاقه چې کومه دا اورال نن سبا چې یو ګوري کنه نو سړی چې یو زیات دینو کم از کم هغه مطلب د یوې میاشت جمع کونجی چې کوم وی کنه دا راټوله کې یو ډاکټر ته ځان خې د چیک اپ د پاره کنه نو دا چې خلک مالی دلی چې یو پیره چیک اپ کوي او بل میاشت کې به دا ویان راولې دا وي دومره واس داس نه کیږي او تاسو کوم طریقې سره کومه خبره کوي ماشاءالله نو په دې سره زه یې ګریم چې زما دوست یې اسمت زما یار دی په سونو دا وی سره خبره کوي چې لکه مطلب دل تر راشي او دا درته نو وایو چې په دې پاس او بل ډایرک پتا پسترګ باندې هغه یو ټیک پینا بالکل د سترګ بلا او په انسان کې د ټولو نازک شي کوم دی لکه دې علاج ضروری دی او تاسو په کومه طریقه باندې وینا کوي خلکو ته را بلې کنه نو هغه کې به بالکل د غزې کې به شفا مې د غزې کې به علاج مې زکه چې رښتونی سړی تر الله ملګری وي او په لاسونو کې په دوايان کې ولا بیا شفا ورچه نو دا زه دا خبره بالکل یقیني سره وایم یقین سره وایم لکه مطلب بلا خلک یو داخله کې په مختلفو طریقو باندې لوټ کړل لکه زما خو ریډیو سره لا واسطه د تاسو سپته د اسمت وای دا چې د زما صاحب هغه خپل پر سري خبر دي ځکه کوم موږ ایز ا کالر د تاسو سره خبر نه کوم پر سري خبر کوم لکه چې تاسو څنګه پیژنې مو تاسو ما څنګه پیژنې زما څنګه خلکو سره تعلق ته استاد څنګه خلکو سره تعلق ته تام د ټوله دنیا پیژنې زم د ریډیو د لارې پیژندلای ما لکه زبد او مکانه چې نن سبا وکه طریقې خلک غټي پاغه طریقې تاسو نه غټي
1: جی جی بالکل ابرار استا خبر زه کټ کوم لګتا دا خبر ول زما دل دکی تاسو دا خبر ما بار بار کړی دا مونږ مارکیټینګ کو کنه
0: جی جی بالکل بالکل
1: زما یو کلاینټ دی اور تاسو په هدي کینو کې بیگا تاسو علاقې کې زما غته تمام میسج کوي مل دا یک تاریخ را لمل غ پیمنٹ مونږ توکا چا مونږ کنه کلیر کو دا پیمنٹ مونږ جمع کو کنه
0: جی جی
1: اګه ماته 6000 سے د پاسه پیسې سیوار علی ګری دینه مخکې هغه په 21-22 تاریخ کې هغه پیسې را علی ګری وکنه هغه هغه نه هغه ایر وغه دوباره ما بس نور پیسې را ولي ګلیو
0: بالکل
1: نو کو دا اوس ولا کبل کسو نظام به غلې کړې وي
0: بالکل
1: ما چې زه اوس لکه په 15-20 روپے باندې په دې باندې بس ځان غلې کما الله مرسمینی یا افتاب دغه ته پته ولې لکه تاسو تاره مامه کې پیسې درکړې دي غنان زما په مخ باندې بس پاتې شي
0: بالکل ٹرانزیکشن د سوی کې ښکارې لکه مطلب او ځینې خلک داسې وي اسمت به ساري تاسو خبره چې لکه مطلب یو روغ سړی په دې طریقو باندې خلک معلومه وي دا تیریږي په ژوند کې د ژوند څه ده
1: بالکل نماز نه دا پروګرام زه وکم هلته کې سینټ کار بار دکو هم زور ته هم ضرور ته غوره ماته پیسې زیات را لګلې دي لکه دا کنه لکه ته 15 روپے باندې خپل ایمان ولې تبا کوم زه ډیر زیات کارون داسې دي کړم چې زه د ثوابي والی تر پروګرام زه کوم د اسلامي پروګرام کوم نو غوره ممکن غلطینی دا غلطینی زه په دې پروګرامونو کې ځان نو باسم غوره زم چې زه خپل پیملې کوم بل ته مسلې کوم دا غلط کار دی ولې په خپل باندې عمل کوم به بدی تر خبر زه کوم ابرار الله دې قدر کو غوره دا ثوابي والی تر خبر زه بار بار کوم چې مونږ چې ته پلانینګ باندې کال نه روچت کړي ابرار دا دې رد قران قسم پہ دام خوڑے چیزوں پہ خوڑے شمیرا کنا
0: جی نا نا نا بالکل بالکل
1: ابرار وردا خبروں ماتا تے نہیں کڑی خبرہ چے ابرار کو تما تے ڈاکٹر بارے خبر ہے خیل دے کنا
0: نا نا نا د دې زدار د قسمیه خبر کوم لکه د ماځګر ازونو ټایم دی مونږ به کوم اوس پزما لکه ماته نه د اسمت ویلې دي چې مطلب په کال باندې راځو ته دا زما د خپل له سوچ ته ما پروګرام اوریدو د دې نه علاوه ما په کال باندې ټرای کړو زبر سکرین شاټ هم تاسو ورولې کوم ما سوزل ټرای کړی تاسو پرسنلی نمبر چې کوم دی تلینار ماته سونه مصروف رااله او دا غي نه بعد زما کال ملو شو دا کیسې نو کوم از لیسنر عالم از لیسنر خبرې مې وکړي ماته سچې ښکاری زروغ خلکو خو خلکو کم چې مطلب رښتونی خلک وي هغه سره تعلق ساتم رښتونی وینا کوي چاته مطلب ول 70 روپے پیدا وي هغه که جسمانی وي که مطلب د لار وي او که اره طریقه وي چې غریب سړی ته پیدا وي زه د هغه سړی ملګری ما واغې اسمت امرادي زکه په کال باندې ملارم او مننه تاسو شکریا دا کومه چې مالمه دوه ټیم راکو د کال نمخ کتاب وینا کړو زمونږ چې لکه مطلب ابراهیم مومن زمونږ یو کالر دی زمونږ صفات مو کو نو تاسو سپیشل ډیره شکریا دا کومه ثوابي والو د لیسنر ابل په لوګ داسې به چې ابل پروګرام به داسې لیسنر په کیږي چې اوري به نو ما خلک یو ماغه طریقې سره راځو د رښتینو خلکو ملګرتیا کو او لیسنر تمام چې د خو خلکو انتخاب وکي د خو ډاکټرانو انتخاب وکي او د خو خلکو سوچ کوي خو

0: بالکل سر، ہم لاتا ہوں
1: اللہ دے قدر و قسم دی مارکیٹ گڑی چل غمازا نہ موڑی راوڑی را ورت کھپا سیدا خوب سنی شکو لے لہر سر سیدا زے سیدا ابرار
0: نا نا جی نا نا نا اگا دا وی خپل سر دے دا بہا کرے نا کو مرو را دا کسے نشت دے ما کیس نا گلا
1: جی جی بالکل ابرار یو نا در تپلے کوم دالے گوور کنا بیا ما تو جسمت واقعی انتخاب دے انتخاب دے سیدا
0: ٹھیک ده جناب، تھینک یو اللہ علیہ خسا تھا ډیر مهربانی، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. د موسره ابرار او ابرار سره مونږه بینته زیاتې خبرې وکړې، ابرار سره مونږ ډیر زیات خبرې وکړې. ابرار زموږ د 400 لیسنر دی، ابرار زموږ د دې مخکې هم لیسنر وو، خو بیا مونږ جدایان پکې رالی، ثوابې ته پکې مونږ لاړو، بیا هغې نه بعد چې مونږ رالو نو دوباره مونږ د سپورټ کړو، داسې ټیم کې سپورټ وکړو چې خلکو مونږ ته خلک پی کړي وو چې اسمت ته کال وکړي، دا ورته یا هغه ورته ابرار په دې کې مونږ سره ډیر زیات هغه سنگ په سنگ ولاړو. او مزم دا کوي کنه چې ګوري اکثر مونږ د کلیوال زمونږ یو لکه مطلب یو کلیوال به یو کار کوي، مونږ هغه ته یاره تین شي کولی، هغه له مونږ زړه ماته ویره کنه. نو ابرار داسې وکړو چې لږه کلیوالي هغه دغه مونږ سره چوت کړی دی کنه، چې لږه د کلیوالي په دغه مونږ ته کتلی دی. بهرحال ابرار الله دې قدر وکړه، الله دې عزت وکړه. اورېدونکو سبا به تاسو سره زما د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې ملاقات کیږي. سبا د جمعې مبارکه ورځ ده. د سترګو څومره بیماران دي، څه قسمه د سترګو بیماران دي، مونږه دا خبره کوو چې شفا الله تعالی ورکړي، رزلټ چې کوم دی هغه الله تعالی ورکی. خدا ڈاکٹر اسبانه راضی دا خبر ته زبر بار کوم چې زما خبر به ساده ساده وي. شنش نه باغونر ته زنه هم چې سترګه په پارس کرا والی، سترګه په د سوابي والا خپلونی پسې وتړي، ګډ پسې وتړي او یا بټوکی کی دي. نه نه نه دا خبرې به کې نشته. شپا مله تعالی ورکی، سوق به حقيقي، سوق به نه حقيقي. کچری تاسو ډیر ډاکټرانو ستړي شوي، تاسو ډیر ډاکټرانو سره تاسو گزارنه نه شوي، او تاسو ته پته نه لګی درېو په تربان، یا تاسو سوق میسج درکیا، تاسو سوق دا خبروږي چې لکه تاسو د ابرار خبر تاسو د خپل ډاکټر انتخاب کوئ کنه. تاسو څوک دا خبرو کې چیرې دای چلی چې دغه دی دام دغلته کې یو ډاکټر دی اسمت علی کول پروګرام کوي، او تاسو ینه کې پوم غن یقین نه کوی، یا تاسو زموږ پروګرام اوري او به تاسو یقین پیدا شي تاسو د ډاکټر بغیر پروګرام تاسو ورشي. هغه زما د مرګ خبر وي اسمت ولډیر دلیل خلک.

احمد مونږ ته د البیلا نه میسج را لګي د البیلا دی کنه دا کوم ځای لیکل دی البیلا نه خو چې اواز دې بالکل اوکے دی دا کوم یو احمد دی هغه یو احمد دی کنه دا بل احمد دی دا خو چې کوم دی نو شنګ منګ چل دی اوکے جناب.

ओके लेडीज एंड जेंटलमैन समा ग्रानो فوقوتر نمینوالو رازو با خپل پروگرام طرف ته جی دغه پروگرام موږ سره سپانسر کوي جی دغه پروگرام موږ سره سپانسر کوي آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی قدر مند اوریدونکو ما هو تاسو مخ کې مویل دي اوس هم درته ویم بیا به هم درته ویم او یو ځل به درته بیا هم ویم شکیب جان راکیب جان کل هم ستاسو د پارا یو مشوره راوړي راکیب جان هم کل ستاسو د پارا یو پیغام راوړي نو هغه ستاسو د پای دی ویجی قدرمن اوریدونکو زما رختیا خبر سره لګي رختیا خبرې می خوخیږي دروغ چې څوک وي هغه سره نه کینه ما نفاسما دروغ والا سر چکم دنو بالکل مینه لگی جی سپا سپا خبری کو ما سپا سپا خبری می لگی کسو پی خوشحالی گی کسو پی خپکی گی قدر مند اوریدونکو کو دا سی دام چی تاسو با دیر و ڈاکترانو باندی گرزی دلی دیر و ڈاکترانو باندی با تاسو خپلی لاجون کری وی تاسو سا دهدو کو سکس ما مسئلہ وی تاسو با دهدو کو ڈاکترانو باندی گرزی دلی خو تاسو تا بس پایدن نیوی ملو شوی قدر مند اوریدونکو زو عقیب جان تاسو ته د ریډیو دلبر دلاري دغه پیغام در کوم زو عقیب جان تاسو ته د ریډیو دلبر دلاري دغه مشوره در کوم چې عقیب جان کل هم د یو ډاکټر انتخاب کوي عقیب جان کل هم د ډاکټر سره سره د بل سره هم انتخاب کوي نو هغه به د مینوالو د پاره د پیدې ویجین ول چې ثوابي والو په ما باندې ادبار کړی دی یوازې د ثوابي خلک نه جی چکم کم خلق زما د غواز اورینو اغه ټول په ما باندې بار کړی دی نو زه دا خلق ډیر ډیر زیات شکریا ادا کوم فرست اف ال زه دا غوی شکریا ادا کوم او بیا زه غوی ته داوام کنه چې تاسو پاکیب جان باندې بار کړی دی تاسو په خپل رور په خپل بای جان په خپل کشر رور په خپل مشر رور په خپل بچی عقیب جان تاسو ادبار کړی دی نو عقیب جان به کله هم تاسو د پاره د دروغ مشوره عقیب جان بکله هم ستاسو د پاره د ستاسو د نقصان عقیب جان بکله هم ستاسو د پاره داسې مشوره نه راوړي چې هغه تاسو د نقصان ویږي یا تاسو ته نه پایده نه ملاویږي قدرمند اوریدونکو د جمعې مبارک شپه ده او زه عقیب جان د ریډیو دلبر نه تاسو ته دا وایم چکه چری زما ڈاکٹر لے یو انسان راشی اخو تی خپل علاج کی ګور زتا سدا هم نه مچی پ سل مریضان دے زما ڈاکٹر لے راشی سل والا بل الله پاک چکم دے شفا ور کی زما صفا خبر لگی جی زما دروغ سره بالکل نه لگی زما صفا خبر لگی صفا خبر چکم دے زما لگی کو سپ خپکی کو سپ خوشالی کی خامخا چ سو مریضان راشی دغه ضروری خدا نه دکنه شیوی سل پسل ته دی الله پاک غشی پاور کی عالمی د ډیرو په قسمت کې الله پاک لا شفا نه وی خو دی کنه نو قدر مند اوریدونکو دا ته زوی ما چې زما ډاکټر له یو سړی راشي هغه زما د ډاکټر نه علاج وکي بیا به هغه ماته انیر په پروګرام کې وایي انیر به ماته په پروګرام کې وایي چې موږ ستاسو ډاکټر نه علاج کړی دی نو آیا تاسو ته شفا ملو شوې ده که نه شفا درته نه ملو شوې جی آیا د عقیب جان چې د ریډیو دلبر د لارې کومې خبرې تاسو ته کولې نو آیا دغه خبرې رښتیا وي او کنه دغه خبرې دروغ وي جی آیا په دغه خبرو کې څومره پرسنټ رښتیا وو او آیا په دغه خبرو کې څومره پرسنټ دروغ وو جی الحمدلله دروغ سره مینه لګی جی او نو دروغ ویل سره ناست پاست کومه خپل ځان چکم دینو یو انسان دی هم خپل ځان چکم دینو هغه مکمل داسې دغه نه غنی کنه پرخته نه غنی چې زه بالکل غنی دروغ نه وایم چرته په ژوند کې به انسان نه دروغ ویل شي وي
خو بیا چې انسان په غیبه باندې سوچ کی کنه نو انسان له پکار دي چې دا غی نه بیا توبه وباسي او ځان چې کم دین وغه نی غلار ترته چې کم دی راولی جی ګورته انسان چې یو ګنا نه توبه وباسي د زړه نه توبه وباسي کنه کتر باندې ورنکو نو هغه بیا خپل الله پاک نی غلار ترته راولی صحیح ده دا کار کل هم نکو قدر من درن کو ګور چې منګه ټوله روز وګرځو منګه ټوله رس چې کم دین واغ منډ تل یو هو منګه ټوله رس چې کم دی په خپل کارونو کې غیب یو چا مون سکړې چا مون زنه کړې منګه چې کل ماس خوتن کور ته راشو او منګه روټي وخرو منګه مونځو کو منګه روټي وخرو منګه مونځو کو دین علاوہ بیا چکم دین مونگا کٹ تو خیجو منگ لس منٹا مونگ صرف صرف لس منٹا مونگ زان سر دا سو چکو چ آیا منگ نن رس کی کم حکار نو کل او یا منگ نن رس کی کم بد کار نو کل جی منگ نن رس کی چا سر خکڑی دی منگ نن روز کی چا سر بد کری دی منگ نن روز کی چکم دے نو دنے کئی کار کرے دے کمنگ نن روز کی دبدئی کار کرے دے منگ نن روز کی اللہ سوزل رضا کرے دے منگ نن روز کی اللہ پاک سوزل ناراض شوے دے منگ نن روز کی خپل منزونه کړی دی کنه منګ نن روز کې خپل منزونه نه دی کړی منګ نن روز کې قرآن تلاوت کړی دی کنه منګ نن روز کې قرآن تلاوت نه دی کړی دا سوچ هم لشته دی نه کنه کومنګ لس منټه هم دغه سوچو کو نو تاسو یقین وکړئ په بل ورځ باندې بچو کم دی نو بیا منګ غی بدو کارونو په سینو زوجی ولې چې منګ غی بدو کارونو ته لک سوچو کو چې پدی باندې الله پاک موږ له څومره سزا راکې جی او پدی باندې الله پاک څومره سخت ناراض کیږي آخو ځان له خبره چې الله پاک چې کوم دی موږ رحیم او رحمان دی کنه الله پاک پر رحم کوي ټیک تا الله پاک رحم کوونکی دی او الله پاک ګوره قهار او جبار هم دی جی نو دلانا یار پکار دو کله چې مونږه ماسوتن کټ ته هیجو نو مونږ له پکار دي چې مونږه د غلس منټه ځان سره سوچو کو جنن رس کې مونږ څه کړی دي چې قدر مند ورځین کو خو مونږ له دا سوچ څه دین نو مونږه خو چې ماسوتن کټ ته هیجو الک نن می سمره دی اړ کړی دا نن می سمره پیسې ګټلې دي نن می سمره جیبونه والی دي نن می سمره دا کی کړی دي سباله بد چا په ځای دا کله ګوما سباله بده چا جیب لټو ما زمنګ دغه سوچو جی تاسو یقین وکئ کنه کمنګ لک خپل سوچ بدل کو کنه هر سب ټیک ټاک شي کمنګ لک خپل سوچ بدل کو او تاسو ته پته شته قران امام ہے تیرا ماس خوتن چی تاسو لس منټه هم ځان سره دا سوچو کی چې مونږ کوم خکار کړ دې کوم بد کړ دې مونږ الله پاک رضا کړ دې کنه رضا کړې تاسو یقین وکئ په دغه لس منټه سوچ باندې الله پاک تاسو نه دومره خوشحاليږي کنه دومره خوشحاليږي چې الله پاک وي چې زما بندا د خپلو خپلو باره کې سوچ کوي او زما باره کې سوچ کوي چې زی رضا کړې م کنه م رضا کړې جی نو په دغه هم ور الله پاک تاسو نه ډیر زیات رضا کیږي جی تاسو لس منټه هم دې ته سوچ وکئ چې مونږ الله پاک رضا کړې دې کنه دې رضا کړې او د الله پاک د ویری نه تاسو د سترګو نه په مخ باندې نری غونی اوخ که هم را پری وته کنه نو تاسو هغه ځای به چې کوم د الله پاک د جهنم د اور نه ساتي خو چې د الله پاک د ویری نه ګوره را پری وته هغه ځای به الله پاک تاسو د جهنم د اور نه ساتي نو موږ له پکار دي چې لک سوچ کوو د الله نه ویرو کوو خپل نیک کار طرف ته راشو جی.

زما ګرانو خوګو درنو کې درمن درونکو زمونږ هغه نو خويندې د چاچی د کندو د نن لاړه ختم شوې کوپی دردونه او ټکار کوي مونږ کې ورته ډیر زیات تکلیف وي مونږ تک تکې دې برکې دې نشي هغه ته هم وایم چې تاسو راشه او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکړي دین علاوه زمنګ ها غرونه خويندې د چاچ د لاسو خپو د ګوتو رګونه بن شوې دي دین علاوه د چا لاسونه خپي او د کیږي به حرکت کیږي نن دې هم یو کامیاب علاج موجود دی په ارتوپیډک انټراما سنټر سواوي کې د ارتوپیډک انټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم سے پزیر نگرانی کې دین علاوه کډرمن درودونکو زمنګ ها خويندې رونه د چاچ د شپې د خپو د ګوتي د دردونه کوي دې هم یو کامیاب علاج موجود دی دین علاوه زمونږ هغه مشران چې د چا د شوګر د وجې اوګي انحت انحت کیږي د شوګر د وجې هډوکي دردونه کوي د شوګر د وجې وجود دردونه کوي قدر مند دردونکو نه دې هم یو کامیاب علاج موجود دی تاسو برازه ثوابې تا او ثوابې کې بیا کم ځای تا پته یاد ساتي جی ثوابي جهانگیر روډ شاہ منصور کنڈا موڑ کی السید سنجیتا محاماخ بلال پلازا دغل تک چکم دے ڈاکٹر طارق رحیم سے با موجود دی اتوار پر رزمان دے ہاں پتہ یاد ساتھ ثوابی جہانگیر روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ کی السید سنجیتا محاماخ بلال پلازا دغل تک ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود بھی حجی پدی نمبر باندې اوس پری سات کالو کې او مزید معلومات تر لاسه کړئ 0314-151-3232 0314-151-3232

هاري بمريتا الوداع ويجي تاسو هم کې چرداس څخه اسمه مسلوي د هډوکو ریلیټډ تاسو د پټو مسلوي د جوړونو مسلوي د محروم مسلوي کوفي دردونه ټکار کوي مونږ کې کته کې دې بر کې دې نشي نو پریشان کېږي ما آرتھوپیڈ کې ټراما سنټر سوابي نوم یار ساتي جی بے حزین او حبیب حزین پر بھی آقا نظر ورنا آرا کے ہستی بکھر دغه یو نوم یار ساتي او راشه د ډاکټر طارق رحیم سیم نخپل علاج تر سره کې قدر مند ورین کو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ڈاکٹر دے کم چې ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور قدرمند ورن کو د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتې شوی دی راشی او د ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاج وکې او دغه بیماری ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي زما ګران وو خوگودر نو قدر مندر دن کو سمر پوری بیماران چی راغلی دیو ڈاکٹر صاحب نے علاج کر دا الحمدللہ غوی اللہ پاک شفائے کامل ور کر دا تاسو هم کچر ځان له نمبر غسل غواړې یا مزید معلومات د ډاکټر طارق رحیم سے بارکه حاصل ول غواړې نو په دې نمبر باندې کالو کې 0314-151-3232 0314-151-3232 په دې نمبر باندې کالو کې هم که اوس نو چته خیر دې مصروف بوي سکار کې بوي لک سات باز ورته کالو کې او کنه کال چته بیا وتا اوس په دې سات کالو کې او کن تاسو پروگرام ته لایف کال کول غواړئ نو په 0938-280-495 باندې تاسو کال تر ته وړاندې کیږم ګورم بچ ما سره د پروگرام لومبنه کالر چې کوم دین وغه سوک راځي او د چرته نه جی 0938-280-495 سکار کې به وي لک سات باز ورته کالو کې او کنه کال چته بیا وتا اوس په دې سات کالو کې او کن تاسو پروگرام ته لایف کال کول غواړئ نو په 0938-280-495 باندې تاسو کال تر ته وړاندې کیږم ګورم بچ ما سره د پروگرام لومبنه کالر چې کوم دین وغه

0: information station. 94 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د زیارت روز ده او د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې 2 منیټه ده. د اف ام 94 ریډیو تل بر ثوابی دي د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. د خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې د اوسنو بارانونو، طوفان او چتونو راپرېوتو له کبله شپږ کسان په حق رسېدلي دي. سوابه مردان پېښور او د صوبې نورو علاقو کې د سختې ګرمۍ نه وروسته په دویم ورځ هم باران شوی دی چې ورسره موسم خوشګوار شوی دی. د باجوړ په شینکوټ سیمه کې په یو کور مبینه کواډ کاپټر حمله کې درې کسان په حق رسېدلي دي. مردان کې د یو کور دننه فریج کرنټ لامل سلور کرن ماشوم په حق رسېدلي دي. ټوپۍ کې نامعلومه تنانو لخوا ډزې شوې دي چې پکې یو تن په حق رسېدلي دي. پېښور فقیر آباد کې ډزې شوې دي چې پکې دوه خواجه سرا سخت ژوبل شوې دي. د کوڑا خټک پولیسو مهمه کاروایی کړې ده. شنونه سیمله سیمه کې د افغان کډوالو پخوانی کیمپ نه 1 کیلو وزنی خودکش جاکټ برامد شوې. کالوخان پولیسو کامیاب کاروایی دوران قتل او اقدام قتل کې ککړ دوه ملزمان نیولي دي. کلین خیبر پختونخوا پروجیکټ لاندې د ثوابې ټی ایم ای صفایي نظام خور کولو لپاره نوې مشینري ورکړې شوې. پېښور کې د ایل پی جی نرخونه سیوا شوې دي. روس ته یوکرین دارالحکومت کیو کې میزایل او ډرون حملې کړې دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس تنه مړه شوې دي. او د فوټبال ورلد کپ خوندور میچونه جاری دي. امریکای بوسنیا له شکست ورکړې او پری کوارټر فائنل ته کوالیفای کړی ده. او سر خبرونه اوسته خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم او افسوسناک خبر نه کوو. خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې د اوسنو بارانونو، طوفان او چتونو راپرېوتو له کبله شپږ کسان په حق رسېدلي دي. پی ڈی ایم ایل خوا جاری شوی رپورټ تر مخه د بارانونو، طوفان او سیلابونو له وجې بدې پیښې په خیبر، دیر، مردان، شانګلا، باجوړ او چترال کې مخې ته راغلي دي. پی ڈی ایم ایس ضلعي انتظامیو ته د متاثرینو سره زر تر زره د امداد کولو هدایت کړي دي او پولیس یې غږ کړي دي چې حساس ځایونو ته د اتلو څخه د ډډ وکړي. بلخوا دیر کې په مدرسه آسماني بجلی راپرېوتو پیښه کې شل نه سیوا طالب علمان ژوبل شوي دي. د دې ترڅنګ اټک کې تیز باران له امله د یو کور چت راپرېوتي چې پکې درې تنه مړه شوي دي او پنځه ماشومان ژوبل شوي دي. ریسکیو ټیمونه موقع ته رسېدلي او امدادي هلې ځلې شروع کړې دي. سوابه مردان پېښور او د صوبې نور علاقو کې د سختې ګرمۍ وروسته نن په دویم ورځ هم باران شوی چې ورسره موسم خوشګوار شوی دی. موسمیات محکمې راتلونکي شوار ورځو دوران خیبر پختونخوا، شمال مشرقي بلوچستان، پنجاب، اسلام آباد، کشمیر او گلگت بلتستان کې د نور باران امکان څرګند کړی دی. این ډی ایم ای د باران او ممکنه سیلابونو له وجې هنګامي صورتحال لپاره متعلقه ادارو ته د 15 جولای پورې د چمتو اوسېدو تاکید کړی دی. موسمیات محکمې راتلونکي شوار ورځو دوران خیبر پختونخوا، شمال مشرقي بلوچستان، پنجاب، اسلام آباد او نورو سیمو کې د باران او غلې امکان څرګند کړی دی. دغه دوران خیبر پختونخوا کې د جکړ چلېدو، سیلابي صورتحال او لینډ سلایډنګ خطر هم ښودلی شوی دی. این ڈی ایم ای د باران او ممکنه سیلابونو له وجې هنګامي صورتحال لپاره متعلقه ادارو ته د 15 جولای پورې د تیار اوسېدو احکامات جاری کړي دي. د باجوړ پشینکوټ سیمه کې په یو کور مبینه کوډ کاپټر حمله کې درې کسان په حق رسیدلي دي. حمله لوجې د کور نور کسان جوبل شوي هم دي. مړه شوي کسانو کې 15 کلنه ماشومه هم شامل ده. پولیسو د پیښې پر ضد پلټنې شروع کړې دي. مردان کې د یو کور دننه فریج کرنټ عمله 4 کلن ماشوم په حق رسیدلی دی. پیښې وروسته ریسکیو اهلکارو د ماشوم مړې هسپتال ته منتقل کړي. ټوپک نامعلومه تنانو لخوا ډزې شوي دي چې پکې یو تن په حق رسیدلی دی. د پیښې وروسته ملزمان تیښته کې بریالي شوي دي. پولیسو د پیښې وروسته د حق رسیدلي تن لاش هسپتال ته د پوسټ مارټم لپاره منتقل کړي او د پیښې پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. بلخوان او خارخیش کو میشن کورونو کې ډزې شوي چې پکې یو تن مړ شوی دی. د کم پیژنګلو چې د وکیل په نامه شوی ده. پېښور فقیر آباد کې ډزې شوي دي چې پکې دوه خواجه سرا سخت چوبل شوي دي. د ژوبل خواجه سراو پیژنګلو مسکان او نیلم په نامه شوی. پولیسو پېښې وروسته ژوبل خواجه سرا هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړي دي او د پېښې پر ضد یې پلټنې شروع کړې دي. د کوڑا خټک پولیسو مهمه کاروایی کړې ده. شنونه سیمله سیمه کې د افغان کډوالو پخوانی کیمپ نه 9 کیلو وزنی خودکش جیکټیا برامد کړي. پولیسو درمخه علاقه کې د مشکوک بورې موجودګۍ په اطلاع آپریشن دوران د خودکش جیکټ برامد شوی کوم چې بم ډسپوزل سکواډ ناکاره کړی دی. د پیښې وروسته پولیسو علاقه کې سرچ آپریشن هم شروع کړی دی. کالو خان پولیسو کامیاب کاروایی دوران قتل او اقدام قتل مقدمه کې ککړ دوه ملزمان نیولي دي. پولیس وایي چې د قاتلانو نه اعلی قتل هم برآمد شوی. ملزم پر ضد مقدمه درج ده. پولیسو ویلي دي چې ضلعه کې به د هر جرایم پیشه تن پر ضد کاروایانې بغیر د سزنډ جاری وي. پېښور های کورټ پاکستان کې میشته د افغانستان پخوانی سیکیورټي اهلکارو صحافیانو وکیلانو استادانو او نورو مهم شخصیاتو ته لوی ریلیف ورکړې دي. جسټس وقار احمد او جسټس انعام الله باندې مشتمل دوه کسیزه بینچ د افغانانو ډیپورټ کولو خلاف دایر مقدمه کې د دې افغانانو د گرفتارۍ او ملک ته ډیپورټ کولو عمل د دوو میاشتو لپاره ادرولو حکم جاری کړی دی. وزیر اعلی سهیل افریدی سره د پی ٹی آئی پارلیمانی غړو او د پارٹی مشرانو ملاقات کړی دی. زمزلو کې د ټیکسونو نفاذ او د بجلی لوډ شیډنګ په معاملہ خبري شوې دي. ملاقات دوران په زمزلو کې د ټیکسونو نفاذ د سیمې ولس سره ناانصافي ګرځولې شوې او دا معاملہ وفاقي حکومت سره پورته کولو فیصله هم شوې ده. په دې موخه خپل وینا کې وزیر اعلی ویلي دي چې د صوبې ولس د حقونو تحفظ لپاره به هر ممکن اقدامات پورته کولی شي. د خیبر پختونخوا اکسایز محکمې خیبر ابتاباد او کوهاټ کې د منشیات فروشو خلاف کاروایانې کړې دي او په مجموعي توګه 1.493 کیلوګرامه منشیات برآمد کړې دي. دغه دوران ګڼ شمېر ملزمان هم گرفتار کړي شوي دي. نوخار کې پاجب باغ اکسایز چیک پوسټ د یوې کاروایي دوران د موټر سایکل په ذریعه د منشیاتو سمګلینګ کولو کوشش ناکام کړی شوی. د غرنګ د اکسایز محکمې ترجمان وینا ده چې د پېښور په سرویس روډ په خفیه اطلاع یو کاروایی شوې ده. کاروایی دوران د موټر سایکل نه 6 برآمد شوي دي او ملزم هم گرفتار شوي دي. پښتونخوا د سوابې ټي ایم ایس صفایي نظام غوره کولو مشینري ورکړې شوې ده. په موقع مقررینو ویلي دي چې نوې مشینري سره د صفایي کار نور به هم غوره شي. اولس د صوبایي حکومت د اقدام ستایل دي. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو. پېښور کې د ایل پی جی نرخونه سیوا شوي دي. د کم چې غټ او بنیادی وجه د حکومت لخوا په جاری شوی سرکاري نرخنامې عمل نه کول او د ډیلرانو د خپلې خوښې نرخونه مقرر کول دي. حکومت د ایل پی جی یو کیلو قیمت 241 روپۍ مقرر کړی دي، خو ایل پی جی مافیا په عوامو فی کیلو په 500 روپۍ خرڅوي او د ضلعي انتظامی افسرانو په دې هر څه سترګې پټې کړي دي. د سرو زرو قیمت کې 9,000 روپۍ اضافه شوې ده چې ورسره د سرو زرو یوې تولې قیمت 4,38,625 روپۍ شوې دي. د غرنګ لس ګرامه سرو زرو قیمت 3,68,522 روپۍ شوې دي. نړیوال خبر شامل او روس ته یوکرین دارالحکومت کیو کې میزایل او ډرون حمله کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 تنان مړه شوي دي. یوکرینی چارواکو تر مخه په کیف دارالحکومت روس ډرون او میزایل سره حمله کړي. حملو کې رهایشي عمارتونه په نښه کړې شوې دي. دغه حملو وروسته په یو مقامي هوټل کې اور لګېدلې او شپږ منزله یو عمارت هم راپرېوتو. بلخوا د روس دفاع وزارت داوه کړې ده چې یوکرېني علاقو کې د نیپرو پیټروسک او پولتاوا کې واقع ایرپورټ

0: بنا خکړې شوې دي. اخیره کې د لوبو د میدان خبر شاملو. د فوټبال ورلد کپ خوندور میچونه جاری دي. امریکای بوسنیا له شکست ورکړې او پری کوارټر فائنل ته کوالیفای کړی دا. فیفا ورلد کپ ناک اوټ مرحله کې بلجیم سینیګال ته ماتې ورکړې او پری کوارټر فائنل لپاره کوالیفای کړی دا. بلجیم سینیګال ته د دوه مقابله کې په دریو ګولونو سره شکست ورکړې. ناک اوټ یو بل میچ کې انګلینډ ڈی آر کانگو ته د یو مقابله کې دوه ګولونو سره ماتې ورکړې دي. انگلینڈ پری کوارٹر فائنل مرحلے ته رسیدلی دی. د غشان امریکای بوسنیا ته شکست ورکړی او پری کوارٹر فائنل ته کوالیفای کړی دا. دا اوتر دی د مهم خبرونه. د نورو خبرونو معلوماتو لپاره ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی سره سم اجازه غواړم. الله پامان.
1: Information Station 94 FM.

0: او د هومیوپاتیک د دواړو علاجونو
1: رنگکی او سپین رنگکی او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو لپاره 0-394-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر هیدر علی مومن
0: د چار صدی او د چار صدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو لپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپتال پرانستا او ستاسو پخار چار صدی کې شوې ده. اوس د علاج لپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته. معیاري علاج او ستاسو پخار چار صدی کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ویلی چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چار صدی کې

یا زما مخ دې دا ویښتونه بالکل په امن او امان کې وي، خو د ګرمو خوراکونو نه، د ګرمو مسالو نه، او د بازاري چرګ نه دې ځان بالکل لرې ساتي. او د دې نه علاوه د بلډونا مخ کې به هم بچو کچې موجوده وخت دایي په مخونو باندې ویښته دي. نو سحر، غرما او ماښام درې ټیمه بلډونا ویټامین سي کوم زموږ په اسواج دي، هغې باندې د سره چې دنو مخلاص وینځي، او د مخلاص وینځلو طریقه چې کوم دې ده نو هغه لږه لکه ددی عام کریمانو د عام فیس واش نو لږ بدله دي، بدله دار چې مخلاص بلون کوي، او د لمدولو نه بعد به تاسو بیا دنو زګ جوړ کوي، او هغه زګ به د دو منټو دبار به خپل مخ باندې پرېږدي. که دغه زګ ستاسو د دې سر ویښتو سره لګېږي نو نقصان نشته، سر ویښتو ته نقصان نه رسېږي. دغه زګ که چېرې ستاسو د بریزو سره لګېږي نقصان نشته جی. دغه زګ که چېرې ستاسو د بڼو سره لګېږي نقصان نشته دی. دغه زګ که چېرې الکانو په مخ باندې راشي نقصان نشته دی، چونکې موږ دلته ذکر د فالتو ویښتو کوو جی. موږ د انوانټیډ هیر خبره کوو جی، د هغې په ریموف کولو کې د دې یو ډېر لوی کردار دی، ولې چې په دې کې شامل اے ٹی سی ایچ، ویلیم جیک، او پوجا، اور ارے سلوچی دی کې یو ډېر لوی کردار ادا کوي. نو ټولو ته زما دا پیغام دی چې د ویښتو د بچ کېدو دوباره بلډونا ویټامین سي زموږ کوم فیس واش دی، هغه د سر خصوصي والی ولې چې د نوي فارمولې سره بلډونا ویټامین سي فارمولا فیس واش راغلی دی جی. زمسر دی لائف کال لار سوگر روان دی سویل ہواڑی، لیٹس سی لائف کالر 0312 88 88 150 زما دی سٹوڈیو دی لائف کال نمبر، لیٹس سی فرسٹ لکی کالر اف دی شو. دس از ڈاکٹر حیدر علی مومن لائیو اور یہ برا ہرا سوری دل دل او یہ در سرے قتل ما ما ما ما ما ما بالکل در سر بالکل

0: ته جن زده درا درا ټولولو کوشش کوم یعنی مطلب زمون چکه ماته درا روانه ده نو دا به ان شاء الله د خیر سره ټولو ان شاء الله ها
1: بھائی اجانے تم ڈیز یا انتظار رہے تھے ان شاء اللہ بڑھ رہا کہ دائی سر ضرور ملا
0: ضرور ضرور نو تو بڑھ رہا راضی زبردست زبردست لگے کپڑے دے اگستی دی ہاں زبردست مہربانی تمنا گل کال کو من کو سلام دعا چاہتا سلام دعا دے استعمال کری ہوئی خبر ہوگی بالکل دا ریکمینڈیڈ دی مطلب دا ډیر بهترین دی دا دسی اگر جنې ډیر کوشش وکړو چې مطلب ډاکټر صاحب زتا سره ویډیو ریکارډ کول غواړم دی پروډکټ حوالے سره خو ما ورته نه نه نه زدس پروډکټ ویډیو نه ریکارډ کوم چې اوس استعمال کړی زغه پروډکټ ویډیو ریکارډ کوم سوک چې زمانه علاج چا کړی وی زغه پروډکټ والا ویډیو ریکارډ کوم اگر مریض نه ویډیو ریکارډ کوم سی به ویډیوز ز بالکل نه ریکارډ کوم ټول دا ویل غواړم چې زما دا اصول ز دروغ او فیډبیک چاله ور کول نه غواړم البته زما دا بلډونه بلا پروډکټ څنګه اوس یو کله زما بلډونه سن بلاک استعمال کړی ماته سن بلاک په باره کې دی وی څنګه چې تمنا ګل ماته خبر وکړه ماته پوښتنه د بلډونا کوم پروډکټ استعمالي ناغه ماته چې بلډونا زموږ کوم کوم د مهدی شربت دی بلډونا گیسټولایټ گیسکیور صرف چورته ویل کی چې زدا استعمالو ما یا زمون کور کې د استعمالي گیس خو د نور پروډکټ به استعمالي خو چون کې دی په بلډونا گیسټولایټ گیسکیور صرف د مهدی کوم شربت دی زمونږه کوم چې ډیر بهترین او اعلی ترین فارمولې سره زمون جوړ شوی هم او اوس پر روان وخت دا نورم چې د خیر سره بالکل بهتر کیږي نورم ډیر اعلی کیږي او د پروګرام نه بعد ماته دنو محترمه سمینه بیا را یادې هم دا چې زه فیکټری ته میسج وکم چې مطلب زمون کوم ډبې دی یعنی مطلب دا نه پیکینګ چې مونږه دل کوم چینج کړی دی د مهدی کم شربت دی یعنی چینج کولو مطلب دا چې پیکینګ ما غو دی خدای کا پیکینګ له مونږ لګوندې کې غټ کړی هم دی او د ډبې کې دنه مونږ د دې مزید خلا د بار لګوندې کې خواري ور باندې نور هم کړی دا نو زه دا یم چې تاسو اغه ته میسج وکم چې تقریبا کو خدای مې نه غلطې نه دوه لاک ڈبے چې دغه د خیر سره رسیدلې دي او دغه د مهدی کم شربت دی دا 2 لاک ڈبے چې د خیر سره د فیکٹری نه شروع کیږي نو دغه 2 لاک ڈبے به موږ کوشش کوو چې ان شاء الله دا موږ کم از کم 15 ورځې کې یا 20 ورځې کې موږ دغه 2 لاک ڈبے چې د خیر سره موږ راټول کوو دا موږ ختم کوو نو دا به موږ لپاره ډیره بهتر وي نو تاسو ته مې دا پیغام دی چې تاسو پر اصل د بلډونا دغه کم موږ پیکینګ چینج کړی دی یا د دې علاوه د دې کوم کوالټي موږ نور به بهتر کړی دا نو دی په مزید خکولو کې یا مزید مخپوړان دی بوتل کې بر اصل کردار ادا کوي پیغام بر لا هغه چاته رسوي سوق چې بالکل نه خبر دي سوق چې وي چې واقعي
2: خوشبو
0: زو والا مچي
2: خوشبو

یو ډیر امپورټنټ خبره سره شریک کول غواړم. زه د خپل ژوند په هغه ډګر باندې ولاړ یم، دا یو خبره یاد ساتي چې دی وخت ما ته د بهترین فارمولې ورکولو مکمل او شوی دی جی. زبلا کسٹمر لرما، زبلا مریضان لرما، زچ کوالٹی ورکوم نماتا با کوالٹی ملاوی گی، یعنی ماتا با لسنرز ملاوی گی، ماتا با کسٹمر.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن اردونکو زیم سسرور سسکربا حارث جان اور تس اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی مننا شکریہ سس دوری دو قدرمن اردونکو پروگرام دے صراط المستقیم پدی کی منصر موجود دوی مفتی فرحات علی حقانی صاحب قدرمن اردونکو مفتی صاحب تسوبا گن شمیر تا پوسونه کوي اغه دینی شرعی اور فقہی هر بار کې تاسو پختنه کولای شي کم از کم یو خیال وکوي چې د شند د مونو تبوسونه من کوي چې زماده نوم سمین دین نوم سمین دین مت د دابا نه کوي بل چې کم د خوب تبرون تبوسونه من کوي زکه چې تبان زمون هم ټایم خراب پیږي او مفتی صاحب په دې باندې حالن کې خپل خفکیږي زکه چې اغه وای چې لکه داسې گن شمیر نور اردون کې وی اغه خاص چې کم د سوال اغه لري اغه مونږ ست پوس کول کوشش کین او اغه بیا کول مونته نه کیږي دا شند کوشش کوي اسی یو صحیح سوال داسې سوال چې یقینا تاسو هم سپوه تنه حاصلېږي او نور خلک تنه هم څه زده کړه کوي. خجی قدرمن دردونکو مفتی صاحب موږ سره په دې پروګرام کې موجود دي. مفتی صاحب طرف ته موږ وړاندې کیږو. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او مفتی صاحب تاسو د مایک اواز لګوندې کې سلو دي خو یو منټ ټیک وشو
1: کار دې زد شپې او ورځې جانان زما هم دغه کاروبار دې د دردونو.
0: خجی مفتی صاحب څنګه تاسو خو
2: خیر دې جی الله فضل دې تاسو خو
0: الحمدلله الحمدلله. خجی مفتی صاحب نو د سلیډ غونډه کې شوي
2: بس لکته یې سار
0: لکه یې سار شوي سګار بزیا. خجی مفتی صاحب دغه شانتي ګنشمیر
2: خیر دې لوم غسی وای او شلمنټ اور.
0: ها بالکل بالکل دا شان دې ز کوشش خپل لاس کوم چې نه خپل هم څه برکت پوسونو کوم دغه شان دې به اردن کې هم سډر سب از دکی هلن کې دا شان دې لکه ز خپل کوشش کوم چې هم ډیر از دکم سډر نور مسلمان ته پوس پختونو کوم دغه شان دې نه خلق از دکړه کوي. قدرمن اردن کو دا پروگرام صرف دا از دکړه پروگرام دې کې زمو ډیر از دکو هلن کې بس دې خود ما بک ډیر از دکړه دي. مفتی صاحب بل چې کوم دې خجی کول نه هم سٹارټ شو دي کل طرف وړاندې کیږو کل نه سٹارټ دي کنه ځکه اردن کو بیا اکثر ګیره کوي تاسو خبر ډیره کوي کل نه کم اخلي. خجی بل نه کلر ګورو سوکته اور سویل غواړي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم ستاسو आवाज نه راځي.
3: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام.
3: تاسو
0: هي جی الحمدلله زخیم تاسو څه بوختنه کوي مفتی صاحب نه
3: یم له نظر د پاره سره کې
0: نظر د پاره وظیفه. خجی بل سبخت نه کوي
3: نه
0: جی سیشو مهرباني شکریا خجی
2: بل پن راکې موږ ځان سره
0: صحیح صحیح. خجی قدر من دردون اردون کو تاسو مونږ بالکل کال بکوي زموږ ټلیفون شمیره دا 09832804595. خجی مونږ بل کولر ګورو سوک ته اور سویل غو جس کول ڈراپ شو. خجی مفتی صاحب تاسو نه یو بل یو پختنه کوم نه غشنتی یو مسله شنتی ملکه نه سبدا سی واقعیت ډیر کیږي مونږ ګورو اکثر چې کم نه د خودکشي نو آیا خودکشي کول د اسلام کې څنګه ردا سی خودکشي کس چې کم دی اغه لپک معافی یا نه معافی بل د اغه جنازه کول څنګه دی.
2: خجی بسم الله الرحمن الرحیم. خودکشي کول د حرام دی
0: خج
2: او جایز نه دی چې څوکم د خودکشي او کی حدیث کې ډیر سخ او وغی دراغلی دی. یو حدیث کی راضی چې څوک خودکشی وکي په کومه طریقه باندې ځان مړ کی نو تر قیامت پورې به هغه طریقه دوهراوي ریپیټ کوي به بار بار. یو سړی زهر خوړل پای ځان مړ کو نو دی به قبر کې ژوند کیږي دی به زهر خوري او بیا به هغه تکلیف تیرې او بیا به مړ کیږي بیا به دوباره دغه ریپیټ په تر قیامت پورې شروع وي. نو د دنیا د تکلیف نه خو ځان خلاص کی لیکن مطلب دلته نو وو تختی التنه بچرته تختی. آیا شاعر وای کنه اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے چین مر کے بھی نہ پایا تو کدھر جائیں گے. دلتنا خوب اخلاص شیخ والتنا بیا چاہتا تختی نو دا تر قیامت پوری پی بیدا حل شروع ہوئی.
0: صحیح
2: بقایا مسئلہ دا چاہی یو سڑے خودکشیو کی اندازہ جنازے سے حکم دے نو دا سی خلق چی دا غی پتلو ماندے تا جنازے عزت جوڑی گی دے خلق اللہ جنازے تا ندی حاضری دل پکار علماء اللہ دیندار تبکیلا دیل پکار دی چی جنازی تا نہ حاضری گی دا سے کس دا دی دا مطلب نہیں چی دا ماندے با جنازہ نشی کولے خلق پا پی جنازہ کئی دا محلی کم امام دے آو پی ام جنازہ کئی چی کم زیمواری دا جنازہ پی کولی شی. البتہ دا کم معزز خلق تی چی دا چاپ رات لو ماندے فرق پریوزی دی دی جنازہ کی نشری کی گی دا صد پارا چی خلق کو تدا ذہن کیوی چی مطلب سوال از پا دی طریقہ مڑشم ما ماندے خلق جنازہ م پخڑو نہ کئی نو د دې حوصله شکنی وکیږي او خلک په بیا خودکشای نه کوي.
0: صحیح
2: نو د دې وجنه دا په دې وجه من کړی شوی دی تاسو د دې خلکو جنازو لمزي مکه چې کوم عام خلک تینای به جنازه کوي. صحیح عوام د مسلمانانو په شانتی کفن دفن جنازه خخولر سبا عام وی صرف معزز خلق ته ورته ناظری چې سوال خلق خودکشی نه کوي
0: صحیح 09382804295 بل کولر ګورو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم خجی قدر من دردون کو یہ کوشش کوي تاسو کلم مون تکل کوین تاسو تاسو تلک سیټس تو درې کې چکم ځکه تاسو پسې بیک کې شور نه تاسو چې کوم دې رستو دونه شور راځي بیا موږ اکثر تاسو په आवाज خپل نه پويګو سم په سوال نه پويګو نو کوشش کوي لاس تلک سیټس کې درې کې چکم ځکه تاسو سیګنل سیوی بل څه ځکه چکم دې تاسو رستو چکم دې خاموشي وي تاسو موږ په سوال باندې سې درې کې سره پويګو خجی بل کول طرف ته دونکو کو سوک دې سوال غواړي السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: جیرو رسنګ خی جی سب وقت نہ مکوئی
4: مفتی صاحب نے وہ معلومات کو جی
0: خجی خان
4: دے مفتی صاحب تا دا زمیدارو سا چیز مکی پر نمائی جا پر اجارہی دے کمی وقتی کر لی کی مالک کی سنور تابق نے خبرو
2: وہ اینشو جی
0: تا سلک دا سوال دوبارہ بیاو کے لقبل آواز لک ٹک کے آواز کم شور رازی
4: جی دے زمیدار چیز بکی کئی یا پا نیموی یا پا اجارہ وی دے کہ چکا میں ونے والاڑی دا دے زمیدار حق کی گی کہ دا مالک وی
0: خواہ صحیح بل سب وقت نمکہ وی
4: جی
0: صحیح تاسو وکیل در کې جواب میره بانی شکریہ جی مفتی صاحب
2: ګور یو کس خپل ازمه قبل په نیمه باندې ورکړه نو دا خود عقد وخت کې کته شي کبل فرض هغه په کې سر ډکی مکی کرلی مخ کې نه او هغه زمیدار ته وای چې مطلب دا ډکی زما دی او بقایا زما کا کې تفصل او کرن هغه زما استانی وي بیا په کې ډکی نه شامل ځکه خو ته مخ کې نه لري کړل او بعضی وخت کې دا سی وی چې زما کا کې سوینه خالی زما کا ورکی او بیا زمیدار په کې ډکی وکړي نو خو دې نیمې دی
0: صحیح
2: چې مطلب سی حساب سره تاسو وخت شوی نو هغه حساب سره وي ها
0: صحیح 09382804295 بل کولر ګورو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام دا مفتی صاحب نے معلومات خود جی
0: جی
4: جماعت کے جی کمرے کا نا جمع الاڑا دا امام صاحب یو رکاتو کو یا دو رکات پس امام صاحب باندھے ہارٹ اٹیک راہ کے خرید مسکور قابل نے شکنا خدا باقی مثبا مقتدیان برابر ہی او کنا نیت پماتا ہی امام سے بے علاج کم بکئی او کنا دا با دے کے سنگا چلکی بھی
0: صحیح صحیح تا زغوک کیلی در کے جواب سینا مہربانی شکریہ
2: دا امام پا منس کی او دس مات شو یادا سے اوزر راغ چی موز نشی پورا کولے وغرس تو کس تا اشارہ ہو کی نو آغا آرامخ کی شیغ دا پزائے بکایا موز او کی نو دا غا موز کافی دی
0: صحیح
2: بس دغه چې مطلب دو رکاته د کړي بقایا دو رکاته ورپسې هغه بلو کینو بس موز به پوره شي حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولی علی یعنی منکم اولو الاخلام ما پسې نږدې او خيار خلک درګې د دین پوهه خلک دا د دې لپاره چې چری موز کې سو غلطی راځي نو چې دای ناغه غا تلافی کول شي کفت خې ضرورت یې چې فتح ور کوي یا امام بالفرض سوز راغه وغه موز نزینو چې داروستنه ځان ته مخې ته کی نو موږ پس غرس تو هغه ولاړی کې موز کې د ورته اشاره وکړه چې تر مخ کې شنه بوې چې راځه استاد موز کې خبرې کوي نو د سر بس کې نو بهرحال داسې پویا د دین پویا خلک جو خود رول پکاري بیا بقایا دغه موز ته وای چې مطلب موز به جاری وساتي د بل مقتدی لکه څنګه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کلا ابو لولو دا یو کس یو غلام حبشي هغه حضرت عمر سے سار په مسکې په چاړو نو هغه بکای یو رکات رستو نه بل صحابي غرا مخ کې کا هغه موس ور کا عمر سے دا غي نبي په هر روخ کلی شي نو دا سي موس جاری ساتل شي بکایا کا هغه بالفرض موس مات کو نو بس بیا بس سر نه موس کوي
0: صحیح 09382804295 بل کولر ګورو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام تاسو لپاره په خپل پروګرام کې خیالي آی چې وو
0: مهرباني
5: وکړئ تاسو لپاره په خیالي وای
0: مهرباني مهرباني جی سب وخت نه کوي
5: ما شا وایم جی وایم چې اول جنازه کې دل او عزت پځې نو بس ما سه شوه تو کړو ام پاز نو کړ کنه
0: خجی خان
5: ان چې جنازه نو کوم ما ته بیا لګا ویته کومه دا نو صحیح وایو تا چې ته مو کوم
0: صحیح صحیح
5: جی جی څنګه چې سړی لګېدلي په موس کې کنه ډېر کسان داسې وینو چې دې سړی استاد په دې خبرې وکړي ډېر خلکو دا څنګه لګېدلي
0: لږ دوباره وایه دوباره لږ دوباره وایه
5: څنګه
0: څنګه
5: موس کې
0: جواب سینا وعلیکم السلام جی مفتی صاحب
2: خجی دا سنگل خو حکم دا دے جناری نہ بدا سنگل از مکہ نہ بار ساتھی تھا بس مکہ لگول مکروہ دی خدا سے بن کئی باقی وتر دا واجب دی واجب فرض دے یو حکم چ قضا شنو قضا بیرا گرزوئی تاسو ویتر نی کړی دای کزار او ګرځوي او دویمه خبره دا چې ویتر باندې تاجد او ټیم ته صرف هغه خلک پرې دی چې دا غي یقین وي چې پاسي دا غي عادت وي او غي یقین وي هغه پاسي کم خلکو چې دا شک وي چې کې دی شي پاسي کې دی شي پانه سي تاسو کسان به ویتر کوي دای نه بعد به ود کیږي ها نو غلطي هو بار حال ک تاسو عادت وي او چته یو ځل پاتې شي نو زه ان شاء الله کزار او ګرځوي بس کافي وشي او کنه تاسو کله پاسي کله نه بیا دا کار کوي چې ویتر کوي بیا ود کیږي نو کو پاسي دی خو تاجد به کوي کپان سے دین وستا جد بپاتی شی
0: صحیح 09382804595 بل کالر گرو السلام علیکم
6: ہلو
0: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام سنگ جی خیر دے
0: الحمدللہ قربان تاسو خیر
6: دے جی مفتی صاحب سنگ خیر
0: دے خیر الحمدللہ تاسو سب وخت نہ کبھی مفتی صاحب نہ
6: اذا وخت نہ میکول اس زمون لگا دیر دا سی چیسو نہ میولی دے لگا اس یو زنانہ وادشی بچی وغا مثال لڑ شی بل کا پس یو عدالت ولا شی کم دینو طلاق ور کی خاون ولا نی ور کڑی
0: خجی
6: ردی دا نکاح کی
0: صحیح صحیح
2: نہ بل بس ور شی او گنا ول نہ واخلی
6: ا نہ پدی لا کدا سو کے سو شداری بچی مچی دا مثال پری دی بل پدرا وی عدالت ولا طلاق ور کر خاون بار تا سی او
0: صحیح صحیح
6: دی وی نہ ان پدی مو کی سے توا لگ دا او پیتا
0: صحیح تا زغ کر در کے جو مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
2: دځه کې اصل کې دوه مسلې دي یو وی خلغه ده او یو وی نکاح فسخه کول خلغه د طلاق باندې او طلاق اختیار صرف خاوند ته وي نو عدالت یا د چا مور پلار د خزله طلاق نشي ورکولې چې سو پوری خاوند خپل طلاق نی ورکړي نو که خاوند خپل موجود هغه طلاق ورک صحیح ده خلغه ورکړه چې او زما اجازه ته خلغه ورک نو دا به طلاق واقع شي قبل فرض خاوند ولا خلغه ور نکړه عدالت ورکی خو خاوند موجود دی عدالت وی چې زستا خزل خلغه ورکوم او خاوند وی چې سید ورکنو دا هم اجازه ته دی سر وت علاقه کې شي خو کنه خاوند د سره حاضر نو او عدالت خلغه ورکړه یا خاوند خو حاضر او لیکن عدالت او جج یا جج وی چې زت علاقه ورکوم خلغه ورکوم او خاوند وی چې زما اجازه نشته دی په دې صورت کې با خلغه نه واقع کی طلاق په نه واقع کی دا به دستور د دغه سړی خزای کدا بل ځای نکاو کې نو دانی کا نو واقع کی اس بالفرض یو سڑے دے حق خپل خزہ نہ ساتی خو پریک دی امنا نو پدی صورت کے خزے سرا بکم اختیار وی نو خزے سرا د نکاح د خلغ اجازت خو نشته خلغ او طلاقی او طلاق و خاوند ور کئ چوی چ مطلب خزے خلغ واسطہ بل چا سر نکاح کړه دوی من نکاح نہ د واقع شوه د کڑمبای نکاح لا جاری ده او طلاق نه دی واقع شوه اس دا نکاح دا فسخ کولو اختیار خاون تا خزی تا پا دریو صورتونو کی وی یا چه خاون لیونی وی او هغا مطلب فل منٹلی یا خود دای خدا چه طلاق مسالی راشی ندا خلق وی اغا نپوئی گوی نپوئی گی نا لیونی چه ورد وی پلار و کسو کی چگی وی پزن نپوئی گی دا سه خاون مطلب لیونی شا چه اغا دا غا نکی نو پا دی صورت کی خزا دا عدالت پا زور مانده یک طرف خپل نکاح فسخ کولی شی دویم دا چې خاوند د داسلری اوسی کې او د خزي حقوق زوجیت نه ادا کړي نو په دغه صورت کې هم خزا خلغه واستې شدید ده یو خبر یاد ساتي خاوند ک بهر اوس یو خزا پی رضای چې بس اوسی دي کال بعد راضی ک دو کال بعد راضی نو بس صحیح ده اوسی دي شي سم سره نشي خو ک خاوند بهر مزدوری م کوي خو خزا وای چې نه ته بهر نه ته بدل تکي ځکه دا غي حق ته حقوق زوجیت نو قبل فرض خاون بهر اوس یو خزانی خوشاله نو خاون ته وای جراشه نو پکار دی خاون راشه او خاون ناراضی نو خزه خلغ غستې شي دا نکاح فسخه کول شي چې بای غزه ما حقوق نه دا کین ز صلاح کر نه استه نو په دې صورت کې هم خلغ دا کول شي یا چې خاون لیونی وي یا خاون حقوق زوجیت نه ادا نشي ادا کول یا نه ادا کوي دوه صورت یا ادا کول نشي هغه کې صلاحیت نه وي یا ادا کول شي خو نه ادا کوي بازی وقت کدا ناری نوی بل بل زائی کنڈی اڑا مکڑی نو غخبلی خوزی تا توجہ نہ کئی نو دی صورت کے خاون خوزا نکاح فسخ کولی شی درم صورت آگا چے خاون دروک شی چدا او سرابطا نیوی او دا غد مر جوندی پتہ نی لگی نو سلور کالا بعد خوزا نکاح فسخ کولی شی البتہ دی نمخ کی هم فسخ کولی شی خواغا بی عدالتی شرائط تی او سشری قانون خبری دی که خوزی تا دا عزت خطر وی سلور کال صبر نشی کولے پدی صورت کے بیا کال نیم کے ہم دن ننے کا فسخ کولے شی ودا پاغ صورت کے چے خاون دروک ویو اس پتے نے لگی نو دا فسخ مسئلے بدلی دی او دا خلق مسئلے بدلی دی دا دل تے چوں من دا خزے کمی اخلی نو دا خلق وی او خلا دا طلاق تے او طلاق دا خاون نہیں لاو بل سوکنے شی ور کولے کم عدالتوں چے دا طلاق نو ور کڑی دی خلق دا ندی واقع شی ان کدی بل زے نکاح کڑی نو جائز ندی
0: بل مفتی صاحب یو کس اول کې سم یو بیا ایک دم نن سبا ګور مونږ دا هر انسان ټینشن ډیپریشن بیماری هغه بک اکثر دماغ کار نه کوي ځینې کس مونږ داسې کتلی دي چې هغه بیا مطلب پورا هغه پاگل ټول طرف سے تلی وي نو هغه شان چې هغه هغه دوران کې یو خزل په جنگ شور کې طلاق ورکی نو آیت لک د شوی دی
2: ورا تاسو وای چې ډیپریشن شکار شي ډیپریشن شکار والا تلی ونه نه وي لیونه تاسو پی جنې په لار کمی صبح سی او تا وای او چغي وای او نه پويږي کنه نو زنانو په سي چغي وای ناري نو په دې تلی ونه وي
0: صحیح
2: خلک چې کوم د مسلو ته پوس کې تلی ونه ني د ته په مزغو بوج نو په مزغو بوج خو زمونږ هم دی دا کسو کا طلاق ور کی طلاق واقع کی ځکه د دې سړی نکاح واقع کی خو طلاق به خود واقع کی نو دا چې کوم وای مونږ غوسه کې طلاق ورکاو نو طلاق ورکې خلک غوسه کې د چا دا سکړې چې نن خزې ډېر خپل پراټه په خکړه نیو طلاق مول ورک
0: خوشاله
2: تاسو خو نه کېږي نو خوشاله کې خو نه خدا غسه چلو شي غوسې نو طلاق ورکې نو دا خلک راشي ما غوسه کې ورکړې نو مونږ خدا سه کس نه لیدل چې ډېر خوشاله نو خزې له طلاق ورکړه دا زه ورکول شي خو نه یې ورکې نو دا اون غوسه کې ورکول شي غوسه خو پرې دا کې اوسړي شراب اوسکل یا چر سه اوسکل یا سه پودر اوسکل ما زغې کار نه کو بالکل ګډوډ د طلاق ورک اون به طلاق واقع کی طلاق د نشي والا نشہ کے ہم واقع کی گیا صحیح مجھے نشہ کے واقع کی گیا نو غصہ کیوں بخود واقع کی گیا
0: بالکل صحیح 09382804 میں بالکل در گرو السلام علیکم ریڈیو آواز کم کی دا ریڈیو آواز کم کی میرے بنیو کی
7: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام رمخی
7: جی مفتی صاحب نا یو تاسو کو دا صاحب د مونږه نیت کې سره کوي چې نیت مو کړو د خلاصه د برکات فارس کته مونږ هم او دې اگر وخت صدا کنا ان صبح خو مونږه بل راسته وایو کنا نه کوم مونږه صدا به دا کار کوو که خیر کې ژوند دی او خیر مر پرې خو دو کنا
0: جی جی
7: نو ان صدا مفتی صاحب مونږ ته دې باندې چې مونږه زه سحر وایو که صدا وایو
0: صحیح صحیح تاسو غوږ کړی در کې جواب سینا
7: او دې دا کو نیت چې خلاص سحر په نیت کې
0: ها سید تاسو غوږ کړی در کې جواب مهرباني شکریا جی مفتی صاحب
2: جی نیت د زړه اراده ته نو که زړه په خلی تاسو ور سره د سبا وای او که اوس سحر وای نو مراد نیت کې خزړه کې هم دک کوي کنه چې مطلب دا اوس د سحر موس کوي نو کار یو وای نو بشي سبا اصل کې دا تاسو ته چا خو له اندازو مونږ زړه خپل اوریجنل پښتو چې دا هغه کې سبا سحر ته وای اوس مونږ نن سبا سبا کل ته وو سبا بچ راځي کوم او سحر ته سحر وو جب کې صحیح پښتو کې سبا دې سحر ته وای نو بس هغه زړه پښتو د اصل کې په خوانو خلکو یاد کړی کنه نو نیت کتا سو سبا وای که سحر وای زمونږ اسې مړ کې چې زو مستولانه خو سنې موس کوم سبا نه غو کوم سبا نه موس وسوګن نه کوي کنه نو او بشي بهرال چر یو تاسو وای که سحر بس تاسو مونږ پښتو کې سحر وای سحر ورته وای او د زړه د اخلاص نه مونږ زړه نه اخلاص نه د زړه د اخلاص دی
0: اخلاص صحیح 09382804 میں بالکل گرو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم خاجی سسو آواز نرات لے دستو برا بیٹھ رہے ہو کہ 09382804 میں

0: چنیبل کالر ګورو. السلام علیکم.
1: السلام
0: علیکم.
2: بہرحال کچا غسل کړی وی په مسجد کې نو پکار دا دی چې دا هغه پیسې جمع کی نو وګورئ کوس ایوی نو چې مطلب یو بهر په نئی خانه کې سکاوه کې چې دا غسل سمرو پیسې اخلي دا وونه هغه عمره نه جمع کی.
0: صحیح.

پراله چې د بسم الله سپکاوی راغه د الله په علم کې دې د دغه وخت نه کافر شو خلا په خله یې ښکار کړی نه نو د دې کفر اعلان نکېږي. نو چې کله آدم علیه السلام پیدا شو او الله ورله علم ورکو او بیا امتحان وشو په امتحان کې فرشتې ناکام او آدم علیه السلام کامیاب شو نو الله حکم وکړ فرشتو ته چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو فسجد الملائکه کلهم اجمعون دې ټولو فرشتو چې هر ځای کې وي په هر حال کې وي ټولو سجده وکړله ټولو فرشتو سجده وکړله خو دې شیطان ونه کړله ابا واستکبرا ابا د انکار وکړه د سجدې کولو نه واستکبر ځان یې لوی وګڼه وکان من الکافرین د کانه یو معنا ده چې و دی د کافرانو نه و یا دویمه معنا ده چې شو دی د کافرانو نه نو دا و دی د کافرانو نه هغه د جنت کمرې ته چې ننوته د په تخته بسم الله لیدلی و او هغه وخت کې هویله بیله دې دپاره 2000 کاله مې تیر کړی دی اقه وخت کې دی کافر شو د الله په علم کې دی د کافرانو نه و کان من الکافرین دی و د کافرانو نه او چې آدم علیه السلام ته سجده ونه کړله انکار یې وکړه نو کان من الکافرین سواره من الکافرین اوس دی د کافرو نه شو یعنی اوس ښکاره شو کفر یې ښکاره شو کنې دی د پخوانه کافرو نو ده بسم الله به ادبی کړی و نو دی حتی رسېدلی دی نو بې ادبي به څوک نه کوي د بسم الله او په دې کې ډېر زیات برکتونه دي رحمتونه دي په دې بسم الله کې. بوتان د کافرانو خدایانو غلط خدایان باطل نو دې کافرانو چې به کم کار شروع کو نو د بوت نوم به واغشته چې د فلانی بوت په نوم باندې شروع کوم بسم الله ته د لات په نوم شروع کوم بسم المنات د منات په نوم باندې شروع کوم نو لات منات عزا هبل نائلا وغیرہ دا د دې خدایانو نو د دغه بوتانو نوم به اغشته چې د فلانی نوم فلانی بت په نوم باندې شروع کوم. نو چې کله اسلامي دور راغې نو پیغمبر علیه السلام با د بوتانو د نوم په ځای باندې وی بسمک اللهم یا الله ستا په نوم باندې شروع کوم بسمک اللهم یا الله زه شروع کوم او ستا په نوم شروع کوم د بوتانو په نوم باندې شروع نه کوم. نو صحابه کرامو چې بس کار شروع کو نو اوم به وی چې بسمک اللهم الله ستا په نوم باندې شروع کوم دا ابتدایي دورو. بیا وروسته قران پاک کې بسم الله ام نازل شلا بسم الله الرحمن الرحیم نو پیغمبر علیہ السلام دا بسمک اللهم پزے بانے بسم الله الرحمن الرحیم ویل شروع کرل پخپل هم پوینا کے هم لکل کے هم او صحابہ کرامو تے ام تعلیم ورک تتاسو بسم الله الرحمن الرحیم وائے کم یو کار چے بغیر دا بسم اللہ نا شروع شو نو دغه کار کې به خیر او برکت نوي دا کار به لنډې بوچی وي چې بغیر را بسم الله نه کم کار شروع کیږي دا کار لنډې بوچی دا به برکت کار ووي. نو که په یو کار کې برکت غواړي نو هغې لپاره بسم الله به مخکې ووي نو دا کار به دی برکتي. خوراک چې کې نو دې کې به بسم الله ووي نو ستا دې خوراک کې به دومره خیر او برکت راشي چې ستا بدن کې به طاقت پیدا شي او د عبادت شوق به د ورسره اوم پیدا شي عبادت به اخلاص سره کې دا به د بسم الله برکت. خو انسان کمزور دی غفلت پر راځي که یو انسان خوراک ته کېناسته او دنه بسم الله ای روا او د منځ کې وریاده شله اوس به بسم الله وی بسم الله اوله و آخره د الله په نوم شروع کوم د اول نه هم او تر اخر نه هم مخکې رستو ارزه کې زه د الله په نوم باندې شروع کوم اوس هغه تلې برکت به واپس راشي. پیغمبر علیه السلام مرګرو سره طعام ته کېناسته او یو بانډې والا سړی راغې لکه چې چاراز غلول داسې تیز راغې یا چاراغ که چې راځه شا به راشه او په خوراک یې لاس کېښوده بسم الله ونه ویله. پیغمبر علیه السلام فورا د هغه لاس ونیوه وی بسم الله ووایه هغه بسم الله اوویله
لکه سات پس یو ماشومه جنه را للا ام دقه ست تیز رفتار کرا للا لکه چه چا راخ کله چه راشده دیتا یا چه روز غلولا او چه سنگ را لاغیم پتو ام بانی لاز که خود فور پیغمبر علیه السلام دا غیر لاسمونی وی بسم الله وایا تو ام اخوال ایشو نو پیغمبر علیه السلام فرمه چه داد و کسان شیطان را لگل دا سالی و دا ماشومه شیطان را لگل چه دی تو ام که بغیر بسم الله شروع اکا چه برکت تینا شیطان واخلی آده کم مسلمانان تو ام تناسی چه دیتا برکت حاصل نشی وی ما دا دوارو لاس اونی و چه اغا شیطانی حرکت اپور تشی او دی تو ام که اللہ برکت واچی او دا دیم خوڑون کو خلکو پا بدن که طاعت و طاقت پیدا شی دا اللہ طاعت تابداریو کی دی بسم اللہ کی برکت تی او دستی ارام خطول خلق کی و نیت والا کول پکار دیو کنا بسم اللہ و تویل پکار دیو کنا دا نیت بکے چی تا او دستی ارام کینو مخی نیت اوکا سن نیت بکے دا او دستی ارام دی لکوما چی دا موز کول را ترواشی بدا دیڑا کی راو صدا دی نیت تی او دست کوما دیر پار چی موز کول را ترواشی دکه بغیر دا او دست نموز روا نده او دست دیل کم چی موز کول را ترواشی تیموم چی که ناغی کسو نویتو ان اتایم ماما نیت کوما قصد و اراده کم ان اتایم ماما چی تیمومو کم تیموم سلکم لی رفع الحدثی چی بی او دستی لریشی ولی استباحة الصلاة موز کول مباش دیل تیموم که تیموم کم دیده پارا چه موز کول راتا رواشی بی اودسی را نلری ام دقا الفاظ که پا اودس که وی نام چک دی نویتو ان اتوضعا نیت کما قصد اراده کما ان اتوضع چه دا اودس کما لرفع الحدث چه بی اودسی را نلری شی ولی استباحت صلاة موز کول راتا رواشی که دا الفاظ گرانی نو ساده پختو که خویلی شی که دا اودس چه را دا منظر پارا کما دقو نخو بنده ویلی شی پزله کې دی وای په خولې دی وای او داسې را کوم منظره پاره دا دی نیت شو اوس به بسم الله وای د بسم الله برکت دی دا دی چې بغیر بسم الله ته کوم اودس چاره دام کې نو دا کوم اندامونه چې دی اوینځل بس دقه پاک شو خو چې بسم الله دی ورسره وویله نو د دې برکت دا دی چې د سر نخپو پورې ټول بدن دی پاک شو د سر د ویښتو نه د خپو د قچو ګوتو پورې ورسېږه هر جز د بدن د پاک شو دا د بسم الله برکت بسم الله وایا دیکھ به الله پاک خیر او برکت در کوي درلا هر کار چې شروع کوي نو بسم الله وایا کور ته ننوځي نو بسم الله وایا کور نه راوځي نو بسم الله وایا چې کټ ته پریوځي نو بسم الله وایا کور کې ډیوه مړه کې بله په وراړ دې راغې مړ کول کې بټن وې نو بسم الله وایا د دې بسم الله برکت به ته اوینستا جن کې ټول خیر او برکت ګوره د نوح علیه السلام زمانه کې یو عظیم طوفان راغی او ټوله دنیا پکې ډوبه شوه خو د نوح علیه السلام مرګري په کښته کې چې ناست و هغوی بچ شو هغوی بسم الله ویلې وه د هغه وخت بسم الله دا وه چې بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور رحیم ته هم هر کار چې شروع کې په بسم الله یې شروع کړه امید چې ټول کارونه به د الله پاک ډېر خیر او برکت سره تر سره کی تفسیر کبیر لیکلی عیسی علیہ السلام په یو قبرستان باندې راغی یو مړی قبر کې عذاب کې مبتلا یې ولیدو او سموده پس بیا په دغه ځای چې راغی او مغه مړی خوشحاله و نو عیسی علیہ السلام د الله پاک نه تپوس کو چې دې بنده باندې مخکې ډېر تکلیف و اوس دا راحت دی نو دا ولې وی الله پاک ورته وفرمایل چې د ماشوم بچی اوس استاسته کېناست او بسم الله یې ویلې ده نو چې دا ماشوم بچی په ماشومه ژبه ما په الله رحمان رحیم یادی او زه د دې ماشوم پلار له عذاب ورکوم نو ما له حیا راځي د ماشوم د بسم الله د برکته مې ولې دا پلار وبخه ماشوم لا پسې پوهېږي نه خو بسم الله یې ویلې ده د ماشوم د بسم الله دا برکت دی چې پلار یې د عذاب نه الله پاک بچ کړی دی فرعون ظالم بادشاه دا خدای دعوه نه وکړي دغه زمانه کې ځان له یو محل جوړ کړ د هغې په دروازه بهر یې ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم د هغې نه وروسته سرکشي زیاتېده تر دې حده وی زه خدای یم انا ربکم الاعلی موسی علیه السلام الله را ولیږه او ډېره موده وعظ او نصیحت یې ورته وکړه خو په ده اثر ونه شو نو موسی علیه السلام الله پاک ته عرض وکړ وی یا الله په دې سړي مې ډېر محنت وکړه
خو ما ته دغه هیڅ خیر هم نه ښکاره کیږي. وی الله پاک وته فرمایل موسی علیه السلام ته، شاید چې ته د ده د هلاکت سوال کې، ته د ده د ظاهري کفر ته ګورې، خو د کور په دروازه بهر بسم الله لیکلې ده، زه هغه بسم الله ته ګورم څنګه هلاکم کور کې بسم الله لیکلې. د تفسیر کبیر والا وایي، وی د یو کافر د کور په دروازه بهر بسم الله لیکلې هغه نه هلاکیږي، د مسلمان په زړه دننه بسم الله لیکلې ده څنګه به هلاک شي. چې په زړه دننه بسم الله د چا شته نه هلاکیږي، که د دنیا وي او که د آخرت وي، هر قسمه تکلیف وي، د هغې لپاره د بسم الله وظیفه شروع کړه. انشاءالله د بسم الله د برکته به د الله پاک بچ کوي. د روم یو بادشاه و، او د هغه په سر باندې درد و چې په هېڅ طریقه باندې هغه نه جوړېده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یې خط راولېږه چې ډېر تکلیف دې راته، څه طریقه راته وښیا. وی عمر رضی الله تعالی عنه یو ټوپۍ جوړه کړه، په هغې کې دننه بسم الله لیکل یې بند کړله. هغه ټوپۍ ورولېږلې دا په سر کښې، چې څنګه یې ټوپۍ په سر کېښودله، درد یې قلار شو، جوړ شو. چې کله یې ټوپۍ لرې کړله نو بیا پې درد و، چې ټوپۍ په سر کړه بیا ټیک شو. نو هغه وی دې کې تعجب دی، دې ټوپۍ کې څه چللې چې په دې باندې زما سر خوږی ښه کېږي. ګوتې پې والې، یو ځای کښې داسې غوټه غوندې ښکاره شوې، دې کې دنده سري چې ویس پړله، په هغې لیکلي دي بسم الله الرحمن الرحیم. نو د بسم الله د برکته دا ظاهري بدن کښې چې کومه بیماري ده هغه هم الله پاک ښه کړې ده. او که د جهنم عذاب نه بچ کېدلو وي نو هغه هم په بسم الله دي. علیها تسعه عشر ساصلیه سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحه للبشر علیها تسعه عشر. د دوزخ حال الله بیان کړی دی چې په دې نورلس فرشتې داروغګانې دي، نگران فرشتې دي، دا نورلس مشران دي، او د دې ما تحت بلا تعداد نورې فرشتې هم شته. نو کم بنده چې په اخلاص باندې بسم الله الرحمن الرحیم ویلې دی، وی دې به د دوزخ د نورلسو فرشتو د گرفت نه الله پاک بچ کړي. نو بلا تعداد فواید په دې بسم الله کې شته. یقین غواړي الله دې زمونږ او ستاسو یقین پوخ. د الله په مخلوق کې دا پیریان او بنی آدم دواړه الله پاک د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پاکې فرشتې هغوی ام عبادت کوي، خو په هغوی امتحان وغیره هېڅ هم نشته دی. او د هغوی عبادت داسې دی لکه مونږ چې سا اخلو، نو په دې سا اغشتو کې هېڅ قسمه تکلیف ستړېوالی ستومانی مونږ نه محسوسو، سا اخلو. نو دا فرشتې عبادت کوي دا داسې دی لکه چې هغوی سا اخلي، دا د هغوی عادت جوړ شوی دی او یو ضرورت یې جوړ دی. دا سا اغشتل زمونږ ضرورت دی، که مونږ سا نه اخلو نو بس مړه به شو. نو دا فرشتو دا یو ضرورت دی او دا عادت دی، هر وخت بس هغوی عبادت کې لګیاري، او کم کار یې چې ورته حواله کړی هغه کار ښه پوره کوي. کمې فرشتې ته چې کم کار حواله دی همغه کار کوي، خو بل کار بیا نشي کولی. بعضې ذمواریان یې ورکړی شي ورته. د انسان په بدن کې سترګه ده، نو دا سترګه لیدل کوي دا خدای پاک لیدو له جوړه کړې، نو اورېدو له نه ده جوړه کړې. نو کله یو بنده غوږونه کاڼۍ وي هغه وایي زه په سترګه اورېدل غواړم، نو په سترګو اورېدل نه کېږي، لیدل به پې کېږي. کله یو سړي سترګې ړندې وي هغه وایي زه په غوږو لیدل غواړم، نو غوږ لیدل نه کوي. نو غوږ به زرګونه اوازونه واوري خو لیدل نه کوي، او سترګې بې شمېره څیزونه ویني خو اورېدل نه کوي. دا فرشتې چې دي نو په کم کار الله لګولي، بس همغه کار کې ډېرې تکړه دي، او بل کار هغه دوی ډیوټي نه ده بس هغه نشي کولی. نو د انسان ته خدای پاک ډېر کارونه ورکړي دي، او هغه کارونه له طاقت هم ورکړی دی. نو اوس که دی هغه کارونه برابر کی نو د الله حکم اومنه، او که هغه کارونه نه برابروي نو دی د الله حکم نه مني. نو د انسان ته الله پاک څه حکمونه حواله کړل، او هغه حکمونه منل دا د ده لپاره د الله عبادت دی. نو دا عبادت چې بنده کوي نو دی له د علم ضرورت دی. یو کار به الی کې چې پې پوه شي، چې پې نه پوهېږې نو سبا کې. نو د علم ضرورت شته، عبادت به وپېژنې په کوم څیز باندې الله رضا کېږي، په کوم باندې نه رضا کېږي هغه وپېژنه، د هغې طریقه کار وپېژنه.
نا اول علم دی اس کم عبادت چی در بانے فرض دی نو دا اغی عبادت علم فرض دی او کم عبادت چی در بانے واجب دی نو دا اغی علم واجب دی او کم عبادت چی سنت دی نو دا اغی ذکر و دا اغی علم هم سنت دی پورا پورا معلومات چی ہر سزدہ کے نو دا علم فرض کفائی دی او دا سرسری لگ لگ دا ضرورت علم زده کول دا پا هر انسان بانی فرض دی دیتا فرض عین وی منز که نو منز با پیجنی روجه نیسی روجه با پیجنی حج لزی در بانی فرض شنو دا حج مسئله زده کول دا بانی لازم دی خو پورا پورا مسئله زده کول دا پا ارچا لازم ندی دی یو علاقه که با یو بنده دا سیوی جاغت با دا طول مسئله یادی وی پا یو علاقه که دا دے طولو مسئلو دا پارا یو بندہ نو دے فرض کفائی دا مطلب دے چھ پا یو علاقہ کی دا دے طولو مسئلو پورا عالم نی نو دا طول علاقہ با پی گنانگاری او کنا یو عالم پا یو علاقہ کی دا سیو چھ دا دے طولو مسئلو دا خلق و ضرورت دی با تپوس کا غیب جواب ورکو نو دا فرض کفائی دے دا دے یو کس پا وجہ دا طول کلی غال اخلاص دا یو علاقہ کی دا سوکنی دا علاقہ پا خلق و فرض دی چھ یو عالم دے ذان لپیدا کی که خپل پکې نه پیدا کېده د بار نه دې ځان له څوک راولي خدا سې عالم دې پیدا کی چې د کومې مسلې تپوس کې چې جواب ورکولی شي د بار علاقې نه به راولي خو علاقه به بې علمه نه پرېږدې نه راولي څوک نه پکې خپل عالم پیدا کېږي نه د بار نه ولا راځي نو دا ټول کړې به ګناهګاري او فرض عین داري چې هر یو بنده به ځان پوهوي په ما مونځ فرض دی روجه راباندې فرض ده که مالدار ام زکات را باندې فرض دی که نور را سره مال ډیرو حج را باندې فرض دی نو د دې دا سرسری علم دا په ار یو کس فرض عین دی نو عبادت چکه نو اول به پیژنګلو کې د فرض و علم فرض د سنت و علم سنت د واجب و علم واجب اوس چې کله علم درته حاصل شو نو د علم نه پس به پې بیا عمل کې علم نه رستو عمل دی او چه پا کم علم بانده عمل او نکی نو دق علم ده بالکل بے فیده ده بلکه دا نقصان ده چه علم در سرو او عمل پی نکی نو دا علم ده دیلوی نقصان ده او دا داس علم نا پیغمبر علیہ السلام وی پناه غواره علم لا ينتفع به داس علم چه داغین فیده نا حاصلیگی یعنی عمل پی سوک نکی یا داغی خلاف عمل کی نو داس علم وبال لی شیطان سره ډیر لوی علم اوسم شیطان سره ښه علم شته چې کم فن کې وي نو د شیطان سره هغه علم شته خو د هغې علم خلاف عملیې کړې نو الله د خپل دربار نه اوشړه شیطان سره مهارت دی د هر علم یو سړی د کپړې کاروبار کوي نو د دې کپړې په کار د بجاجي ښه پوهېږي موږ پې دونه نه پوهېږو خو خرابه کپړه دا موږ دونه نه پېژنو یو مر کری بل پراتو لگی نو یو خراب شی نه غره تخکلی کی دو ککی گو پی دکاندار دروازه پرانا دنور پرانا د سپومه پرانا د بل پرانا غی خپی جی او دا شیطان د نبی او خیار دی د چکل د دی بجازی د مرگ وخرا نزدې شي زن کدن شنو دا شیطان د تر بجازی په شکل کې راشي او خبره تر وتا دا شروع کله کچ دی گاک سره لګیای دا دا گاکا و دا خبری پا غی که تیر باسی آخر که دیمانم واخلی دا سه بلی و فن والا جاغا پخپل فن که ماهری دا شیطان اغلا ام پا غی ترس که راشی هر کاروباری سرا دا خپل کاروبار علم دی او اغا علم که شیطان خم مهارت حاصل کرده دی او زن کدن که ولا رازی عالم لچه رازی دا شیطان و تا دا یولوی عالم پا شکل که راشی او دې د علم خبرې کوي نو دې ځن کدن وخت کې ورته دا شیطان د علم په رڼا کې خبرې شروع کوي او په هغه علم کې دوکه کوي امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم و د فلسفې علم د منطق علم دا ورسره ډېر زیات و علم کلام نو ده سره د الله په وحدانیت باندې د الله په یووالي باندې سل دلایل عقلي و د خپل تیار کړي و عقلی دلائل ویده بانده ده زن کدن حال راغه شیطان ول راغه او باسی و سر شورو کو
ویدا ارس چا پیدا کلی ویدا اللہ نو اللہ پا وجود باندے کم دلیل دا سرا دے نو چھتا کم دا علم پرنا کی دلیل ہوئے شیطان پا غیر اعتراضونو کدے کہ دا غلطے رے دے کہ دا غلطے رے غلطیانے دا سکڑے چھ فخر الدین رازی غلطی ہو مانا زما دلیل گڑ وٹ شوئے چھ خلیشتا نو یو دے نو وی پا یو والی سا دلیل دے ناغا یو یو دلیل بوئے او شیطان سره دومره علم دی چې یو د یو لوی عالم هغه دلیل ابه کمزور ثابتو نو داسې شمیرې کو یو دوا درې شل دیرش دلایل یې ویل او هر دلیل فخر الدین رازی شیطان کمزور ثابت کو. فخر الدین رازی سره فکر چې خدای ما سره خو د شمیر دغه یو سو دلایل دی یو سل دلایل دی نو چې دی په دې یو یو داسې اعتراض کوي ما سره به دلیل ختم شي نو څه به کوم. دا خپل پیر او مرشد نجم الدین رحمت اللہ علیہ هغه ته کشف اوشو چې فخر الدین رازی سره شیطان بحث شروع کړی دی او یو یو دلیل یې ولټول ټول ټوټې ټوټې کړو. الله پاک د بعضې بزرګانو ته کشف او کرامت ورکوي نو دغه مورید یې ورته اوښو او د دې اړخ نه د ده زړه کې الله ورواچول چې فخر الدین له آواز ورکا او ورته ووایه چې زه بې دلیله الله یو منم بے دلیل اللہ یوم نما دا آواز دد خلے نہ اوت او فخر الدین رازی تو او رسید او اغا شیطان تو ویل ویز اللہ بے دلیل یوم نم وی شیطان چرے چے دا بے دلیل بس دلیل او تو ویما اس پدی کے سو ویما نو شیطان سر دمر علم کہ فخر الدین رازی غند لوی عالم اگے پڑھ کے پاخر کے کرا اللہ دے طرف امداد نہ وی نو فخر الدین رازی خویولیو وی گرب استدلال کار دین بودی فخر رازی رازدار دین بودی کچرے پا دلیلونو دا دین با نکار کے دی نو فخر الدین رازی اب دا دین رازدارو پا دلیلونو کار اونشو دا اللہ پاک پا فضل بانے تینا بچ شو. شیطان سر دیر لوی علم دی خو عمل و سر نشتا نو چی عمل نشتا اللہ دا خپل دربار شرل دی فخرج فإنک رجیم ازرک شا اللہ اشرل وی رتو. نو اول علم دے ورپس عمل دے نو صحابہ کرامو با چی دا پیغمبر علیہ السلام نا سزد کول نو فوراً بے پی عمل کو. ہر صحابی اخو پیدائشی عالم نو بلکہ ظلمے سریبو او ترخیر پورے پا حسمم نو خبر دا دنیا پکار با پوید خود دین پکار پا حسم نا پوید خوچے پیغمبر علیہ السلام تب راغلل او پیغمبر علیہ السلام بخکل خکل یو سو خبر اکللی نو دغه خبر چې د ذهن ته بورو رسیدی دی به په دغه خبرو عالم شو او چې څنګه به عالم شو نو فورا به عمل شروع نو علم سره فورا عمل دا د صحابه کرامو کارو نو دا علم او دا عمل د دوالو په یو ځای والی باندې هغه صحابه کرام چې بالکل به علم او هغه د دنیا لپاره رهبر جوړ شو د تمام دنیا در قیامت پورې دا تمام دنیا دا خلکو دا پارا رهبران جوړ شوی دی دا پس دا پیغمبر علیہ السلام پا کل صحبت علم ورسر عمل نو علم با عمل پا دے باندے اللہ پاک تا بندہ ورنیز دیکی گی خو اس دا یواز علم او عمل باندے کار ندے بلکہ علم او عمل سرا اخلاص پکا دا اخلاص سشی دی چی تا کم کار کے رت پزرک دا او آیا چه زده دا اللہ دا رضا دا پارکم من پا دے بانے اللہ رضا شی نو که دا اللہ دا رضا دا پارکار دے اوک نو ستا دے علم او دے عمل کے برکت واچو لی شو تپی اللہ تا نزدے شو لی او کنا ستا پا دے عمل کے دا دنیا سبلا وجوا نو ستا علم او عمل دوارا بیکار شو. یو ساده سڑیو ساده مسلمان پا دے پویدو چی شراب حرام دی یو زل د یو بادشاہ دا پارا شراب را روانو د بهر ملک نه او یو سل چاٹے وی چې دا و بادشاہ او دا بادشاہ مرگری با دا خاص شراب سکی وی دی سلی تا پتو لگے چرا شراب روان دی و بادشاہ دا روان دی نو دوی ہاں دا شرابو دا خو اللہ و دا اللہ رسول منع کری دی دا حرام زبا و تا گورم و دا شراب با بادشاہ لدیو غبی سکی نور مرگری بیم سکی دا زه مسلمان پس شما د پیغمبر علیہ السلام امتی پس شما چه زده ناروا وینم او منه کوم دینا جور ورغه دیتا گوری نه چه دا بادشاہ دی سره به سرکاری کسانی
زما وال ټکول وي جرمانې او سزاګانې وي دې ته نه ګوري ورغې او بس یو یو چاټی ماتی ماتی یو کم سل چاټی د شرابو هغې ماتې کړلې اخیری چاټی روغ یې پرېښودله ماته نه کړله دې که د حکومت کسان رالل بادشاہ ته الوی بادشاہ حکم که سړی ونیسئ گرفتار کړئ مال یې راولئ کسان یې زما وال ټکول وي جرمانې او سزاګانې وي دې ته نه ګوري ورغې او بس یو یو چاټی ماتی ماتی یو کم سل چاټی د شرابو هغې ماتې کړلې اخیری چاټی روغ یې پرېښودله ماته نه کړله دې که د حکومت کسان رالل بادشاہ ته الوی بادشاہ حکم که سړی ونیسئ

تا چاټه ماته کړی دی هغه دې اړولې دي دا دې ولې کړی دی هغه وته یې زه مسلمانې ما او تم مسلمانې پتام حرام دی پمام حرام دی شراب مالم حرام تالم حرام او ما خپل دینی غیرت باندې شروع کړی دا او شراب مې دلته کړی دی ما هغه وته دا خوستا دینی غیرت او چې دا یو کم سل چاټه دی ما تکلو شراب دی او دا یو دې پریخې ولې دا دا سلمه چاټه دی ولې نه ماتوله نا سړی وته وی ما چې یو کم سل چاټه ما تکړه وی دغه وخت کې زما په دې دماغ کې یو نشره پیدا شو چې زم دومره لوی سړی ما چې دا بادشاه د شرابو چاټه مې ما تکړه زم دونه لوی وی دغه ځای کې مې بریک اولګو چې دا سلمه چاټه چې دې کې خوستا د نفس سره لا دا یو کم سل چې ما تول نه دا د الله رضا د پاره ما تکړه او دا سلمه چې دا نو دې کې ستا په نفس کې غرور راغلی دی تکبر را چې زم دومره یما جما د شراب او چاټه د بادشاہ ما تکړه به بس دا یو به پدې پرې خره به بادشاہ د ناراض کېدو په ځای باندې ډیر خوشاله شو چې دې مسلمان کې اخلاص دی چې دا سې کړی دی په اخلاص کړی دی اخیری کې اخلاص نو نه غنه دی ما تکړه اخیری چاټه ما ته نشولا اخلاص پکې نو د خپل نفس یې سپه کې راغله نه کدا سی یو بنده عمل کوي نو په دې عمل باندې دی الله ته نږدې دی او کنه دا خلک وایي چې رد دې دومره تکړه دی او دونه پالوانه دومره د توري کار د کړې دی نو په دې عمل دله هي ثواب الله پاک نور کو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د یو کافر سره میدان جنگ کې انخته دی او اخر کې کافر را او پرځو ا د پاسه په ناس دی او توره وسره را او شرط نه پرې کوي او دغه وخت کې هغه کافر د لاندې نه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په مخ لاړې ټوکړلې اسے مڑ کے دن نور بے سکول وے دا مرگ نا زیادی خود نور را سر سکولی نشی پوچھے لارے تکڑ لے نا علی رضی اللہ تعالیٰ نا داغ نا پاسے دا نورو تا ایسا موسن ہوئی نا سکھ سا پیڑا کئی او نو پسی تورا را رہی چی اس دیو جنما تا پا ما لارے تکڑی دی یہ پاسے دا لختا او درے دا نا کافر ہوتی تا خوزو جلما آدھا دا پاسا ناس وے او تورا دی رو وستا چ سر را نه پریکې نو دا اوس را نه ولې خوش تا ته چا سو وی چې دې پریک دا چا په سفارش دې پری خو دلما زه خو سو کوینم نه چې زما سفارش یو کوزې د نخلاص کوم ولې مې واجن نه څه چلې هغه ته اوس پوره چې ته ما را پر زولې وی او ته ما وجلې نو ما دا الله د رضا د پاره وجلې خو چې کله تا زما په مخ لاړې را ټکړلې دغه وخت کې زما د خپل نفس غصه تا ته را پیدا شوه چې تم دومره شوې چې ته اوس په ما لاړې ټوکې نو ما له قار دونه راغې چې زه تا وجنمه خو ما وایې چې د قیامت پر ورځ به راته الله وایي چې دا خو یې په تا لاړې ټوکړې نو د خپل نفس بدل دې ته اغېشته نو دا خو تا ځان له وجلې ما له دې نه دې وجلې نو ستا په وجلو ما له ثواب نو ما له عذاب و اخلاص دې ته وایي چې کوم یو کار کې نو دې را پاره وکړه چې ما الله ویني او پدې معنی الله خوشحالیږي یا معنی خفه کیږي الله رضا کیږي یا ناراضه کیږي ان تعبد الله کانک تراه هر څه عبادت چکه نو داسې وکړه لکه چې ته الله وینې او فإن لم تكن تراه فإنه يراك کته نه وینې نو تا خو وینې نو معمولی غونډه کار چې په اخلاص باندې په نیک نیت باندې وشي د غر نه بزیات شي او که ده غر نه غټ کار دی او که اخلاص در که نو دغه عمل هیڅ شیم نه دی. بالون یو نیک بنده و او بادشاه و فالون نوم یې و دینداره بادشاه و او یو یتیم چا وله ورکړ د هغې یتیم نوم و احمد و نو هغه ماشوم د فالون واغېشته او د هغه پرورش او تربیت اغه شروع کړل دا سه الوی کله خپل ماشوم بچی چې څوک لوی خمینه ور سره کوله توالون د بادشاه په کور کې احمد د ځان سره لوی کړ توالون بادشاه احمد یې ځان سره لوی کړ او احمد د ماشوم والینا احمد یتیم په نوم باندې مشهور شو چې دا یتیم دی احمد یتیم یو ځل بادشاه دربار ته لاړ داغه یو خاص کمره وا دا بادشاہ کور طرف ته هم دروازه او بهر طرف ته هم دروازه وا او په دغه دروازه کې په دغه کمره کې دننه د بادشاہ سره خاص شی پاتې شو او د دربار نه تعلون

احمد یتیم را ولېږه، چابي ورکړه ور بشي د بهر نه به ورکولو کې، او زما په دغې کمره کې فلانی شی دی هغه ماله راوړې. احمد یتیم راغې او چې څنګه د کمرې هغه ورکولو که ورننوته، نو ویې کتل چې دا طالون بادشاه ښځه او پردی سړی ور سره په بد کار لګیا دی. خاون خو دربار ته تللی دی، خو پردی سړی یې ولیده غلط کار شروع دی، د سترګې ښکته کړلې. سړی وتښتېده، چې سړی وتښتېده نو ښځه پاتې شوله، نو ښځه فورا راغله او دله پخپو پرېوتل او مینت او زاري شروع کړه، او دله دعوت ورکړه وی کم کار چې دغه سړي کا هغه ته وکړه. احمد یتیم ته وایي ته دا کار وکړه. اوس احمد یتیم چې دنه هغه وایي چې توالون زما محسن دی، زه ماشوم لوی کړلم او زما پرورش او تربیت کړی دی، ما سره ښېګڼه کړې ده، نو زه داسې غلط کار وکړم. دا کار اسم حرام دی، خو د یو خپل محسن سره داسې کار کولو دا نور هم سخته ګناه ده، وایي زه دا کار نه کوم. نو یو خو یې د غلط کار نه ځان بچ کړ، او دویم یې دا کار وکړ چې توالون زما محسن دی، او که زه د دې خبرې الوایم نو دا غزل ته به درد ورسېږي، او بل دا چې دا ښځه هم یو مسلمانه ده خو ګناهګاره ده، نو پرده یې پرې واچوله. سړی یې وپېژنده، په هغې هم پرده واچوله، هېڅ غږ یې ونه کړ. خاموشۍ سره وخت تېرېږي. اتفاقي طالون د خپلې ښځې طرف ته توجه کمه شوله، نو ښځه په زړه کې شیطاني خیال یې راغی چې دا سړی ما ته توجه نه کوي، نو دا به احمد یتیم وته الویلي وي، ډېر لفټ نه راکوي. خو احمد یتیم چې څه لیدلې دي، څه خبرې اورېدلې دي، بس په زړه کې دننه داسې ایښې دي لکه مړی چې قبر کې کې دی او بیا څوک نه ګوري. ذکر چا ته هم نه دی کړی، خو د تاریخ یا الله چې سړی راته ښه نه ګوري، نو دا به ورته احمد یتیم به ورته ویلي. نو خپل زړه کې یو منصوبه جوړه کړه ده، او بادشاه ته وایي ځان یې ډېر غمجن ښکاره کړه. او ته یې چې ولې خفه وی؟ خفه به نه یم چې احمد یتیم تا په خپل کور کې لکه د خپلو بچو لوی کړ، او ته نه وی، او هغه په ما باندې حمله وکړله خو ماتې ځان بچ کړ، زما په عزت یې لاس پورته کړ خو ماتې ځان بچ کړ. دا تا په کور کې لوی کړ نو داسې کار یې راسره کو. دا طالون په زړه کې راغله چې هو یو ځل خو ما چابي ورکړو چې کور ته لاړ شه، زما کمرې نه پلانې شي راولم، دقه ورځ باندې به دا کار دې کړي که نه. د هغه په زړه کې یو جوش را پیدا شو چې ښه ما در سره ښه وکړله، نو ته ما سره داسې کوې چې زما په کور حمله کې. جذباتو کې راغلی دی، او یو سرکاري سړی هغه ته وایي چې تاله به زه یو سړی رالیږم، یو لوښې به ورسره یي، او تا ته به وایي چې بادشاه دا لوښې راکړه، دا د مشکو ډک کړه، نو چې کله دا سړی تاله راشي نو ته به د هغه نه سر قلم کې او په دغې لوښي کې به کې دی او ماله به یې راولېږي. نو طالون په دربار کې ناست و، احمد یتیم د معمول مطابق راغې بادشاه سره ملو شو، او بیا بادشاه یو لوښې راواغېشته احمد یتیم ته وایي چې فلانی له ولاړ شي، او ته چې دا لوښې د مشکو ډک کړه او راکړه. دی خو خادم دی، د محسن احسان منی، فورا لوښې واغېشته د دربار نه روان شو، او دغې خاص سړي له ورځي په لاره کې هغه سړی مخې له راغې چې د بادشاه د ښځې سره ناجایز تعلق. وی احمد یتیم چرته روانې؟ وی بادشاه صاحب دا لوښې راکړه چې دغه فلانی له یوسه، او ورته چې دا د مشکو ډک کړه او رایې کړه. مشک خو ډېر قیمتي دي، د دغه سړي په زړه کې رالل چې احمد یتیم له دومره مشک ورکوي ماله دی راکړي که نه، وی دا خدمت به زه وکړم، راکړه ماله لوښې. احمد یتیم لوښې دغه سړي له ورکړه. اوس هغه سړی خاص سړي له ورغې، وایي بادشاه رالېږلې ما چې دا لوښی والو او دا د مشکو ډک کړه او راکړه. هغه ته یې راځه کېنه، اوس به یې ډک کړم. بس جوړ هغه لخه تیاره توره راواغېشتله، او دا سړی چې څنګه وو نو سر ته پرېوته. احمد یتیم هم دربار ته ورغې، هغه چې سړي ته وکتل احمد یتیم راغې، دې خوا مخکې لوښې واپس راورسېده، لوښي نه چې سر لر کړه هغې کې بل شی پروت دی. احمد یتیم ورته مخامخ روغ ولاړ دی، یو ځان لې راغوستو. وایي دا څه معامله ده؟ هغه ورته وایي څه؟ وایي خو تا لوښې راکړه چې دا سړي له یوسه چې راغله د مشکو ډک کړه، نو په لاره دا سړی راغې ته راته چې زه به یوسم، نو بس ما لوښې هغه له ورکړه، نور خو نه یم خبره. وایي ته راشه وګوره.